0: Hey, perché sta là? Tu FMI.
1: Buona notte a Palermo!

Bensel Nordic Cup ver sösta handbollsvarslan i färjan Nekrantor. En nattjå handbollskapping, her hemskjødner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret. Strandamaling var alltså 20 år. Och vi är sånt jag vill tälla 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från Strandamaling. Yeah.

0: Välkomna till Kaffeprat i Mären. Och i dag sitter jag i Klagsvik och jag har en gästavars med mig till Övrigt i Skårheim. Tack för att du ville vara i dag.
1: Tack för att jag kom vara vid.
0: Vi sitter hemma till här efter en mega honalig hus. Och du, ja, hur snyggt barn är du?
1: Vi har två barn. Ett på sexar och ett på första.
0: Vilka sätt.
1: Och jag är gift, vi är ganska skåra. Mm-hmm. 23 år i sommar.
0: Wow.
1: Ja, så det är lite sent där. 25 år sedan vi kom samman.
0: Så ung var det då?
1: Vi var bara i Asien där vi kom samman. Mm-hmm. Han fyllde 19 år sedan till Rathana. Och blev gifta över 20 och han var 20.
0: Åh, det är skick. Så hade jag liksom sagt från annan jag att Louisville eller att uppvuxen samman. Alltså.
1: Faktiskt, ja.
0: Mm-hmm. Stort lite. Ja. Och är du här från Klagsvik?
1: Ja, är från Klagsvik uppvuxen här. Och onkel vill kanske säga att det är ordla lokal, men vi har bo ett här i havn. Det har vi.
0: Ja.
1: Ja, det är vi blev gift, då flyttade vi till havnar, han lärde ju i havn. Så det har vi.
0: Ja.
1: Det har vi prövat.
0: Men så kom det efter det.
1: Så kom vi ta i matter.
0: Ja. Ja. Ordla delt. Men ja, jag skriver faktiskt till din Instagram. Och jag har fyllt en profil. Jag skulle säga att det är M-E-A eller det är M-E-A. Vad ska jag kalla det där?
1: Akkurat. Ja, vi tar ut M-E-A. Huset för familjemänning och det var ju intressant att finna ett namn och hur jag skulle rikka. Det betyder ju Moin av franskan. Nej, alla tog in, orsaka. Och det är det kanske Moin, min familj, eller min bön, eller min märke, alltså Moin, som ska trövas.
0: Ja, och familjemänning är som till männing och familjen eller så.
1: Ja.
0: Nämligen, och jag har nämligen fyllt vi. Och det som är damas röv alltid är 30 spårningar som kunde styrka pärleje. Och jag togs om det. Alltså, nu tar jag väl att spela det att säga. Vi har också beinlöst vid kärgen som är. Men det är också gott för oss som kanske inte ordentligt tar det. Kanske spela spårningar. Men jag vill gärna ha ett gott samband. Att man så säger, med för familjen men till spelet. Det är saker som spelmannar. Och jag brukar också om faktiskt ofta som vi har brukt det att det kan vara dramatiskt att man faktiskt får sådana spårningar och så knappt det känner man efter minnen som man har sin löpt som man har. Men det är säkert det som enda mål
1: är. Ja, det är akkurat det som är enda mål. Ja. Ofta tar vi komma samman och vi är så förälskade och vi spyrjar hur är det tova och vi är så jävligt intresserade och märker någon saker hur han är och hur han har gjort och uppleva och vi är ju en sån här förälskningsrose. Ja. Men åkara arbetet har byggt sig granskning och det visar sig så att att han har ett år så är förälskningsrose till väck. Det är brått sig att vara över till kärlega. Och så helt simpelt en hjälp till att bli vi att vara åhåver och i märkan och tjockon till att vi bröjtas då istället. Alltså, tar vi blir förälskade och vi mötas lika mycket när. Kan det alltid vara stortligt för tutsjärn så gärna med kyrkja till er?
0: Nej.
1: Eller man vill ha en sommarferie eller kan man, jag vet, ha östenspurningar innanför intimitet och andra. Det är inte samma. Kan det tänka på idéer som tar man kanske inte har i böten? Bara att man är tillvittad om att vi ska ha för att märka någon tjänster.
0: Ja, så man känner faktiskt älskar det här med versioner. Alltså märka.
1: Ja.
0: Och att känna några versioner så känner man, alltså det har också mängan om alltså först är födelsen som man bröjtes.
1: Yeah.
0: Man kan få några meningar som man släckt sig också för. Så det är faktiskt intressant. Men vi snackade lite om Arnen. Och då säger du att du var en omstränger.
1: Ja, jo.
0: Tror du att fortälla sig om att när du tog en AH för att du blev?
1: Ja. Jag är utlärd en omstränger. Och jag har störst hjärsta för bötnån. Växt och bötnån. Till att jag gav mig ordentligt ägg. Och så får jag läsa vidare till kandidat i pedagogisk psykologi. Och började jag arbeta som omströjlig rådgivare. Och den här uppgavan som man får att föra ut är att välja stadsfolk i mån till trivna och männing till bötnån är otroligt spännande. Men det var akkurat som att det manglar ju en pastor. Hvor så stämde till hjemme? Och det är öliga trobult, det är så privat. Det är sjaldan att nomströngar spyrja till att jag tycker att trivnaren inte är gåvor eller gånger och spyrja till att man inte är kusse hava tid att höjma. Det är öliga privata.
0: Det blir ganska nästan så stöjtande. Ut det kommer väl hemma om man ska sluta och säga.
1: Akkurat. Och det är rätt inte att vi tar det bättre att säga att jag ska bli färdjöknen och tunga tog på ett nu. Och tog att vi är öliga kött till att fortälla det är ett hamstrare dörr. Så är det, vi måste fortälla det på att det är någon och nästan här jag är för. Och så är det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men så slåta med att vi sitter av psykiatriska delen i havn. Och det är fantastiskt vid här var tycker jag och tillgångarna. Är man också snackar om öppet och för att kunna vi göra skolan och särnamn och psykiatriska delen och allt det där. Och det är fokus av vattnet. Men det är också till ungen som väntar sig till föräldrarna och spyr hur sig har att hitta. Och hur sig har er tycker i relationen.
0: Akkurat.
1: För äldsen är ju öliga upptäckning av vattnet så fylsligt till att det är det här. Det är det här primära omsattna personer. Men det har jag glömt och i äldrens ner. Så jag säger upp och jag tar ett sånt och stannar jag med hos min familjemänning. Det är ju enda malen är att skifta fokus.
0: Och ädlen också är raska, jag ska säga att jag visste inte att det var en pastor av fortsättningen. Det säger du. Och att tidigare kan säga att du bara under badnabäta eller i samma kategori.
1: Ja. Ja, vi får stålskjorten från Afrikalone och är vid under nu är det där som äntar med allra och här som pratar med i Östnjär och tema är täcka av med och också självvante alltså att vi är övriga bättre att upplysa kvar vi är att vi är en självsaknarstånder en non-profit självsaknarstånder inte till vinning till äntamal Och årsutgen fyra, ja, vi kunde häva till utköpes perskajen runt om i färgen. Er tror jag vi får stå från landen. Va?
0: Ja, men ser att onkar Instagram med allt det jag ver ju så. Vad är det som fyra gånger en sån skaj? Hur ser en sån där ut?
1: Ja, skaj är två dagar från 8 till, nej från 9 till 4. Och kanske man huxar, wow, det är jävla lunch och intens att sitta av en skaj. Men att flyra steg. Det är pör som betyder man möter upp och det kan vara i mitten 6-20 pör. Så det är öliga gränsöverskridande. Man kan bara veta förstår jag möter upp och jag är i en rum här där ska handla om pärläge vid främmande och följt. Och det visar sig att det är ofta att mävren är halare vi.
0: Ja.
1: Men ta vi till leva ska jag nog så till uppbyggt på att ha maten att jag lägger fram. Och så får man en natur att trossa samman om av oss ävner. Och det är kvärt sig i gränsen, kvärt kan styrka och kvärt är det till vantatechen som vi skulle hitta efter. Alltså ta vi kom i en konflikt med dem som vi inte kom i. Så enda mål är att normalisera det som vi inte är i köknen. Ett pärlöst tror jag. Och kom och jag var tog. Så det är rävligt ofta här jag säger att det borde komma jag pärskar. Nu har vi inte här unga troplägare. Här är också något här passar inte. Det är här vi inte ödel. Vi tror just ödel vid samskiftet. Eller att fortälla att vi inte har törv av ödel. Tog ser man. Och det är också något som är öliga givande för pörn. Och det är att avsätta två höjliga dagar. Man är inte lov att ta som böden.
0: Oh my god, skräck. Yeah. Man är alltid för äldre fund. Yeah. Eller att du vet, fotboll till böden. Saker som är färre här och ta som åkon.
1: Ja, ja. Och det är då jag nämnt att jag har mer skyldna. Det är det som säger, tid har inte lov att snacka om tecken av böden här. Från 9 till 4. Okej, okay. Det skulle vi så snacka om.
0: Det passar.
1: Men här är det så väl skipa att vi köknar gänga för ett kyssa. Bara till att sitta här och man sitter tatt och snackar om vad fattar du för det? Vi är med då. Och det är så jävla läckert att höra om att det är okej. Och vad gör du vid? Och vad var ditt bästa minne tar vi akkurat som kom samman? Och så bröjts det. Det är det vi börjar. Det är inte lätt. Men att akkurat som jag färre efter att minnas. Hur var det vi kom samman? Hur blev vi vid Per? Arren bøtt, arren husakjeip og rokningar og medpakkar. Og
0: varste kleier og alt det der.
1: Alt det her da, som, som oppgaver som skulle gjøres, men som kaumotnar. Mm. Og, og så at bare at njøtta enn måltid sammen. Man hever, vi tar nekva pauser inn i middelen, genka tur, njøtta enn måltid sammen, og och bara vill att se.
0: Det där som man så hotell upp i halt men vi är som undervisning.
1: Faktiskt ja. Det är det. Och ta få ett arbetsefter som det så kunde ta kan vi och till är bara torrare och inte vill dolt. Och ta ta är ju lite nervös att det kommer och jag vill se det på en vän till dolla och inte. Är det ju öliga nek upp från mer och det är halt man ska vara personlig där man tar man hur det ska. Men och så kvart hur så trossar vi tillsammans. Och vi talar ofta att vi är i ordentliga särskilt. Det är ingen annan som skältast som vi. Och det är ordentligt gott att komma skoj och man får till normaliseringar. Ja, att skältast faktiskt och på akra samma mata.
0: Mm.
1: Etten får man grån, eller vad man ska säga. Man rymmer ur samtalen, ett hymisk att snacka med er. Ja, här är det. Etla att tolka tingen negativt hvis man säger tror inte för ut i skrällen någon ha hur ska er för ut i skrällen hur ska allt er göra så det är faktiskt ordla stort det här så ska inte ta det lio till er så ja vi är faktiskt ordla normal lika som ett under och vid ett ströjast men vi skulle nog finna det
0: jag också är sinne till att allt som du säger att man har nämligen som säger bötterna och föräldrafunder och allt det där. Man lägger sig en orsk i bötterna och har det gott.
1: Ja.
0: Och så är det som heter här, som du har här. Och visst inte värt här, så var det alltid, så var det bara bötterna och det här samskiftet. Och hvis man ändå är i en kylsmuse och allt det där. Att det som heter fyr, det är faktiskt ordet fyrbyggande.
1: Ja.
0: Fyr är man. Så man är sin fyr till som är ganska fan frakonören att då samstöva om sina bötterna.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Helt säkert. Och det som vi ofta glömma eller att du tror att det blir hotigt i en relation mellan föräldrarna till att man som barn kommer hem och till en ring atmosfär hemma föräldrarna som är i ösavn eller till tökna mellan dig eller och är mest väl att mamma är över pappa eller vad det ska vara det avvinskar dig så mycket så tror jag inte vid att skifta fokus över till vuxna över relationen till tja för äldre nu tog att det är den sikra basen jag vet när kommer hem mm-hmm. så
0: och det är mest allt
1: det är mest där på vägen
0: mm-hmm. nämligen det är så gott oh my god alltså men gosse time du så haft det så ska eller tid haft det så ska gosse är upplevt att det där folk är rattarna
1: latta jag är att ta kom under kategorin normal eller vad det ska säga de är kommit till ett med att kvarskoj. De skulle uttala sig om kvarskoj.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så och det som vi söker att det är alltså i mig att kvar fast 5% som jag finner ordlanek på sjur. Och till ordlanek och ett lanek på sjur. Så är det onkel som vi inte har rakt akkurat. Så vant det. Men det som de säger och det som de skriver det är att det att man får några ambo att ta sig samman virligt. Du vet, det är öliga ofta och gärna sådana där skottgröv. Ja, men du säger, ja, men jag säger, och man får svära sig själva. Det är att man lär sig att här var perspektivsamtal. Det är mitt perspektiv.
0: Mm.
1: Låt mig komma ut till din höra ditt perspektiv. Det är annars här har vi bara sannolagsdiskussioner. Jag har rätt och till hur vi ska efter. Men det är att man kan öppna två det jag var så kvärt. Vi är ju ett team här. Det är ett hos Herman. Vi möter ödlen hinnan. Så hvordan kunde vi börja ta oss virligt vid kunna annan och lusta bättre?
0: Det är något som vi ödliga. Vi brukar nämligen det som heter du inte vet mot kvinnören, du vet mot problem. Så det är också som ger att du vet här är så stolt på ett nu och allt det där. Och det är faktiskt en annan metafor som jag hälsar det här cool där. Det är nästan till hårstomar hvis man har så längt på år.
1: Nej.
0: Och märan sitter här och kunden sitter här. Och så är man en sextal.
1: Ja.
0: Och jag såg att Nudje, han har sex. Kvörkan är också en hevskaft. Men det är som vi kan gå för att träta som ett sextal eller vi kan bara vaska bort det. Jag finner det av kaffetal ska vi välja. Men helt bra är det också intressant att det är nämligen att det här som ofta hörer att yeah. och upplever visst det är man full har man nu justning med en hina
1: akkurat
0: det där krävs en egen familj
1: det kräver ordentligt och det är så gott som du säger att det är vit och i möter hinorna men östen vet det som östen undervisar till er kvärt kvärt är tar externa stressfaktorer mm. alltså kvärt skulle vit som du säger kvärt skulle vit bäge stand i möter och det kan vara allt från husarbetning till ja, att allvara bötna eller att syna inte bötna att det inte trövs i skolan någon eller att det inte trövs alltså kvärt är det tar externa stressfaktorer som avvärskar och pärla så lät jag också inte göra det personligt mm. ta vid er till föräldrafond så ser du onka dina näka än att säga det är jävligt till er näck för föräldrafond mm. så hur skulle vi göra för att komma ihåg någon det att Anna kan säga jag varska tum till att om man har flöjt men tum till att snacka om ta vid er till döttsnä så snackar jag om ta vid er till sonen ett lockshort här hur så kommer vi stanna samman i mötet då, ja.
0: Akkurat.
1: Men också när jag blev bevisad om att också som ger mer orske, husarbetning, eller att flyta, eller också det här, det kan gott dräna med kanske.
0: Ja, nämligen.
1: Ja. Hur ska du alltid vara bitcha i sommarhus någon? Ja, men det är inte det.
0: Mm-hmm.
1: Okej, så du älskar det och ta dräna med. Så vad gör vi så? Ja?
0: Akkurat. Man måste alltid finna några kompromisser. Eller
1: ja,
0: så,
1: ja.
0: Men kvad är det som man nu snackat om gränsning och sånt? Är det någon gränsning som visar akkurat kvad är det mest stressande tingen för föräldrar?
1: Ja, alltså hvis man huxar om alltså allt det här som teker tog väck från kvällen öron och familjerna. Så det kan vara så rävliga nek. Men mm. det som vi lunchas efter som pär och som familja det är tog samman.
0: Mm.
1: Det är det man vill vara.
0: Ja.
1: Vi har förut att ta med och det här fär till allt med limmaljör. Så tog ju samman till er den största stressfaktoren för en familj och för en pär.
0: Ja, det passar. Tog att det var bra att det förut att ta med. Men hvis man sa en för en story och lägger ut om att det är körta på pojr och sätta.
1: Ja.
0: Och så klippa det och drack som bara, oh my god, man är lite att ta samman faktiskt.
1: Orkla.
0: I sin bötten och nästan.
1: Ja.
0: Tog man ränder igen så en hamstrarshåll det är.
1: Ja.
0: Arbeid 8-4 og ringer samviske hvis bøtten er sjuk, man skal arbeide, så altså man, ja, det er rære nek.
1: Det er akkurat det, og det er så nekver faktorer som man gjerne vil snakke om, og det er nok så typisk her annar, hvis annar har også hjerte, altså kjøtt som hun kommer inn, så skal man snakke om noen ting, og jeg har sagt det litt til 1004 og alt det der, så Och i undervisningen får man akkurat som några anbå till hur ska vi skipa akkurat tog.
0: Mm-hmm.
1: Som är så ärmarska. Vi kunde inte ta oss om medpackar eller att köpa kläger eller kväta som ska levera allt tog. Så mamma kvöld från 8 till 9. Ta tackar vi.

0: det er ofte om TV at man perspektiv til å si TV. Hva kaller du det?
1: Perspektivsamtale.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har alltid det unnsatt at man hever ofte ganske eller man, det er ikke at jeg kunne samskifte og jeg tog være samskifte men det er noen ting som jeg ikke tog være samskifte om eller hadde ringet oss om. Men hva akkurat som legger du mest til hvis du må si at man ikke tog oss vel å prate?
1: Ja.
0: Hva det som hender tar man så fer anbrunnen til at perspektiv samskifte?
1: Ja. Alltså det som händer och du nämnde att det är mycket sex och du nämnde så väl liksom på någon och vi tar en annan metafor till er faktiskt att man är kvar sin är i ort.
0: Oh, ja?
1: Ja. Och man får iver om brunna. Så att jag lever här i Kärmär och vi nu är lika och allt det där. Men att vi simpelt en metaforiskt men det är få att det är östen som öjna mynt. För iver om brunna. För iver till en kvostständigt till iver det chatt här.
0: Akkurat. Och
1: ja. Og jeg skal ikke gjøre om til munnen og forsvære noe som helst. Og til det som det ble så glad, det at jeg kom i rom og lurte. Og angtene det så jævlig interessant hva perspektivet mennesker som man hever. Og i mån til hvis man bare skal forsvære seg, jeg gjør alt med pakken, eller jeg, at man får i rom og her var en av fyrene og et døme her, det var jo også samt om att läta kvör lät batni och i kläder om morgonen. Och så börjar man att bli så primitiv och säger, tog jag för ångat dina till och morgonen till allt du är allt du är ångat dina till, nämligen slå och bruka till det här passar inte.
0: Mm.
1: Till allt du är som lät batni och i kläder om morgonen. Men så tog jag för att lära det till så får han i rombrunna och tar dåligt till i kläderna och så får han i rom så säger han Hva kan kvinner seg ut av det? Hva det som gjør at det viktig for deg til? At jeg hjelper til om morgenen? Og så sier hun at hvordan jeg tar være gjerra, og hun har tørv av at selv at jeg ser klare, og hun følte ikke at hun strekte til det. Og det så jævlig at man kommer om, og mennesken har så god perspektiv, at man selv ikke vil akkurat det. Det er det som er så jævlig uansett, at man har samlags diskusjoner, det man blir akkurat för att vara skojv eller skojv och sånt. Och så får han över om och lustar efter perspektiven hon. Pura roligt, han ska inte försvara något. Och så säger hon, men låt mig komma över om brunna, över om till tyn. Vad är det som sker om morgonen? Så säger han, om morgonen ta jag ska lära jättna röj, ta vara jätte. Och ta er lever och er glad för det här. Så kritiserar du med och det här valget som jag hade tidigt emot till kvar kläger. Jättna skulle jag
0: göra. Ja,
1: alltså, jag tror mig inte. Jag tror mig inte att jag kritiserar mig som tar första morgon. Och hon bara, åh. Det är ju en hux om förr.
0: Mm.
1: Så säger han. Där jag kommer upp. Och tar första då säger till att kläderna matchar inte. Det riktar inte visst det är Adidas. Eller Hummel. Eller Ljusaret och Lilla Färva. Han säger, jag tror mig inte. Och så ut och sitta så mötmäll är. Och så att man ska hjälpa. Och man kan själv diskutera att hjälpa kvällorna. Yeah. Men så att man ska göra till uppgavna. Det tog bara kritisera mig. Och hon bara, hon skylta. Att du upplever att jag tar först i gärna till kritisera till morgonen. Här hon var i rikans här. Alltså tar det över samlagsdiskussioner. Han ledde där onkan dina roi.
0: Utan det är att renna och svettiga och jag vill sminka bara och jag vill klara.
1: Ja.
0: Och jag gjorde det så satt det så. Jag är väldigt klar i min kvällde. Du lät det, oj.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Det var lösning. Jag såg för hand i rummet och hon bara, ja, vad är det viktigt för dig med att det är Adidas, eller att det ska vara ett match? Och så var hon i sig själv om. Att vad är det viktigt för mig? Och här var det att hon ville gärna häva att gänga på det här. Alltså hon helt att det var viktigt. Och vart har jag kommit med nämligen till det här? Och ska det lite kleina klar följde fyra.
0: Mm.
1: Och till ledde dig oj.
0: Ja.
1: Det är nätter. Tror att visst du inte kan ska gå på kompromiss. Tror att det ska vara ett match och kanske också som lustar nu också vara ett hatch att real ja. Bara allt döme det är det slett inte. Det är väl en stressfaktor att ta emot och en osämja.
0: Mm.
1: Så kan man gå på kompromiss på tomaten att se okej. Okay, det är viktigt för mig. Är jag kleina klar och till ledde dig. Det är en efter det.
0: Så jag där är liksom man köpte matta kanske så onkel hade åt så lite på sig men

0: a million thousand paper cuts er dat een dag?
1: Nee.
0: Ja, dat is een scherpje aan papier.
1: Ja.
0: Of zo, acht wordt ordelijk dat. En dat is wel leuk te passen. Maar als je blijft een scherpje aan papier, zo heb je dus nog een ganz kia. En dat is echt het idee dat man ziet. Als je hoort dat een man zegt, ja, hij vond vrouw mij toen dat ik glemde dat ik wist dat de teacher was geweest om nul. Och så också bara, det var stor inför att prata. Det var nej sakta för att man färger, att man färger. Och här var hässigt och annat. Och det är inte samt. Det var inte akkurat det som gjorde det. Det var det som gjorde det att bygga för livet. Så det är akkurat det små tingene som man assorterar. Om man är färdig till tingene på plås.
1: Och det är så fantastiskt att komma i rumbrunna, i vittlutin och höra perspektivet. Det är som så dolt hon att höra att han följde sig börja kritisera en kväll morgon. Det är ett öliga gott perspektiv till att så att inte att läta jättar i.
0: Ja.
1: Och bara okej. Okay. Och skylta. Och man fann att det funnits en annan åter. Och utöj. Vi är faktiskt pura sant. Och det är så ofta att uppgaver som skulle lösas. Man är alla samt att uppgaverna skulle lösas. Men det är några grundläggande virer och några känslor man häver som är uppe i helgar att vi har nio kyrkor eller att man vill flätta rätt eller att kyrkor skojv eller att man tar skojv så tar man inte.
0: Ja, alls säkert. Men också att man hör det som så inne och känner jag riksäck vid Lövnån. Det är här som ja, att man hör imenskan uppväxter och det som är lokusfri en det kanske är lokusfri en annan och det hälter man ofta. Man kommer bara ut och jag ska spela helt och tjocka så att säga.
1: Ja.
0: Men visst är det märka ett ting som Christian ger och vi tror så öppen tossa så när kommer så han slöter inte Jose vad är det arbetet följde ganska och så som lika blädden aspar för att höra mig så så ser det går inte men då ser det sagt att det har bara ja och inte ska det där så ser om att om att så säger okej går till dem då så det är så för pass ich verbler det här då bara okej ska jag göra så och så kom jag hem jar men det slökte och så att det är gott. Gott gör det. Annars är vi så stötter aldrig in och elektricitet i dörst och det är också det att men I think som jag också redan igår mest nu månligt är och vi har brukt redan ektikra spårningar. Så det är riktigt ting alltid jag har brukt allt där.
1: Åh, det är gott.
0: Och vi är glad för det. Kan vara det? Ja. Vi snackar redan om att det är att vi är två imisk folk som har ett liv samman och sånt. Och akkurat så är det han kanske leder Josef och Tendra. Men faktiskt är det rätt och rottligt när jag vet jag sminkar med hår och slatt i allt och sånt här. Och han säger det som jag ofta säger jag. Och du är ofta mycket och rottligt och just. Men jag vet också att jag har ett snyggt ting. Och att bära ivrig för en öron, ägstning. Att få något ting på plats, men ägstning bära ivrig för en öron att... Det är inte värre som att man bor hemma som man pappa. Det är nog ruttat i kammaren som är vuxen och ruttat i bil.
1: Det är akkurat det. Och östene, tag och när ska jag fyra synen ägna dig, skjönna. Alltså, tar vi er och jag kan bli gift. Och man hör östene, alltså när jag inte går så att hemska ska sitta ut. Och jag är fullständigt orealistisk. Orealistiska vatten om att inte skulle vara nära sig. Allt skulle bara vara...
0: Skojna.
1: Och så minns jag en affär när jag är vid färsett och kört. Och så kom jag hem och jag kom ordentligt glad att han är rutt allt till sig. Och det första jag såg till är att kors låg jag bara honom. Vi månar vi ett här och rutt lite. Och han bara, okej. Så jag har rutt allt till sig och klart till tun och ordentligt läckert. Men det som du lägger till mig så är att korsspel. Ligger av barnen. Det är öliga brutt, öliga otacknämligt att vara så lätt. Man är bara så lätt. Och det är fina
0: för oss. Det är kildeväl.
1: Men, det var det som jag sa. Och jag mån till allt annat. Vär ordentligt läckert. Ja, men, kunde du inte haft tid i korsna? Kvoj? Kvart till? Alltså, vi tar oss på allt kors. Lät det lite här.
0: Ja.
1: Så...
0: Men hade då samma vi att det är rutt kök vad allt och alla ivslader skulle ordla vi en vattenlappa. Varsågod ska ändå inte då unga mattress för vi. Och han kanske ofta glömmer det här. Och jag minns så väl det var sen så klart att det var ett av det enaste är suttje. Och og sagt efter VM og så hørte jeg, kan du sjukke, det vi har med Josh, du vet det? Og så sier jeg, ok, jo, omkylda, det passer det. Og så sier jeg meg for, jeg sier til deg alltid, jeg har alltid vært lekkert, da du tar det på tøpt, det var ikke. Og innan at du ikke kjent kjørt av Lukas og igjen. Jeg sier alltid så deilig at du gjør det, at du minnes til det, at du bruker det.
1: Ja.
0: For å vinne ære med tåte. Og tar det ikke meg vel.
1: Ja.
0: Og så flennes det rett ut. Hvor er lekkert med det tømme at det var ikke noen?
1: Ja, jo, det nok så. Det nok så lekkert.
0: Ja, det alt rett. Og lukta vel, og blå, ja, luftet ut.
1: Men det det, ja. Vi två imens människor och när det rotligt och när det inte och
0: det passar. Gott nog. Ja, det är han inte. Ska spela också. Glömt vad det var. Jag hänger en spårning. Ja. Edla. Man nu ser så han inte nu. Om mental load.
1: Ja.
0: Är det just en task med oss om här? Jag heter är en snack mental load att man har att läsa appen när och tankarna är faktiskt att är sen man alla då allt samskifte vi ser hitches sms någon jag märker ju sen.
1: Ja.
0: Så är det det. Och kanske bara bra, kanske bara mycket bara. Det mesta så reklinjer och så det. Att man häver väl sagt alltså till rikt kanske onkel jag vara parallell.
1: Ja.
0: Och igen så upptäckte den gerans dag.
1: Ja, och särskilt att ha vid vite är att mangelvärden är toj.
0: Ja.
1: Och här är det att det är så osexuellt är skipa toj. Men det är det som är nästan svärre. Ja. Att vi lär oss att är skipa och att toj bättre. Så är vi vid det, så har vi så att scrolla på Instagram och håller man tojma. Som vi gott hade kunnat brukt och på att ta sig samman ett lockors. Och mental låta fylla ordentligt nek, dagligt övrigt och uppgaver fylla ordentligt nek. Men hvis man ser sig en sunda kväll eller när det ska vara, hur ser du en vika ut? Och är det här att 50-50 tappar inte till?
0: Nej.
1: Hur ser du nästa vika ut? Du kommer och säger, var ska jag ha en nattarvakt? Och så har vi te, och så har vi te, och så har vi te. Så är jag faktiskt inte utskott till, hvis det ska vara 50-50, att göra ja, tror jag att hålla för den här nattra eller vad det ska vara. Det har vi inte utskott till. Så kväll vad ligger det utsatt här och vad kan ligga utsatt här? Men att man så östen lär sig att gå och täcka ta nottran eller brejer som vi har köpt in eller ta palletjer som vi har köpt in.
0: Ja, nämligen.
1: Hvis vi matchen här och arbetarna så kan man helst lycka som är glädd och ta en kämpa hem och säga, åh!
0: Hur köpte det?
1: Ja. Hur ska vi ta lasagne efter hela veckan? Tui, bara tui. Jag har gått lägera det, ja. Men att man tar sig upp om kvar liktig och kvar är årskanske till här och kvar årskanske till här. Så att det är skjoldan vid det jag ser mest det.
0: Ja. Och det är om man 20 och så måste man imagine jag först och och det är det. Håll trus, håll trus. Och du kör du 100% men hinner 0 hvis det är sjuk eller också.
1: Puraste. Och det är faktiskt berg i andol. Så kvart kunde vi gå och tagga ta? Är det en lördagspizza? Eller är det tjejdier vid brej och vid koka ett ägg? Alltså, hvis vi bär i er i annol och vi inte skulle skälla kvann annan och vara efter kvann öron och digera kvann annan, vad ska alltså till? Och ösna bötnene.
0: Man kan faktiskt ha en plan, en backup plan eller så.
1: Faktiskt, ja. Och vad så om man äter tjejdier brej i ägg?
0: Det, ja, det dör man inte, ja. Det var den.
1: Fantastiskt.
0: Mocka på alla gläckor.
1: Ja, är det inte?
0: Jo.
1: Man kan gott och sen bära i två vera noll. Det är vi vid först.
0: Ja. Vi tar faktiskt en regel som äter då vid era noll.
1: Ja.
0: Vi kallar det 15 minuter timern.
1: Åh, fantastiskt.
0: Och det är en, och det är faktiskt vis, att vi maxar det ytla i morgon här är alltid inte klart. Ja. Det är vad jag har i årsgittet upp morgonen och jag vet att jag smickar mig om jag klarar det så jag följer mig bäst som mina mamma och allt det där.
1: Ja.
0: För mig det är inte. Och 15 minuter timern är att vi bär i två för att upp eller vi har lagt böten och så här.
1: Ja.
0: Och sätta 15 minuter. Nu tar vi och gör allt som vi klarar och på 15 minuter och släpper ett sång.
1: Ja, det är genialt.
0: Och det ändrar också vi allra oftast att hans 15 minuter blod att hålla honom hemma och så blod att lämna kvalitetsled samman och vidare varorna och så följer bara yes, här är bara vitaminer och kläger och medpackar och allt och så följer man bara som ett team och så klappar jag så man ordentligt hodet hukar sig dem för sjunk. Alltså, det är att allt som är så old i skolet att peta och du är en sån luttland bita.
1: Ja, akkurat. Jag får bruka det.
0: Varså?
1: Ja.
0: Du kan käka om du är lärare till
1: Ja, faktiskt. Hatt ordentlig genialt.
0: Ja.
1: Og til til skipa tryna, finnes det noe tre point. Ordentlig lekkert. Hette det som vi klarer.
0: Men det faktisk som du sier, vi har sett det tryga.
1: Ja.
0: Og jeg håper vi selv hukser om det, så sier, men det passer. Finnes det noe vi også kan bare... Hette det minsta, vi hette det här som planen för det minsta vi klarar eller vad det är. Men det passar att det faktiskt sätta tui av.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och till allt. Mhm. Att rota, att ha varit djup samtalen, att ha varit lätta samtalen, intimitet. Mhm. Och det kan vara ordentligt och sexigt och säga att det här och Per ska in i taje. Ta i lägg det här fram, att som schemalagda intimitet tui, det är sånt. Really, alltså skulle vi verkligen
0: ha det på kolla. Åh, det är sexigt
1: eller så. Ja, det är sexigt, men så tänker jag snatch mig runt där och action förklara, men huxa dig kom. Vi så vet vita till att först höstkväll. I ser sig akterna själva. Men vi först höstkväll så har vi den intima det där. Mhm. Man kan glädja sig och vi kan ta en som heter Esther Frell att alltså förspel. Det börjar inte 5 minuter åren.
0: Nej.
1: Nej, det börjar 5 minuter åttarna. Och så ska det köra. Om så, hvis man avtalar ena för några veckor, så köra det och tjej det. Det är ett förspel. Det är ett kväll och det är ett blink. Och det är att råda upp.
0: Och vi är ett gott team.
1: Och vi är ett gott team. Och hvis andra har vi ärligare sagt, jag har bruk för det, att varsågärna... Är det gjort? För jag kan vara här i rummen. Så är det här en pastor jag förspelar någon. Förspel kan vara så jävla nekva. Och det är inte bara lyga arden, men det är
0: alla
1: hinna lötena som...
0: Men det är så det vi man snackar det är ofta, eller det som jag hör ofta till det att att först som jag var, när föräldrar till jag har ganska det ofta kjoldansex. Eller att jag får det gängling tog i mittlen. Och så ser man öll ofta att jag dör med av mävren blir ordla. Åh, du vet. Och konan för att hon har haft det väck från mig.
1: Yeah.
0: Men jag också bara, ofta här, alltså som kvinna, för det är, alltså, som du säger här vid forskningen, det är er att följa att jag inte stannar ensam att du tänker någon. Yeah. Och att följa att jag kan vara feminin och akkurat som, jag ska skjuta ut några skräller eller skifta däck eller du vet, kan gå för att skrälla någon, men det blir alltid taggade.
1: Yeah.
0: Man tänker ur hånden, jag bara, stäck. Men akkurat som att jag följer att man kan... Och att man vill bli ont över. Yeah. Så jag tror inte hot till att personka mannen visst du kanske är följt att jag vill mamma inte göra det eller annat.
1: Nej, det är rätt att och här är det att man tar sig upp i allt om och tog mina lever och jag har haft undervisning och snedet. Okej, jag heter Jeve Möjning. Att här var schemalagda intima löt. Kvart hon så är. Här finner man så till kvällt, ja. Och du när det är hemma släck orsk till ta vittla. Men så kan det vara hyggare varska att ska vi färra i bruset samman. Vi skulle ha oss allt vidare röjn.
0: Spär bara vattnet
1: och kristmissas. Ska vi ta?
0: Ja.
1: Så det är en pura ärligt och okej att säga. Alltså, kvart har vi utskott till? Det vill ju ofta en kjöld att säga kvart jag har inte hotell och kvart jag inte tog med och ärvisa. Men jag väntar till hötten och säger hej, nu är det höstkvöld klockan 8, bötten är lagt. Kvart har du hotell?
0: Men det är man kan gå få hot till det. Alltså, men jag följer att det är pressigt att visst nu kanske att det är allt hela tidspunkt att oh, nu skulle vi tillsammans. Men visst som du säger här vid en timme låter det här mycket att visst hur den till det att någon vill ha just det här att titta till film eller man ser det eller så där. Alltså knappt det. Ja, så får man att tappa hot till
1: det. Det är akkurat det. Men man har väl ser man hyllt i avtalen att man har bemötts ut i en timme rum någon. Och så finner man till att jag tappar tojer där. Och men förspel har vi alla vägna. Kelle, och det kan man häva om så fantastiskt att sucha chabot någon. Oh, mamma pappa eller vad det så är. Te är väl och te klemmas och te klemmas det synd lunch. Alltså så fantastiskt gav att kunna sucha. Okej.
0: Det passar. Klemmekroken. Te är bättre här utan hjörn här.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Det är föräldrarna till mig. Alltså, jag minns det. Att jag har varit baden och huggt över. Då glömmas det efter. Alltså, att det tog. Det var så jävla fint. Så hej en sån dröm. Det var då helt alltid att vara förälskad. Mamma sitter som jag sa filmar. Så att jag var förälskad. Åh, jag är förälskad. Jag spalt att jag var förälskad. Och jag minns det här som baden. Och du har sett och i mig. Jag såg jag mina föräldrar. Och jag glömmer kroppen. Det hade 5 böter. Det hade 2, det hade 4 dagar. Och det arbetade då. kurset arbete och så vaska och det enta det är köpt hus och läsande allt det där. Och hon säger att vi har faktiskt stått till Anna. Så vi avtalar och ofta att klämma sig i sin hjärn.
1: Yes.
0: Och det minns det.
1: Akkurat.
0: Så det är ordentligt. Alltså, jag följer ordentligt att teach det här vem är.
1: Ja.
0: Och i livet som jag har nu, eller som vuxen, som mamma, att jag vill ha att jag minns det. Jag hoppas att det kan vara det här.
1: Och det här som är så jävla fantastiskt, hvis man hickar efter granskningen, kvart säger hon, kvart ska till. Och det är faktiskt 20 sekunder att kläm. Ska vara. Och så också bara 20 sekunder till det alltid stort. Men det är faktiskt ordentligt långt.
0: Mm-hmm.
1: Och det tar akkurat nervsystemet slappar av. Och det tar vi ett connect-aktiv i kvann annan 20 sekunder. Och det här var vi död.
0: Mm-hmm. Det här tänker man så tydligt.
1: Det tänker man, ja. Så du ser om man så har 5 fötter, eller 2, eller ungen till tog. Man kan också en gott färda bara stå.
0: Mm.
1: Och 6 sekunder måste.
0: Ja, nämligen. Jag har stått också vid att det ska så snäckt till för att utlösa allt det till.
1: Ja.
0: Men efter man är med chansar man tar det som bara tid på tid att arbeta den nästan. Så att du också är som något annat, det är bara tid och det är gott och allt det man känner på en annan. Men till det är att när man har haft en sån här löd samman så är man kapplig och igen. Alltså för det första tar det inte en mamma eller ett arbete, tar det i er och i min rosa form.
1: Ja.
0: Och jag säger att man hev, man följer man för en ros. Axta man över träna. Man hev då alla. Åh, allt är dejligt man går kunna någon.
1: Det är det ja.
0: Och man har funnit kunna någon att dricka så. Och jag med packa någon eller ska.
1: Det är det. Och ta ett där i sig alltså 20 sekunder till kläm, 6 sekunder till en gåmos.
0: Mm.
1: Det är det som ska till. Åh, här vars.
0: Mm. Men det är ju det området. Jag sa jag ser också kanning. Nu vet det bara ska rätt för att du inte. Men att det är så rädd områdande akkurat här att det kan vara rädd skeende att inte nästa kan ha en dagligt. Alltså om man minns till eller kan måste ställa att kanske ha hållit hand med en korbil eller också där. Att om man kanske inte gör det längre tog så blir man kanske eller inte att komma in att det som
1: 100%. Och vi undervurderar alltså tydningen är att följa för en annan hod till hod.
0: Ja.
1: Alltså det är att kunna märka för en annan hod till hod. Ta verkligen en kanning här man blir kortare i en MR-skanner. Och så ligger du här på en tillgång så lade du här först ensamhetlig. Eller ensamhetlig. Och upplevde på inne.
0: Mm-hmm.
1: Och det här projektet, alltså Why Holding Hands. Ja? Och så ligger du här på en ensamhetlig och så upplever på inne. Och så målade dig höjlandskjöter. Du stressnivå är ordentligt högt. Och i mån till att en som du är skövig vid kommer och hälter där i hånden. Alltså du slappar mer av. Du andra drottaren klarar att sissast.
0: Mm.
1: Det gäller något helt särligt. Och jag blir att tänka som dömme att jag är nog så bensin av flickva.
0: Mm-hmm.
1: Och nu till jag vet att det är så viktigt är att hålla i hånd, att vara fysiskt tatt. Och till ordentligt synd att vara att han åkänt som sitter vid synar mer. Det är flickva till att rikka bär av mest ett annat människa. Hitt är näx större där man känner som man är väl och så.
0: Oh my god.
1: Så är det jag spyrja. Det som sitter i synen där.
0: Just det.
1: Kan jag släppa halt i handen där? Tar vi för upp och tar vi för ner. Och det öks jag alltid ja. Och jag hoppas att det fram vill för att se ja. Men tycker det är väldigt kul så viktigt det är att mäska. Och det är inte så att jag har en relation till ända vi kommande. Men att kunna mäska hitan och hona tjärna och människa tar man.
0: Man kan tänka cool att du gjorde det.
1: Ja, det var ju bara, annars hette mig inte utflickvärden.
0: Nej, men det är mega cool att du, alltså för att visste att du tänkte att jag visste att du var bänken och rationaliserade, eller kanske inte gjorde det för att jobba med, och att du var så tårig. Det är alltid cool.
1: Ja, det var ju bara.
0: Det var fint, det är nog min nekväst som jag syns att jag minnas det. Åh, det var så fint att jag skulle komma med det alltid i hånd till mig.
1: Ja, och så huxade jag så att vi är i gå, vi är ett annat människa. Jag kunde märka en annan fysiskt. Allt slappar av.
0: Mm-hmm.
1: Och hvis vi kunde, alltså jag har talat näga som helst, hvis vi kunde se vi kan anleda oss in i mitten bara klämmas näga.
0: Ja, nämligen.
1: Bara klämmas.
0: Mm-hmm.
1: Bara klämmas näga. Bara vara här.
0: Det är så gott.
1: Ja.
0: Men när man är ju ägstvis hoksam då, för att man är baden, då är det ju hud till hud.
1: Ja.
0: Man vill rora över och klämma över och måste vara liksom baden.
1: Ja.
0: Och så får man en kärleka man nu förälskar och allt det där. Och så får man detta vattnet som man hellre klämmer.
1: Yeah.
0: Och så saknar man kanske att man färd här från ägaren som du annars säger. Ja. Arnbøttene kommer.
1: Akkurat da, og at det øyelig er relevant og godt, som du sier her på en tøy, at det øyelig er ofte mammaen som helder vattnet og får nok av hovedkontakt.
0: Mm-hmm.
1: Men vi opplever også så en merke og en pappa som hever hovedhunker.
0: Ja, nemlig. Ja. Jeg har hørt nemlig nekker ja. Det, og sen nekker statuser for å skrive og sånt.
1: Ja. Og mamma blir kanskje irriteret at hun hever etter baby, og hvis hun gjør brøst, så hever hun vattnet bare hengende her i brøsten, og det en lenkan, og så kommer han hjem og bare, oh, jeg har tørvet ned meg, og hun bare, åk.
0: Ja, hun faktisk ordet touched out. Det,
1: altså. Ja, altså, jeg har jo mekt høyt.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Ikke ned meg ved meg, og han sitter bare her, jeg vil jo hunker. Ja, men,
0: ja, jeg sakner det, eller
1: så. Jeg sakner det, please ned ved meg.
0: Mm.
1: Og her det øystens område, man sier, men hva skal så til i øvrige tjeje seg mannene?
0: Mm.
1: Ikke er man for å renne en tur, Edla Emma för under brus, Edla tag to baby och för to veck och en alldeles mm. så är att det kan mörka mig själv och att det och sån här hur mätt och utan, alltså deppa sig ett litet sin ja. Så du kan nämna vem i att det
0: ja.
1: Edla inte gör en grej att det inte nämna vid brösten i kammar till att jag klarar inte ordla till att men man ser mer fötterna eller ryggen eller bara akkurat annat.
0: Och så är det ofta här kanske han säger åh, hon tog mig så jag måste med och han följer åh, nu får han inte köra sig och hon också bara åh, kunde jag stå ett som te?
1: Ja.
0: Yeah, man ser faktiskt, jag ser rattlänniga sådana statsar yeah. här som faktiskt skriver anonymt och gör det kätt om det.
1: Det är
0: och kvinnor har inga samma skriv för mannen och det där går vi igen. Men eftersom att jag vill ju tumma nöja sig till näka eller så.
1: Nej. Ja. Och det här skulle det här helt rysa, slett inte. Men det är det här att det färdig från ombrunna, kvärst inte till, kvärt ett nytt perspektiv. Ja, oh, det är ju gav mening att du har trött att han har att amma en höjland där och haft baby i bär eller kvärt det ska till. Och det är skiljer väl.
0: Mm-hmm.
1: Och hon kommer i rum och säger, ja men i lunchsättet här att nema vi till eller att hon nema vi med till att minst så tar vi ett vore väl, alltså tar vi ett vore. Armbötterna kommer, jag saknar tina huvud och tina nerver. Ja, det är nog ett gott perspektiv.
0: Mm-hmm.
1: Så kan jag göra vi så? Ja?
0: Det passar. Det passar. Ja, det är mycket intressant. Och jag har alltid ätit att man behöver knäcka. Hvis man knäcker koderna av sin perspektiv, samskift någon, så kan man, alltså förebygga sådana konflikter till man alla tider åpen och tåsar eller så här.
1: Ja.
0: Och så är det ganska rättliga kjoltan att det kommer att ge till stora källor och eller så.
1: Akkurat, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och att man lär sig, och det är ultra viktigt, att man lär sig att man till vi kommer, att man har haft en osämje eller kom till att svara med kanske en lagsjöret här, att man har sysslat sig att det. Och vi brukar också, och i undervisningen, att man har lovit till att säga time out. Så att hvis vi tittar till flåpelt eller hånpelt, så ber man om time out, så att jag kan komma ut som en bättre version av mig själv.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Att jag kan se vi med märka hur det var skratt. Är det ju inte det jag fällt nu? Är med här för att hotack man brukar. Med här en time out eller är man lyckats stretcha mig eller ifall jag telefonerna. Så att jag kan komma ut att det som en bättre version av mig själv. Ja.
0: Så jag känns triggered by that.
1: Ja. Mm. Att man känner till att se forskjelligt. Mm. Svarande och du kan gott se faktiskt akkurat det samma. Men hvis du kommer ut att det är någon rolig och tonaläge och en perspektivsamtale så först då till kjölar vi fram.
0: Mm.
1: En tar vi bäger ut i rejafälten. Men det kan vara monsterprovokerande. För det är han som sitter efter. Som gärna vill ha en diskussion. Att han säger, och jag brukar för time out.
0: Alltså nu går det bara ut från mig. Alltså, att du tänker att jag tar sig till bland annat. Yeah. Ja.
1: Och här må man ha en tydlig avtal. Jag kommer efter till er och syssa med.
0: Ja.
1: Och som att han som så sitter efter. Äntligen säga, okej, okay, kom så efter. Och ta han kommer efter, eller hon kommer efter och säga är faktiskt det, är inte klar. Mm. Eller är jag ordentligt klar till att du kommer efter. Mm. Man måste mest efter. Jag har faktiskt också brukt
0: det. Men det är, alltså, det är ett åretag som äter att det är inte kvärt att säga det, gott att säga det.
1: Akkurat.
0: Och det passar så mycket. Alltså, ja. Bär i tone, eller här så mycket ting. Det handlar om hur man årar sig. Och att annars som är där, så att, jag vet inte om det är tåsar mycket om det här, men det har varit genomfört av gestalterapi. Det är väl, om du inte att fortälla en person också i huvudet, eller vad ska det här göra oss?
1: Ja.
0: Men så säger jag, jag blev kätt, jag följde. Jag kan bara ta oss ut från mig själv och minnas handläga, eller så att jag fortäller att jag ska göra det. Men inte säga att du gör det här och det här. Du vet att min tjänst är responsiv på det som du gör. Det kan gott göra också, men inte så gärna. Men det är faktiskt ett mycket problem.
1: Ja. Och det är ösnä att alltså tar man det ju just så själv och är sin egen ort att vara tillvidare om okej, okay, det är faktiskt är ju mer och jag minns i play ångt den att ta till döme att jag och jag kvann vid skuld till att tilltag. Och kvui vet jag inte, men jag blev öliga sara av att han gick framför mig.
0: Ja, okej.
1: Och så säger vi igen, jag kunde gott bli irriterad, men jag klarade att jag kvällde inte, jag lägger kvällde inte åken ballen. Jag kunde bli irriterad att han gick framför mig, men jag klarade att säga, jag kan bruk för att du fylls för mig, jag blir öliga sara att du gånger framför mig. Det är orationellt. Själv inte kan han gänga framför mig, men akkurat jag kvällde, det klarade jag inte.
0: Men det bruk för att hon tattar eller
1: så. Ja. Men jag var inte mer, jag gjorde inte hans skövan. Hur gång du alltid framför mig och du fylls
0: omgången. Du kom runt om mig och så.
1: Ja. Och han klarar väl att lusta efter att jag gjorde inte mer. Så jag bara, jag blev svara av att du gång framför mig. Kan du gänga i syna mer? Ja. Ja, det är inte jag som är blivit gjort skövigt. Jag heter inte det här. Du
0: berättade mig att du inte hör och är lusta.
1: Ja. Och vi fylldes in och så 18-20 minuter så säger han, okej, vad ska jag? Jag var inte ordentligt kvädd att han var, men... Men nu har vi det okej. Så han pjöt sig att gänga vid syna med alla tog. Men akkurat hände här. Och hvis vi lär akkurat till att märka efter, hej, här är akkurat ut av mig. Jag ser det vi må märka, jag får respons. Okej, ja men, är det gänga vid syna till här? Eller är det bara till stiger? Det kräver öl och nek, jag vet att det stiger. Men man tog väl lust efter, tar man inte vid Gjörd Skåver eller ni Gjörd.
0: Och man vill gärna vara näkaf eller man vill gärna hjälpa alltså.
1: Ja.
0: Ja, det passar. Men I think vi har också när jag kom som det snacks senast när jag följde att det blev jävligt avska med en cyklus.
1: Ja.
0: Jag har lagt mesta öljan ikväll. Och jag sitter igen och säger, ta vad den, jag följde att jag kan stödja min årsdag med kvar jag för. Jag följde sin nio tur, jag orskar jävla lojte, orskar ner lojte och så säger jag, ja, och du tar ju, du har din kjolsvidig, alltså jag säger det. Så ser jag stämmer vi gatan och du är bara woo on fire och allt det där. Yeah. Och det här är sån sak vi om att det snur att jag också kan kanske alltid sån riktigt att jag menar han är fortstummar cyklus eller katta ett.
1: Ja ja ja.
0: Och han vaknar och han är faktiskt nog klarar allt det sjön kunde vara tröttig. Men akkurat som jag ser en onkel för liksom jag kan inte ta samma som till andra på kvar är det med cyklus. Och då säger han nämligen inte pjöst att jag vet att du har inte samma kropp som jag. Eller att du har visat det. Du ska ju också om det. Det har också ju om. Men att det här perspektivet är vi ofta också om ägstning och i mammarollerna och att man har på någon. Det är allt jag har skiftat i ork.
1: 100%. Och det bästa som människa där nu kan göra det är att få sig till så med apparna som du har.
0: Ja, flå apparna. Ja. Ja.
1: Så han kan också gott fylla vi.
0: Att det borde ju görs. Vad ska det borde ju görs?
1: Ja.
0: Så vad vad ska hon göra sen där? Okej, till nu.
1: Ja. Det är så genialt. Och ösne.
0: Oh my god, det ångar också med väldigt cool.
1: Så vill slett.
0: Det får jag göra, ja.
1: Ja. Och Per ska ha att det som cyklus apparna. Så att jag ber ju två klara att fylla vi kvällig man som du säger vi är kvinnor och vi har också cyklus. Och ösne vi tror vikne som man är kanske ägat händer.
0: Ja, jag vet inte. Jag har gått av vikna. Jag skulle svajta honom när han ska köpa ros.
1: Det är det som är det. Så hur känns det ska han få sig att finna?
0: Oh my god, det är för att jag är bättre att be om det.
1: Ja.
0: Passar.
1: Det skulle...
0: Och så kanske blir vi helt enkelt lugga klöck till att... Jag har lagt mest tid i söktosen. Jag börjar lugga röskat och ordna halta ägare kring det. Men kanske att det är lugga kymliga årsdame. Det kan gå för att... Vad fejlar med det? Jag ska ju orska sig till det.
1: Ja.
0: Och så säger han med mig att jag kan gå för eller ja.
1: Akkurat då. Och nu vet han det. Så har han vita. Åh ja, det tror jag.
0: Och så är han kanske att om några år så till snedävren där. Man känner sig så där väl. Lätt ändå. Hattar vad jag gör.
1: Så fylls lätt. Har man fylls vi?
0: Ja. Han trackar av mig.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt mycket bra. Jag fylls ja.
1: Ja, bäst vi skulle vara öde med te i rösnäga som vi täcker upp när vi tar av perskor.
0: Yes, ja, ja.
1: Ja, det gör det. Alltså,
0: jag fast med syns det onormala. Tog jag det över. Men så har vi sett mig ting på Instagram här och gjort jag video. Här där var Gustav första bra kvinna. Och tjockna månader. Och så var det där som mina ner först väl. Och så var det en som äter burkarsklatter. Och så var det en som grät. Och så bara, oh my god, det är så det. Jag tror fullständigt det för det.
1: Titt här. Jo, tar vi till er ett ämne av perskarna som är intimitet och sex. Och så tar vi ett nämligen om det här, om cyklus och och Anna här är sig ska fight i knapparna. Ja. Så jag märker någon chatta kan. Så att man och ösne och två veckor här som man kan är eka aimer och trötter och Anna imagine sig igen. Är pjös faktiskt inte är för hållt utar hållt stor spårning under vad nu. Jag kan gott ha utskott till att vara att han som masserar fötterna eller minns till att köra
0: mäten
1: i vaxen. Men den här veckan är eka viktig att täcka det.
0: Det passar.
1: Och jag är alltid så jävla dåligt att vi börjar att vara ordentligt öppen och ärlig om kvinnocyklus någon och kvar vid er och kvar avvarskan det häver och så vid helt riktigt som kvinnor läta som om att vi går och tar här en parstre av att vara kvinna och vi då också lära åkara jätter till
0: ja, att
1: och vi tar oss upp om det här vi åkara märka alltså, jag vet inte hur det är vi till men är ju uppvaksen vi att som teenager och som ung kvinna så var det stadshemlighet.
0: Ja.
1: Alltså ta visst du fick Mr. Shelna eller ta till Jack och Nutchen och Tutchen och så är det ta skulle inte vita ta var bara hemlighet det där Jack slash vision nästan va och vi det brått och vi det är mer öppen men vi kunde också en gott dela det sen tomorgon vi kan märka oss ja.
0: Jag hade en drön ju vita mer om den och idé. Ja, jag hade att man drön ju vita mer om den idé än ta. Det där var nämligen mega hemligt för det är så kan hon. Men det var ikke hemmet hjemme. Mamma hadde lært meg om det, eller bare med igjen. Og jeg kunne godt råpe et pappa min og se det.
1: Fantastisk.
0: Ja. Så det var veldig åpig. Eller, ja. Ja. Men jo, skolen, det passer. Det var, men jeg hadde det brukt nækka nå.
1: Jeg halte det.
0: Ja.
1: Det er mest vel, og hvis jeg har dødt nå, så hørte jeg at jeg i åpen, og holdsfrøngene gjør fantastisk arbeid ved at opplyse begge tve om alt hva gang fyrer seg, så det er ordentlig dølt.
0: Ja, det er viktig, jeg er sikkert. Ja, alltså jag följer att du är flyr för boy. Alltså det är vi då tog så nästan en timme.
1: Ja.
0: Och jag hade så intressant. Hur så ofta? Ja, för det första så också jag vet inte om jag kallar det så här, men hur så vi kunde se Instagram en kan så vart kom Richa. Han heter MEA och så där bottstriga.
1: Ja.
0: Familjemänning.
1: Ja, husfyr familjemänning.
0: Husfyr familjemänning. Ja. Och fast går så ofta här att det ska in. Är det något fast så störst punkt om här eller så?
1: Ja. Alltså det är väl väl så läs att alltså det är vuxet att om häste om var det är där först ni kunde komma.
0: Ja.
1: Vi tar prova för skälligt och i Arnon. Men om häste och i oktober som oftast och i februari mars.
0: Ja. Och visst man inte kommer att lasor ska så till Luisa vet du ju så men ja, är det så en lunch som man kan melda sig till?
1: Ja, alltså man kan alltid skriva sig upp. Vi har alltid en öppna tillmelding av hemsidan.
0: Mm.
1: Och här kan man skriva sig upp och om kvar man så är fyrtjänster att vara. Vi har oftare skojer i havn än ära stäne. Det har visat sig så att här är det de flesta som inte. Inte bara att det är i havn av folk, men folk som är öliga väl att köra en bildtur eller komma skoj i havn. Och så är det först att veta så kött som tillmeldingen öppnar så är det det första som först att veta.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Och man kan nästan ihåg som det, nu när jag snackade till Eisen ganska till som har lusta, att det är, alltså affären som ska är mest ju att vi har mega stora problem med.
1: Nej.
0: Men man kör nästan sin bil till check Arn, han brukar säga man. Alltså att man dröknar han och man skiftar bremser och olja och sånt. Ja.
1: Och vi färdigt att han lagt någon halva kvarstar och här får vi ett inkadling. Alltså det är min dröm nästan att man bara får en inkattling till att täcka temperaturen innanför en arga perlan och till att alltså gå ständigt till och
0: true.
1: Ja, alltså
0: det är väl genialt faktiskt, ja.
1: Så vi ger ordentligt näck förbryggande till Airboy och vi tar bara nästan ånden håll tonen i det att man börjar för att det är det. Jag var inte när det blir inkattlade i 2 år eller vad det är, eller 8. Och det är förbryggande tilltäck till och så kunde vi styrka om åkara samskifte, åkara perla. Och jag sitter bara tog jag. Att ta sig samman och gänga turen och göra denna måltöj. Och lära sig att åkara dörrgribar som vi älskar allt att göra. Det pjörs inte för allt. Åkara bädd.
0: Och det hällde man ofta. Alltså, ja. Som man faktiskt har hällt sig att affära för att bädd någon.
1: Ja.
0: Man är klart 28 dagar eller så. Så. Men åker det är ganska akkurat det man har brukt för.
1: Ja, och det pjörs inte att vara aksjon
0: chef akkurat det badan gent akkurat
1: men nej tapias inte jag vara men I feel just I can go to shaman etla att se det lutna av en kväll det och bara uttala vi snackar nu inte om akara bud om hur sitt är hur det är och elvering och är hänt än och med packa
0: ja det passar
1: det släpper inte nu att fylla ju inte
0: jag fänger mig så ena för att jag får hotell la vi bäja och justa Jag satt och vet att vi har ett helvete och sånt. Oh my god, jag fick det där. Jag fick ju mynt att det var och så där. Och så bara vet, åh nej, boja nu. Går det väck? Men det är fint, va?
1: Det är fint.
0: Men ja, att man... Jag hade ju för att jag kan ha reglerna. Men först 2000 böt. Det var jag. Han hade en viss tid för.
1: Nej.
0: Nej, för att pröva att veta vad det är. Du visste oss redan, men jag är också ganska att jag är genialt att tidsa. Vi är
1: så. Ja, in i mittlen. Så tackar jag inte låt och i samtalen.
0: Går styr tid? Men jag har lov att
1: spela. Ja. Alltså vid... ja, alltså tid... Större än jag inte har, vi har nog så stor böd. Alltså ett par sex och ett par första. Så vi har goda möjligheter är att... Eller vi prioriterar det här att ta oss samman. Så... Och att höra det handlar ju väldigt här. Faktiskt här har vi djöknat inte det där inte jag kvällar öron. Han har djöknat inte vid kvällar det.
0: Ja.
1: Kusit tui at okkar arbeiðsløy ta avskarais ni okkar heimaløy men at man tekta ta man kemur heim takk klokkan 5 og vi tørra at sjá vi okkar við boja nú mamma og pappa vi snakka nú til så
0: ja
1: ta mo vit ja nei stekka
0: ja
1: nu er mamma og pappa ein alæta og tu erst um ein alæt så sjálvt um tegir du vært nú edel stær Så pia sig inte haffis för det.
0: Inte jag avbrådda.
1: Nej. Så tjocken gänga vid den tjocken. Tjocken öron och kvart i vid skräck och tungt och annat. Och kvällan är så röjna vid. Alltså orkan slett i kedelsteg. Så är det att kalla kvart annan om bönna. Men gänga högt på att prioritera ångtunar. Alltså ångtunar är vikna att att det bara är samtalen med någon väger som...
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Och det är ju rika väl. Det tar samma 50 år.
1: Det är ju rika. Och jag har inte lärt om östen. Man finner att det som rika för en kjolvan och att hörren är en kjolvan. Och vi har funnit till att ja, åker av maten. Vi har östen felaks av mal. Men... Men det att man rumar för en öron, hos personligheten är jag för en öron och man blir inte göra det skojver till ungen löjna, i hvert fall till klaxig, så är det en ölja är vi alls fall till kåi. Och jag råper rävliga hardt. Men det släpper jag vet han som gör det och jag kan ständigt bara och lutsa det bort och fram.
0: Han bara, ja, det kommer man in, men det är alltid med sin
1: tur. Ja, faktiskt. Och så tar vi det liv och så kommer vi så snacka om det. Så vi släpper att vara fan som vi är det. Men också kan man gott vara och synd på avstånd.
0: Det är jag.
1: Det vill jag inte.
0: Oh my god, det är också charmerande. Så vet du, vi ser nu det, så sitter jag här tråd.
1: Faktiskt, ja. Det är så här och som råpar, alla tog råpar och råpar. Så är det.
0: Så är det till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men jag vill bara säga att jag har alltid varit så honaligt och att jag har varit flöjt för boj. Och jag har alltid så lärarukt och jag är beundrade att det som till ger samman vi tog inom. Ja.
1: Tack för det.
0: Jag vill bara säga tusen tack för att du tog över vi gjorde det.
1: Ja, så tack. Gott att du kom snart. Tack för det.
0: Ja.
1: Och att vi kunde dö lite här. Det är ett ordentligt viktigt arbete.
0: Det är det.
1: Det är sjönen i mittlen. Det är vuxna, det är väl sociala när jag kan säga.
0: Och så kom det ett EFA att lägga en lätta till Instagram-bloggaren här som du såg jag passade någon. Och ja, som jag säger, Johannes, så är det Mia, alltså M-E-A.
1: Ja.
0: Bottrika, huset för familjemänning. Det skulle komma på en av en. Så hvis du vill höra hos mer om fattfördik så skulle du bara tänka att det är spårningarna där. Det är nästa spårningar väldigt mycket. Ja. Det har första avlagt. Kanske inte det kännas, det är bara för att kalla. Men super.
1: Tack så mycket.
0: Släcker tostan.
2: SMS. Utsålan hällde fram. Vi så just i SMS.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Velkommen etter til kaffeprat vi med den. I dag får vi da gjøre en annen part av Louive vi brødskapet. Og det Anna Nilsen som gjester det. Takk for at du tog med til at Bjørn er til kvivukker her i dag.
1: Ja, hei.
0: Jeg synes så gjør vi det også.
1: Ja, nå det vel september i fjør at dere snakker sammen.
0: Nu tjuv manar så igen eller syska jag var stark med 20.
1: Jo,
0: men till de som inte har lust ett första parste så ta snacka vi om det att du är från Stafford bröstkrabba. Mhm. Och finns ju en ja alltså du fick en avimishing som var som att få en dag då och ja. Det var ja, det var några år som orkla mest och te och som har mest öll som har lusta. Och det var så att du blev mött igen av en lakna. Och ja. Vad var det han säger just då?
1: Och det finns jag vita från, eller ska jag tacka för början ganska. Och finns jag vita att och hej, jag tog ju till och till data. Men så får jag vita att det är en slags skräftdata vi gör. Och bara som att sitta i en stöv här, du ska få vita, är du sjuk eller inte? Så det enda vi också snackar ju någon... tälte vi ändan i laknan, en dansk lakne. Hon var usökalt. Och hon säger bara vi med att det är bråskrabbe. Och så tar vargen också fyra ägare bara att det är bråskrabbe. Och så säger hon till att spräcka här. Och, alltså spräcka ut livron och ut knoppsannar och lymfunnar. Och jag var så här, okej. Ja, god kväll. Kan du opereras? Kemo. Ja, vitje, ja. Hon bara, nej, du var allt som frusk. Så kollapsade jag bara allt det hela. Och jag hade ju, minns jag kan bara säga ett eller annat vid henne att jag var på Adnley, jag har en dotter. Och så säger hon bara, ja, hur snart var det dotter? Så säger hon, är det 2 år? Hon var 2 år då, det är 8 år sedan. Och hon säger, okej, okay, jag tror du är helt enkelt om du är till dottern för skolan. Ja.
0: Den personen är ju stor.
1: Nej.
0: Hon går gick ett land. Nej,
1: hon var usa kväll. Då snackade vi en av sjukvårdssystemet som jag har som jag haft mest. Så snackade vi en om ett i attarna. Flera månader i attarna. Och hon var så chockerad. Alltså hon blev faktiskt varit lite. Mm-hmm. Att man kan säga så. Det har inte rätt att göra det.
0: När tog jag linje.
1: Ja, ja, det är ju vita då.
0: Ja. Men det var så ja, och Nick Rens faktiskt kan skapa ja. Eller gå fortälja. Ja. Vi får vi back to it där. Vi ja. Pratade sen där.
1: Alltså detta var i augusti 2020. Och ja. Så snackar jag och på samman och kvart
0: september
1: 25.
0: Ja. Men till dig som inte känner det så kan du lycka introducera det och fortälja sen och hur lång du har haft.
1: Ja. Ja. Jag heter Anna Nilsen. Jag bygger i Kujvök, samma vid mannen och kömmer. Och dotter och som heter Cecilia. Och så har jag en luttland hund som heter Flikra. Hon kom in och bullade att han är öppen och sjuk. Och dotter min är, eller dotter och jag är 4 år nu. Med hon kommer till Jonas Björn. Ja, och... Vad jag gör, eller nej, vad...
0: Hur lång tid? När var det att effekta stafest, säger du?
1: Effekta stafest i august 2020.
0: Okej, så du har livet, vet du, i ett och...
1: Ja, 22 år.
0: 22 år. Men, och Louis, jag kan inte ömna mig hur snäckf Louis hade brått, alltså Eisenberg, hvis du... Eller när kan du hyggra efter ett mindre nog, så här visste jag inte av vad det blir, Jack.
1: Ja, ja. Man får ofta att jag minner av Snapchat eller poppar sig upp på Google Photos eller vad det är så att jag hör att detta hände för 2 månader sedan. Och så hittar jag att det är här eller alltså mer än 2 år sedan. Jag är Arne och Cecilia blev född så är det så att här fann jag akkurat där jag var på vägen eller jag har sett bilen kom med. Och det var inte, i munnen var det annars inte sentimentalt utan det är en effekt av att jag fann det över på VM i Cecilia.
0: Ja.
1: så det här som hyrde väl att jag här köpte bilen och jag fann det över på VM. Och det har gått vid att det är anta var ju har ett litet av att precis för mars ja.
0: Mm.
1: Det minns nog så gott att.
0: Ja.
1: Men ja. Så jag på hyllet och också att så att det var stort Aron ju fan dag var sjuk och.
0: Mm.
1: Alltså bara hitta ett hur så alltså jag gick skola för 2 månader så igen och också hörde nu vi är så färdig i skolan och färdig att äntligen kunna ha som en ordentlig arbete och
0: framtiden ska börja.
1: Ja, alltså få en syndrom ekonomiska stabilitet kan man säga.
0: Mm.
1: Att då kan äntligen ja, allt kan vara sånt normalt.
0: För ja, det är ju mega sträva kring skola och livet har stått nu gör att nästa
1: ja.
0: Och det är en stor kapitel i livet någon av det. Det är en annan finns ju uppbyggvink och men kvart för drömmar, för stor sammanbär. Kvart för drömmar då är ett hatt nu. Kvart är så brått helt då.
1: Alltså, min drömmar var ju alltid att jag skulle till en stor familj. Säger alltid, tror jag till 5 barn. Ta vi här. Och gärna bara ha ett arbete här i Tjejvstöj. Jag tar inte gott arbete och fyra vänner och kunde ta nästa och jag fick att arbeta och flåva till mig. Här jag arbetade i Kunningardischen.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har ju nog integration. Alltså. Mm.
0: Ja, du fick nog erfaringar som jag har.
1: Ja, alltså, och jag kom också nog på samband med vi, fyra folk.
0: Ja,
1: ja. Och, ja, och ta vara också min intresse.
0: Mm.
1: Och jag tror att du stördade bort det. Och jag började ja, fick fast där 1 augusti hade det där var 24 och alltid är varje mammografi det är några runder ett lagt rörelse då så här 2 veckor och så eller inte gång 2 veckor blev 20 gram äldre tror jag jag har nog angst i var för att visst nu är jag 20 och jag klarar inte att fokusera arbeta så jag var väldigt kär lunch och blev
0: men som jag skiltade den och så att jag var rädd gå ut det och
1: ja det alltså jag blev 20 gram äldre och det var inte press och nedkämtdator och det har funnit en lust till min bena vägen att det visste gott att jag kunde inte ha ett arbete till det här som jag arbetade jag kunde vakna gott vara 16-18 timmar och det visste det gott att jag fortsatt till och kunde inte ha skiftande vakter och så det har funnit en lust till min fyrsidning
0: så det var gott
1: ja. Och jag började vi. Alltså det var så löjligt att jag blev sjuk så var jag så säger ja, jag var sjuk gammal till så 4 månader eller vad det är man nu löjligt till. Alltså vi gasar det ju. Och jag ska lätt lära mig. Jag var uppsatt på att jag ska lätt lära mig så.
0: Mm-hmm.
1: Jag började så arbeta i januari månad. Vi fyrs i det. Här började vi 2 timmar i veckan.
0: Var det här januari 25 eller var det?
1: Ja, januari 25.
0: Ja.
1: Och
0: vad gjorde du så lugnt till när jag gick lunch arbetade du så från januari?
1: Så ja, så ja, så blev det som sagt vi 20 timmar i veckan. Jag höll det vi svångt en månad så får jag långt ner 15 timmar till att arbetade var av lovat någon och att mina öronder är av sjukhus någon att mina öronder är i havn. Och 15 timmar halvtid check och i tills jag ska sommar, hvis du vill veta om, så får jag nyra touch-tummer. Ja, jag vet inte, jag har alltid bara gjort kort så något av mig själva. Alltså jag, och grejer jag bryttade upp i fjärrreisene.
0: Mm.
1: Så här tar jag för mig några planlägging och jag arbetade och planlade till jag, men jag skulle nästan ha varit, jag skulle nästan leva normalt liv, vi skulle vara social och jag var i Danmark 2-4 till 2-6 och vi kör sist och mina och
0: hade väl inte annan kropp än
1: ja och ja till jag hade så till dem så föregår och så arbetade jag och jag hade för nere så touch tummarna och så får jag till Danmark en frutjada här i flyg nere och så föregår hotellet och så direkt ut alltså inte bojen med bergen runt och så hem sova, vakna jag, för att gå ut och shoppa, konsert i bojan. Och att vakna i sundagen, ut och shoppa och flyga hem. Och så alltid månaden, natten. Alltså, jag var inte sjuk, influensa. Mm. Men alltså kroppen kommer, han har varit smart efter djävul och så. Jag har alltid varit hemma nästan en vecka.
0: Oh my god, då brukar du se vad tankarna är.
1: Ja, ja. Alltså allt det här då.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, så har jag bara gjort kort och bara det vi att okej, okay, nu må jag arbeta och jag må köra av och det här var 6 september till 16 november och jag måste bara vi känner till att hela gången som jag måste sjuka med dem. Och jag har alltid ens när jag säger det inte vi närgrann att jag är inte tungt eller inte tungt, nej, att jag inte klarar arbeta tog att så får jag också bara folk var sig så, oh my god, du har varit av hon och ordentlig grän och alltså jag säger inte vid mamma min eller närgrann. Jag har alltid i checkvis när du i många månader så föds någon.
0: Kjolta du över bröstkrabba så hoxa så alldeles. Ja. Alltså, stort för.
1: Ja, men hoxa, jag hoxa ett par snokka andra folk hoxa och jag vet inte, jag har alltid man ser på att jag ska andra gärra och jag ser inte vad andra munnen alltid gärra och jag tror inte att se att jag är klar att jag ser inte att jag klarar det. Så hur ska jag, ja, jag är ödat för det alltid, ja.
0: Men du då var så att jag till året visste att mot dig själv att sätta till upp mot en person som är en friskan kropp.
1: Ja, och något är som mest här att jag lägger mest till för att vi, alltså vi gick några år och jag blev 20 gram älta till ta jag blev 20 gram älta. Alltså hos läget som är bröttast. Alltså jag kom hem och jag var alltid trött och ringde en lä och ta checka som att det var jag, alltså jag blev så irritabel av Cecilia vid att det skulle sluta till för att vi skulle kälta igen.
0: Mm.
1: Och så för att jag blev sjuk med det att jag hade långt refuse, eller som man säger. Mm. Ja.
0: 100%. Och att känna ödligt, jag tror jag, som man bara huxar. Alltså att det är en bandet där man ödligt frustrerar vid nästan.
1: Ja, ja.
0: Men då du gånger på händematan och häver en sjuk, plus att mamma och häver den mentala kampen och ett.
1: Mm.
0: Alltså, det är slöjus man har stått för oss.
1: Ja.
0: Men så blev du så, jag sa ett uppslag där, så blev du så fyrtio att pensionera.
1: Ja, så faktiskt får processen nästan bara en gång till att det är 5 månader.
0: Mm.
1: Alltså jag har alltid sökt om det december eller, jag blev 20 månader november och sökte om fyrtio personer december eller januari.
0: Ja.
1: Så december 25 eller januari 26. Och ta värst för en i mars att det blev alltså för jakt någon eller.
0: Hur känns det för dig för att bara fyrtio pensionera?
1: Det är väldigt blandat födelser. Det är väldigt blandat födelser till att jag är glad för det att nu vet jag det här. Alltså det är så nu är det att jag syns av en ekonomisk och frihet.
0: Du vet att du är stridiga och du kan hålla sig med dig om att passa på dig själv och dina familj.
1: Ja, det är så viktigt att du har en stabil intök.
0: Ja.
1: Och men ja, alltså det är mega råd det att veta att så som ändrat var inte kan ha alltså en ordentlig karriär eller jag fick angående chansen att ha en ordentlig karriär. Jag var typ av som jag ringde för att jag skulle inte göra livna. Och så fann jag äntligen det att jag också blev sjuk.
0: Du ska få skriva en bok och istingar. Du är så väl att skriva. Jag menar allt som du skriver, maten du Louise tänker på, alltså det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Och träffen det är ofta tar jag folk kallt också. Man känner sig så, ah nej, det är inte det är något då. Men jag tror att det är näppt för det och fett lite lagt, så helt det du inte att det är ämnen som du behöver, men det är det.
1: Ja, alltså jag har alltid bara till att jag har bruk för det, folk skiljer mig och till, alltså, jag är så ensam att lösa. Så jag har bruk för att allt det som jag säger det är så som är inne i min hötte som jag brukar för att folk vet att jag spär ganska runt och eller, oh, hon ser för inte ut.
0: Nej, men du är äkert här och jag kan gott fänga mig så och nu, det som är alltid väldigt fantastiskt vid hur de brukar alltså, jag har alltid ja, det är samma som jag röjner vid sin potter att det är som till Louise ting och att du kommer till den här personen i söver.
1: Mm-hmm.
0: Och du gör faktiskt möjlighet att skilja det och att spegla sig ut där. Och på andra maten hade jag bara att känns det inte spett för det att jag då säger att jag faktiskt skiljer det, men följer du inte faktiskt skiljer det bättre?
1: Jo. Alltså familjen kommer så vet jag bara. Jo, og halt jag snä att själv folk som inte har alltså bröstcancer men bara som är kronisk sjuk har skrivit till mig och

0: här slapp jag bara in och snacka vid Aina och så är jag kommit i en ungdomsbalk här och men jag är den enaste som nu är inte vi är har vi varit den enaste som har varit sjuk. Jag vet om Aina som fick bröstcancer åter. Men jag vet inte om hon har varit åter. Men han har vi snackat vi om det. Vi kan just Slovenien i landsjukhusen till sån som krabbar med kycklingar som har varit ett lärare sjuk. Men ja, så nej, jag tror inte förr igen. Och alltså, det var det som jag får göra. Jag får ut och lajta, jag får Facebook, jag får Instagram. Och, så har vi funnit några som har bröstkrabbar och jag kom i en dansk bolk som heter för kvinnor med kronisk bröstkräft. Men med allt sånt här är nog hållrush. Syns mig då?
1: Tack att jag, alltså det är en gynla. Det är inte jag kommer fira att man får krabba mig när man är unger.
0: Nej, och inte så uppslått.
1: Alltså är det ju aggressiv kräft du har haft? Eller?
0: Ja, säkert, ja. Alltså jag tog så att det kommer nog att det lacknaliga ornament.
1: Men den är näkra homing när jag menar då du snackar lacknader. Hur länge tog du gingen här du inte vet av att du har haft kräft?
0: Alltså det räknar vi till att vara nog om det är på vägen. Eller att vara på vägen.
1: Tog du hormoner att ta?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och som jag blev ju också på vägen. Ja, alltså jag var på vägen för 2 år sedan. Till något som heter Torspunkt jag fann det ut. Och så miste jag en man och att andra. Och så fotograferas. Och så tar jag kommit för ferie. Så sitter jag till att arbeta oss. Här har flovat till någon. Och det blev så kallt. Så prövde jag bara värma händerna i kammer.
1: Korta ner i
0: brusaden. Ja, korta ner i brusaden.
1: Ja, det är jävligt alla. Jag kan hänga i botten.
0: Ja, nej. Aspärra, prövde man lomma.
1: Ja, ja.
0: Men så fann jag som en sån knut där. Mm. Och jag minns att det var en torsdag och jag alltid ringde till mamma och så var jag också så kanske att det är en mjölk och kyrstol eller en fatt ett eller annat och en knitjol för syster min hejade ägstning en sån knitjol då hon var yngre och tappade upp det väckta var hon inte men jag ringde så till lackna månad där och släppte så till kommunlackna och hon var så tillfälligt och skamma kräftlackna och hon är nog vid att beina var inne det var jag också men hon säger det inte två. Hon ringde så en man att han vi en sjukanmälning för långt där sjukanmälning. Och så spurt hon nästan in till där som kostade Jack. Hon var ordla fitt den där. Och så kom vi in efter sjukanmälning. Hon stod där och bojade efter mig till gym där och så klämmer jag mig och ja. Och sen var så chatta och att det var blev sånt där. Men ja.
1: Men ta vi snacka och ta.
0: Ja.
1: Då snackar vi nog om ett här vi att då är finche heter vidare för lakten någon och det var ja, det var en länk till Lien som det är nu.
0: Nej.
1: För att det är så gång man kan säga kan man godtaka det. Ja, det är säkert man kan godtaka det. Det är en kapper eller två. Men kvärt följ då att du blir mer van vid det eller kvärt kanske du så mentalt.
0: Ja. Som vi säger att du kommer då för som en här lös inte var nästan
1: alltså
0: det tar ju till kommer när jag snackar jag först för tar vi alltså vi synte nog inte vara just ner denial alltså du alltså är ju
1: kräpp
0: ja alltså jag vill så ha ett normalt liv och vill du klara att det som att andra klarar jag men alltså till ja och så jag vet inte mellan mitt Rönkeby som pörr.
1: Ja, nämligen. Det är ju helt mega cool.
0: Ja, och jag slapp vi och jag har så träna Lucas Jan ta och ginsa spinning och nu blir jag cykla ute. Då tar sommar i by eller. Jag vill skatta sommar veckor men och typ börjar jag och på en antihormonella vitcher som gör det att min kropp får och i övergångs alltså. Och en av biverkningen, övrigt med sin och tagen gör att man får öljan och på in i lina.

0: och annat.
1: Hitta turer.
0: Ja, hitta turer.
1: Alltså man alltså menstruation då?
0: Ja. Mm-hmm. Ja, jag har haft menstruation sedan sommar i fjol alltid. Så det är ganska gott ting till ett jag vet inte vad man ska ha till att ta man för flyer på den.
1: Men det är en stor sorg alltså.
0: Ja. Ja. Men ja, så med det i mitt Rönkeby och jag minns att jag gick till lagt någon flyer för att jag hejs något på inne och jag hjälpte inte någon och för MR-skannare för jag finner det av kvät är som för James något på inne och ta vär till inte nytt alltså. Ta vär det gamla att ta inne vi och skrapa som sitter i ritchen och i beina grunden här. Men så började jag cykla och vi är också något gångt och är sina vanta sjukhus och sådana här det är något för styrkevänning. Och på innan, alltså på innan är inte väck, men hon är minimal i motlika att hon är värre. Och tar vi så snackar vi lacknarna i snitt om och tej håller att det är ordentligt gott för mig. Alltså jag måste lukka spyrja att hej ägstning om det helt att det var rejält affär att cykla över Rönkeby. Det är nog så intens.
1: Yeah.
0: Och det är bara om jag börjar pröva. Alltså, hvis jag inte orskar så gavst jag, men det är helt att ordla gott för mig av urgångt och gör åkost och sälja snut att jag inte arbetar. Alltså jag följer att jag är så glad för det att jag är vi och jag är här nu att jag inte arbetar. Sälja första tygerna framman jag stoppar arbetet och jag att och så sitter jag här hemma Atlantägen och glöjer en skärm till Tishnaga. Tishnaga man tummer.
1: Nej.
0: Och så låter jag väcka er som det är i färgen. Jag är ju typen som färger utan tur i mojande regn.
1: Nej, helt enkelt.
0: Nej. Alltså. Så.
1: Ja.
0: Så att kunna häva till att vara vi och i alltså, vara vi i Rönkeby till er ju ett alltså, er ju ett källande och jag har alltid de flesta vita om mina stöv. Nu vet jag inte hur mycket, men...
1: Nicka dem,
0: ja. Ja, jag säger i början, jag har alltid snackat och visste hur jag var ta. Och jag säger att jag tror mig själv kommer och säger hej, jag är Anna Nilsen. Jag har brådskat på.
1: Gott du kan ha humor.
0: Ja, det är gott.
1: Wow, det första man lägger ut i. Ja.
0: Jag ser först att han tar upp han. Och jag säger, folk färre nog kan finna det att query är det. Och så tar man snacka vid omkring honom. Så är det alltså, ja, vad gör du? Och så, ja, jag arbetar inte. Ja. Så hittar jag det också. Jag säger, fyrt människor. Ja, kvitta. Och så, och så förklarar det.
1: Ja. Så då bläggar jag bara bomben av det.
0: Nej.
1: Men ja.
0: Men det är bara vajk hos... Inte upp i hejlo, men folk vet ju själv att jag ska säga att jag har det högre att det är ett lätt att jag men jag får ju det nog alltså större det stolande så tar man det som ger suktelserna och det är sånt som kunna hjälpa mig att jag ska skoppa att vara ett där man ska klara
1: en fällskaper
0: ja, och ja, så här är alltså folk framför det, folk attanför det, folk så, att se en sort att rosa det eller då ett tejava där ett
1: motversion.
0: Ja, så det heter ordla gott och du klarar det gott och ja,
1: och så snackar man mitten så in och
0: det. Ja, så där man tar man Oscar. Så ser så att det gott och du klarar det och nu är bär hatt ett och så är jag klar.
1: Alltså stralar det att du tar så mycket.
0: Ja,
1: det blir ordla så shit att du små det här till boom alltså.
0: Och alltså och jag kan välja en sån vändning eller vikskift någon då. Så ta följt jag då. Okej, nu... Alltså, jag var samman och trodde jag det är ut jag ett. Och nu åker show i hotell och Hilton. Och alltså, så, till vannet så cyklar man och så får man hem. Och här så får jag veta så cyklar jag så var jag i hotell någon och går åt tillsammans. Och sitter och snackar. Och jag följt jag kommer för att känna folk lite bättre. Och kommer att... alltså, ge er en... ganska svårt saker nu här nu men jag kan gå över sin smäj och nå jag är typ alltså börjar färd upp till folk och börjar på ena samtal och är mer så att kom till och snacka med mig så tar jag snacka efter yeah. Här jag följer okej, nu kan jag gå för ut till folk och snacka och alltså man klämmer kan annan och säger att det var ordentligt gott och tog klara det gott och Alltså så han det av ordet gott att vara samman med folk som är positiv att remote.
1: Mhm.
0: Alltså inte vägen att vara runt om folk här då bara här det bara negativitet och alltså kvart.
1: Snack om det.
0: Ja.
1: Ta två häver. Simon öllofta. Timman hör så som glöms vad ska vi krappa mig in ett långt som jag missat omkring kärran och så.
0: Mm-hmm.
1: Och därför man ofta en sättning hört som är min problem är lite.
0: Mm-hmm.
1: Ta ett ord till dem nu, ta ett ord finns ju liksom man är briller på. Ta ett ord finns ju ett annat perspektiv på livet. Är det när kan du inte huxa här? Oh my god, hur grann jag inte omat här? Och så vet du ska skott i det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Alltså till...
1: Mänkan.
0: Ja, och det är inte så att jag ska säga att jag har det alla nog värre än till o. Men att höra folk grönja om... I dörstäckan jag kan döma dem. Jag tror ofta jag hör folk grönja om akkurat. Jag har också bara... Ti.
1: Ja.
0: Alltså, du har det så gott. Du har... Det har poppat upp på Instagram-kammer. Att du kan ha tusen problem till... Du får ett hälsoproblem. Så jag hade bara ett problem.
1: Ja, det är så gott sett att...
0: Ja, och jag var så här... Ja.
1: Det passar.
0: Alltså, för 2 månader sedan så... Jag var inte grejna om det allra minsta. Och det kan jag inte. Jag kan gå och grejna om också. Mm. Men så hade jag detta så här...
1: Ja.
0: Ja, att veta att... Detta lever nu och... Detta vill leva framöver och...
1: Och vara tacksamma för det som man är.
0: Ja, man ser att det pröser på att... till little tension. Mer och mer då. Tujon är det som inte mer viktigare.
1: Mm-hmm.
0: Vi glömmer alltså jag har varit sinter extrem och du hade kommit till dottern mina vi jag må äva varandra och jag kan inte få ut till att jag har bara sett henne i en tum i morgon och jag må vara samma vid henne så att person till kan inte missa så tror jag att man är
1: Till tog in oss då jobbar.
0: Ja, och så till dem sätter vi Rynkeby. Då ska jag vara bort från en hela vecka. Till första fär och vi... Ja, till första fär 2 år jag ska vara väck från Solange. Och alltså det mesta är att hon är för en sår i ett vikskifte. Eller, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och jag följde till Orland och mental förrättning för mig att skulle vara bort från henne och i tjej hela det.
1: Mm-hmm.
0: Jag missar tjej det vid henne. Och jag vet inte att jag bara inte vet hur det har gått. Ja.
1: Nej, jag vet inte vad du menar.
0: Ja, alltså.
1: Du vet inte, alltså, man vet inte hur framtiden ser ut. Mm-hmm. Eller,
0: ja.
1: Men det, jag har hållit att spela dig om det här. Jag tycker det är något som också om det här. Vi vet inte hur det ser tunn, eller hur ser man krabbe? Hur ser tunn stöva ut nu? Alltså, ta var du i kem och utgör det, snackar jag inte för. Ta?
0: Nej, ta var akkurat... Jag kan stoppa vid kem och ta.
1: Okej, okay,
0: yeah. Ta var jag kan börja på ett antihormon vid kärna.
1: Oh, yeah.
0: Vi börjar på det juni.
1: Och ta passar jag, vi kommer lycka nata, ja.
0: Ja, så tar vi den också nytt stadväck.
1: Och kvart är stövande där nu, alltså då är det gott så ser krappen ut, eller att vi snackar, jag sa att det är ett uppstöd när han var ur rå, eller kvart, ja.
0: Alltså, det är detsamma nästan kvar jag för. Till och det var det att det minkar några centimeter. Jag har alltid börjat helt från början så tagit helt från allra först för att ta helt tomoron att han var stött. Väta 4 millimeter heter att ta han. Och så att han kom an när jag alltid var vid kem och så minkar han ner 18 millimeter.
1: Mm-hmm.
0: Så det var det fantastiskt. Men så heter det att vi rå att la tog innan. Men och alltså
1: beinagrunden.
0: Alltså det ser att det är suttit i kjortan där, men också man vill att jag är på inne.
1: Mm-hmm.
0: Så det ser också är det nog, men det är då inte suttit där.
1: Och så är det inte så störst kanske, eller?
0: Ja. Och det ser man i livet och kommer att det är suttit att det minkar för kvar i land. Så i livet här är det som sprätt ut i mesta stället.
1: Mm-hmm.
0: Och det är suttit att det är minkar och försvinner så först. Så det är ordentligt gott. Och i lacknaverna så kallar det bara stabilt.
1: Ja.
0: så.
1: Men är det här, så känns det för det? Alltså, så det här gott. Mm. Du hittar ju väldigt rävligt, men stabilt.
0: Ja.
1: Kan du också säga till att du fick se bojen om att det var rå? Var det här? Var så glad, var så skuffa eller vad du säger?
0: Först för var jag sån skuffa och så är det för att du vet, för kvar jag för så jag måste alltid lycka. Det är så nog alltså psykisk fyrraging och en skanning.
1: Mm-hmm.
0: Nu ska jag skanna en nattkött och det är bara det vi har. Nu vet jag att han är skast och i fyrraging med ofta pratar ringast att jag kom in där och ett lag sett ner och så ser jag lagt någon till gå på. Just att man inte drejer det ut och så.
1: Mm-hmm.
0: Och jag firar inte mig alltid på att jag sätter mig ner och hon inte säger. Så att okej, nu vet jag. Nu vet jag kvart klockan är slia. Och jag firar inte mig på att hon får säga att nu är det vuxit här. Och nu måste jag skifta vittjer.
1: Men kan det, alltså man inte man finns där väck. Jo, Sean, det var gott att det kan komma efter. Det är hur man har stömer om. Men så långt som du är i hessen här. Eller ska man alla det hålla det evigt stabilt?
0: Ja. I sport det är väldigt tröttande för mig alltid att ta gånger 30 månader så ska jag alltid skanna den 30 månader, alltid skanna den. Jag kör en sån kurv upp och ner till att okej, nu får jag bojene och okej, nu är det stabil så färger späklot upp efter och
1: du får liksom, nu kan du skilja mig 30 månader shit, nu är det
0: ju gossar ut ta gånger så håller andra månader så börjar jag, okej, nu när jag ska skanna den nu ska jag alltid, så färger jag ner efter och jag säger själv att lackna, jag är inte ivrig att det. Alltså, i början då jag skulle se att skannaren var fullständigt ut. Jag var själv att jag var bryxen och grät medan det med jag kvar till och jag. Här är jag nu lite bara och det är bara så, kom, jag bara får det just här. Kom, jag har släppt in till lackna nästa vecka, jag kommer svär. Se om det gått eller ringt. Och
1: du också bara kunde känna mig en mail.
0: Ja, så är det här. Och hon säger så just att han har 2 år vid ro så kan det föra ut att man bära. Att man bära för skannaren bära och gasar igen för skannaren sätta på mannen. Så jag gick ganska nu eller nästa för så blir det till sätta på mannen helt enkelt 3 på mannen. Och tar också ni vid något gott ting.
1: Till det är gott ting som man tar vid
0: det. Så alltså, kanske jag är det minne och minne av hänke och sjukrus och kan vara symptomer normalt.
1: Jag vet. Hur följs det att du som man körer och drejer en sjukrus? Hur följs det att du för din näck? Vad känslig följs det att
0: du tar? Det känns som ett heim, men att det har blivit, alltså, det blev så normalt för mig. Alltså, jag vet att jag måste komma här och sen dra runt till att man finner parkeringsplats. Det är fucking omöjligt att finna parkeringsplats.
1: Till lovbanna.
0: Ja.
1: Det är
0: inte sensor.
1: Alltså,
0: det är omöjligt. Jag checkar akrobatna gärna med dottern minne. Så kvar jag hämtar den här lomman. På Pyru. 2 parkeringsplats. Det är inte... Det är gjort sig svar på skolan. Det är sjukrust. Det är sorterat att man ska få en båt för att göra sjukrust.
1: Jag vet. Men vad ska ett perspektiv där? Vad ska jag bara göra? Jag tror jag får böter. Alltså det är det 20. Jag finner parkeringsplats så långt som jag kör till lampan för första.
0: Ja.
1: Och så säger hon till mig. Om man kallar för båt. Jag säger vad ska Danmark betala någon tjejer om för parkering? Jag betalar bara för parkering snabbt. Nu. Också. Men akkurat sjukhusen om. Ta er där syns det och komma om till vita. Vi tar allt skott. Det tog det du.
0: Ja. Det stämmer när jag har folk färre för som man får sms.
1: Ja. Kort det som slack.
0: Men så.
1: Kan ska man skulder för kvöja parkeringsbåt man får av sjukhusen. Nej, av sjukhusen. Så skulder du försändla sms bara.
0: Ja.
1: Så vi får dig att du har ett sms på båt.
0: Och det är, åh fan, det är sant. Men jag vet inte, och så kom jag liksom upp på onkologina och den som sitter i receptionen hon var kvar i er. Jag kom in och hon bara, ja, jag har skrivit in det. Alltså. Och så sjukrasessioner, så jag känner mig i sin allra onkologina. Jag har finnit ordentliga förhåll till det. Och så är det onkrar som har varit här från början, särskilt en. Och det är så gott att snacka, vet du. Det är nästan som att man alltså jag finns ett förhåll till ter.
1: Men gå över där.
0: Ja.
1: Ter till.
0: Ja. Och alltså följer jag som med mamma kör där så har vi ju ter.
1: Mm.
0: Ter är på den där alltså min pastor av his ner och till känna mina sjuka söve och se historia att förklara något så vet att det lugar väl då.
1: Kan du snacka ja.
0: Om? Ja. Så alltså mitt such is your bind som är så alltså som ett så negativt ting att lugga affären och sjukhuset.
1: Mm. Det bara sträva skola att alla
0: tog. Ja, det ja, det är som här det tanken om queer ja, det är som jag hade.
1: Mhm.
0: Men till att jag har möjligheten att färd in och här och få av vilket för så lossta sjukarna för att hålla det nere och alltså det är fantastiskt.
1: Mhm.
0: Det är också som kanske är sen det när folk ytland och kava alltså må betala sig till det eller så skärmöjligheten så
1: det är första kyrkan det så
0: ja så här prusar mig också lockliga att alla några så för så har vi är möjliga att köpa mer tui till livet
1: och ett välfärdssamfulla som loftar sin dvärt vid pension och ett
0: sätt ja.
1: Så det är ja. Det är något i en av de bästa länderna som du kan vara i.
0: Det är man. Alltså jag har alltid följt alla danska kongar och inte som helt är. Här är det också helt i. Så det är ofta bann och blåta över att ta teka långa tog och att man ska förklara så något och så något papyrarbete. Alltså jag blev sjuk. Jag följt som om jag arbetade i en kontor och så något papyrarbete. Hej, jag ska göra. Alltså det var här. Det var offhand det var nog.
1: Det är
0: men ja, jag vet inte, det är inte, jag gratis inte för sjukhus, jag ringer lätt för sjukhus, jag kom ju på alltså, antingen onkologin eller färja till fysioterapi eller folk, det är så smilande det som arbetar, det är så positivt, jag alltid regnar bara hjälpa till att veta vad för lörsta stöv du har. Jag
1: tycker flera av dem också om det hade varit hem.
0: Ja, ganska säkert. Ja.
1: Det är som fall som man bara är alltså först en person som benämmer vad går vi. Det är så. Jag tycker inte fall på som jag gång känner att det för att det är gott det.
0: Ja.
1: Det är då dejligt att så är det om man följer man kan.
0: Mm.
1: Ja, man kan känna en pasta där som man inte kan vi att lära om att läsa så det känns som det går öppen.
0: Nej. Ja, jag tror inte att hålla ser man, jag tror inte att locka mig inne. Alltså jag kan inte sitta vid öllens ner för mig själva och alltså manager han som har luckat bok. alltså han hur inte snackar så nog eller i rakt vis rollerna var omvänt så han också sitter här på när det och snackar vet jag.
1: Nej. Men det helst det den stischte att vara så öppen.
0: I rakt vis du ju.
1: I rakt vis vet att det att ju mer då då som där alltså tror jag att det blir lättare i allt men men det är en lätt att kunna ta som ting som man tror är vi. Och det är lätt själv om du bär det ensam. Alltså, så lyckas väl så hjälper det att du följer för att kunna ganska lite av det. Samma ja. Allt, samma vi.
0: Ja, och det är... Alltså, det här har jag hjälpt med att vi är snarare i Rönkebyn. Att de är så öppna om detta. Det ger att folk alltså, vet att okej, okay, hon är inte som... Hon är 20, alltså. Hon häver hennes sjukarna att alltså hon får vitcher, hon får medicin och hon häver den, hon häver det. Så själv inte för hon kanske inte att komma upp och heta stöj som åker in. Och det är sådana ting som jag har varit öliga frustrerade innan att jag har vant öliga nog vi jag har cyklat nog för nu senast år och vill spinning och jag blir så frustrerad att jag kommer upp på stöje som ånder är jag. Som ägsen är vi för första för. Så om det är utrust av folk som är vi och jag. Men jag har också snackat med fysioterapeuten när jag kommer till. Och till att säga att tar man... Alltså sjukan helt, som helt. Jag har att jag har tunna muskler. Klarar jag det samma. Och du... Alltså... Jag... Mina muskler... Hur säger man? Det klarar sig att bitcha sig upplyckas kört, men det har brått en ny kört där.
1: Ja, men du börjar kan som tärra baslinja eller att jag mer till dem är det 0 eller whatever.
0: Ja.
1: Och så är det shoulder jam här kommer på touche. Men jag tärr visst du som minus håll trusch. Så då är långt jag där eller kanske och gör det att komma på touche. Så är det som det kan inte det kan inte komma bäst.
0: Ja. Och så men ja, så vi att alltså med att jag är så öppen och jag har talat om det så så halt jag så folk blir irriterade tror jag att jag är så orsakad av samma. Jag har alltid ganska att agera till mera stålande. Det var en som jag cyklade vid. Hon var en fantastisk rösk. Och så är det nästan upp till henne. Hon hade helt kikade. Jag gjorde några kakor av jorden. Så hon smakade kakor. Och så skrev hon en liten segel här. Hon skrev att hon såg upp till mig. Och att jag var så rösk. Och jag vet så makeup speglin i kameran så här vet han lutla sig in och liggande framme för jag och square for you som görs så hittet det där okej is to see det och så ska det nog
1: det är fett oh my god det är det fett men det flyger som också det att det är Jordan och spawn box
0: ta
1: eller en hals box och är så att och går skriva in här på ett för att läsa det för dig. Här är jag.
0: Väldigt spänt.
1: Här skriver en. Jag känner det inte, men jag vill sända där 1000 kläm från mig. Du är en söva rör med. Så skriver jag några annar. År är fartug. Gott kämpa. Och tack för att du gärst. Tack för att du gärst för att få jos att näka så områdande. Så skriver några här. Som vikorna är ju näka så stolt av henne. Den särskaste och raskaste jag känner. Så skriver en annan här. Och är fyrmyndarlig och Anna och en fantastisk mamma. Och så är det en spårning här på en ägstnö. Först du hjälp från salarfrunge eller liknande till test att röjna mycket om depressiva tankar.
0: Ja, det var jag. Jag vinner till salarfrunge för att jag blev sjuk. Så... Det vet inte sin drop ni vi men sa där French tea att han fiskade hon för så i Barcel så fick han något chum men bort för det har vi det här fantastiska. Men ja, jag har gått till Sala Frank och första ferie fick han ordla nya tur alltså ordla det vi att Katamain skulle upp någon och så fick jag bara ett angsttabletter. Det här vi ju så. Som jag touch som jag har varit i den mitten men det är ju nog några så långa. Och så fick jag åter en sån period, en sån depressiv period här sa där för en gång så åter var hon bjöd mig att färra på ett som det kallas för lyckopiller. Men jag valde inte tror jag jag säger var i så stöv i fjör och jag kommer jag knoda. Och jag kommer jag knoda.
1: Det ser sen går störst då.
0: Ja.
1: Vad gör det? Jag var det. Men tar man ner du när stöv trots om det går ganska väl ett rumstund och så vant jag det en ganska stora nu.
0: Ja.
1: Kvad tar två stora nu. Kvad förstår jag när det tar kat också att du.
0: Till er. Så börjar jag vet utan och dess angst. Färja vid nästa år, färja att det tog, ja, alltså alla det tog ju som jag följer hur säger du, vad var det du säger?
1: Ämarska.
0: Ja, ja, jag följer tog ju kan vara, eller är ju ganska olja ämarska kammer. Det är inte säkert, men det är så att jag såg det.
1: Men jag menar, jag sa att du säger det är inte säkert, alltså kan man inte gott som helst då att leva ut i ett längre liv, eller?
0: Jo.
1: Det kan man.
0: Det är bara lacknader som lust efter statistiken. Och kan man ner mina stöv som mamma att du finna ting jag kanske tröstar sig inte vi. Här säger jag bara, okej, statistiker och säger det. Men statistiker är det efter och folk som är i håll tröst och kör.
1: Det är akkurat det.
0: Möjliga.
1: Man har någon statistik för ett äldre där gamla kvinnor.
0: Nej, det händer som nästan inte.
1: Nej.
0: Och för er i allra helst. Men du har nog också något om det.
1: Men är det att stickaren tjejer så tar man som är äldre?
0: Alltså, jag har alltid att vi lyckligt jag gav till 2 år och så att han har 5 år som minkade och så kvarst eller ett eller annat.
1: Oh my god.
0: Ja, så det är, men som jag nämnde ju annars så är ju i sån Facebook-balkon och så har folk spurt för hur så långt det är och det var vis ner och några har skrivit 20 plus år och skrivit 15 år och så du kan gå och leva långt, vet du.
1: Men jag lukar det ganska, alltså kjolten till en utje så är det ganska som bara akkurat som 15 år i rungen tog eller vad man följer på.
0: Nej, du såg också kvar i 15 år. Då är det ju kvar 45.
1: Du stadigt blir ung, alltså du
0: vet det. Ja. Alltså.
1: Men jag tycker jag får bara ihåg att han tackade kort till.
0: Mm.
1: Det hade läget jag gjort om att det var stabilt. Det har också, ja, alltså, oavsäkert att säkerheten säger och som du själv säger,
0: mm-hmm.
1: att det är äldre. Du har en ungan kropp, du har en ungan vilja och, mm. och alltså, bara man vet att när man bröder benet och så kött man känner för sig att man är unger mot att man är äldre. Jag tycker bara på att ta ära av en styrka i kroppen och att han reparerar sig som han kjöter igen.
0: Ja, det kan gå värre. Alltså, nej, det är det inte att säga. Men det är nog ganska nog. Man må bara kanske trösta sig som vi. Men det är det som är så frustrerande vi just nu. Det är att mitt hött, och min hött är ju 30 år. Men min kropp fungerar inte som en som är 30 år.
1: Mm.
0: Så att allt det som jag vill och allt det som jag äger på norska, det orskar min kropp bara inte. Alltså mitt hött. Men så att jag röjner mer än kan min kropp och mängda.
1: Mm-hmm.
0: Och det tog jag ofta här så rakt hända ner i mor. Av möge och alltså av tog jag måste ha till att pressa sig så nog att lända så klara kroppen bär sig mer.
1: Mm-hmm. Grädde du ofta?
0: Inte nog mer, nej.
1: Det gör du ta?
0: Ja, i början. Nu har alltid börjat irritera. Alltså, jag kom ner på det där vi har gråta. Nu är det bara att
1: jag följer gott att det är så stora mån och att kvart du är så att du har brått ner. Alltså, och inte tyckte av en äcka, alltså, inte tyckte att du bjöds där brötas. Men man ser gott att du navigerar i sin liv och färdar rika och gör det bästa som du kan.
0: Mm-hmm.
1: Det är sast att du.
0: Ja.
1: Ja, det gör det.
0: Jag håller att man må bara, du må bara lära att kan rika för tje och kvart orska till och kan ägna till
1: och lära sig nudja kroppar känna.
0: Ja, simpelthen. Alltså, jag har brukt 30 år att växa och ge sig ner kroppen och lära min kropp och finna det av kvart och nu är man ju simpelthen så börjar nudja nästan.
1: Mm-hmm. Men tar man över kroppen man?
0: Mm-hmm.
1: Alltså till att föles det inte, och jag minns mig bara, det är ganska där mitt under stöv. Men föles det inte som ett övergrepp, att som kroppen, som man blir, som du säger, irriterad, som rotar skriget av ur, att kom an för ur mig, du är förstivt där löjvet, att bygga mig mer, jag är förstivt där löjvet lite.
0: Ja, alltså det är, ja, alltså, det är så löje föles att veta att du kan vara så sjuk, men så du kan inte vara så sjuk. Alltså, jo, du är så sjuk, men alltså, för ofta är det stant jag som jag följer så gott att den knuten långt.
1: Mm.
0: Men jag röjnar lejta. Och det är som, jag har spurs laknarna om att rumma. Hur kan du spela? Och det fortäller alla det om att det är Jewish mining. Det är fyrtna, säger man. Det är hjälper sig på min överliv, så jag också det säger jag. Laknar det då så att jag snackar.
1: Men, I believe so. Herregud. Okej, jag har sagt ta ger inte några mån så vill jag ta vara över kvar till köknen och operation.
0: Ja. Så det, alltså, jag har spurt om att och inte långt sedan så Jackie Hook säger så men hur kan jag inte bli opererad? Alltså, så den jag finner som grunder till att spela med kväll nu visst ett och att där och det är ett vi har och alltså ja, det är ett sätt vi har en sätt. Men ja, alltså.
1: Men man kan omgående färre. Alltså, jag kan säga där årsutgen. Jag nu säger du att det bröder sig på ivlövelse. Men det är i ryggen någon. Eller att du vet, i knocklen.
0: Mm.
1: Det kan man inte operera en gång. Eller att du vet, är det en operation för dig?
0: Halvdags, nej. Halvdags, nu.
1: Det var så mer det komplicerade gos.
0: Ja, jag tror så till att jag som uttalar mig den här av nu i sin ägar skrift. Det är kämt akkurat så här. Fast,
1: och du har ju en uppbyggning innan
0: för det. Nej, så det är ju ordentligt inte mer att, men...
1: Ja, men jag skiljer väl att du vill det. Eller då är man bra hotell. Tack, det är bara gjort att lycka mig om det är styrmån. Ja,
0: ja. Alltså, jag googlar mig inte fram till i början. Alltså, jag och allt det sista med nice när det är vi att... Ja, men du kan gå 4,5% av livren och stadigt leva, vet du. Och det säger vi i lagnan. Och bara, ja, men det ligger sprätt ut. Och så tog jag berättigt till, jag bara, man kan så bara täcka det i petten.
1: Ja, men det är vi också. Jag kan så täcka det som du kan få fett och alla adress för det.
0: Man röna finna allt det logiska. Alltså, man ligger med, alltså, kanske bara, alltså, ja, jag smukar så, kanske bara fjärna brostna jammer och alltså, fjärna allt. Låt hötte vi rätt ur det här kroppen.
1: Var så klar på det annars? Alltså, så skulle du få fjärna brösten. Det är du inte finns ju. Men jag menar, var det tanken du också att det var det första som förändrade?
0: Ja, jag la här i mammografi. Du får först i mammografi och så först då i ultraljud. Mm. Så skannade det. Eftersom du skannade på utgången. Och så sa hon till dem. Jag har inte hört Grey's Anatomy.
1: Ja, nekron person.
0: Jörla, jag hukte. Jag minns att jag hittade upp ett skärm och hon skannade här och jag såg en svarstamplett och jag var bara, hatt så inte gott. Hatt är ju så här, så har du inte gott.
1: Nej, jag sa att Grace Nett,
0: jag
1: bajkade det.
0: Du är nästan en lakne. Men så säger vi henne, helt att du, hon var dansk, så säger jag som helt att du det är kräft. Hon bara, jag bänt som fyrer du, men jag kan inte se något. Och så skulle det täcka det som heter biopsi. Så täcka det som...
1: En spröjte.
0: Ja, det är för en spröjte. Alltså, råkarspröjte var nästan 30 cm.
1: Ja, det var en länka. Ja. Det kan pröva. Nu,
0: ja. Så då la jag sig helt in i ui, alltså helt in i rivja benet. Och så tog jag sändet det med jag sin skannare till att la sig spröjt ut ur brösten. Till det här misstanket att ha omspröjning. Jag kände inte något till att ta. Mamma min var vi och hon är sjukrasyster så hon skildrar till så lakna åren i äsna. Eller fagårene. Men
1: Så det tog han en biopsi?
0: Ja, så tog jag biopsi och ja, så var det skannare och så från här. Och så snackade jag och mamma min och hon fortalt så om folk som hon kände som hej fjärna bröstene och eller kvinnor som hon kände och var det nog så fyra jag ju på att okej, det är 95,90% säkert bröstkräft. Och
1: det är näkare familjen inte hade haft det.
0: Nej, inte.
1: Det är så snett.
0: Ja, det tog ju alltid så löj att jag är den enaste. Så jag var det inte jag är. Lät jag bara fjärna brösten. Alltså, helt till jag än att leva visen är tjejer då.
1: Ja, ja, och man kan alltid få så.
0: Ja, alltså du
1: brerar så här något jag visste absolut inte jag alltså. Ja. Man vill inte ha därför en kom pris alltså.
0: Nej.
1: Där vill man inte stå där handlar om.
0: Nej.
1: Vad säger mamma då när vi är snär att också ta ett oss i universitet tänkte jag stod väl att läsa det. Jo, så säger det för hen jag hade också två veckor sen jag två älskar Cecilia.
0: Ja.
1: Jag kanske ju mina mer. Jag för gas så. Jag kanske ju mina mer går så hon vet att vita att så en jätta hävda så.
0: Alltså hon säger till alla typ i Janne att minns det att hon bevet att hon klämmer med och säger att och säger bara hon har tidigt för att du har själv haft det och ja så alltså jag finns också att alltså tog ett litet baden ska vara så sjuk och du kan man inte göra
1: men det vill täcka det för att
0: ja alltså hon är fast sig ordla hjälpsparslösa och hon är också just sjukt för att hjälpa mer och för att göra livet är sin lättare och hon hjälpt här hon har kunnat hjälpt. Alltså hon är väldigt, hon flottar nästan norr i en månad nästan alltid tar jag då sjuk. Varför jag värder och
1: Gossen är ju uppföljd, har din ex samband att låta i, alltså är hon nödvändigt checkad?
0: Och snacka, kvante.
1: Kvante, ja.
0: Hvis jag inte har ringt, alltså, hvis det är kvällt och jag har ringt så ringer jag eller kvitt ringt det. Kvitt kan fälla det. Så, och snacka kvante, och gå snacka upp för att trutcha från det här igen. bara säga nu ska gå och kanske stå ute och är det ju att man spyr att låta in till när man bara.
1: Ja, och vara i sällskap tror jag.
0: Ja. Och det är som här ju alltså att jag kör bil och såna grejer. Jag hade jag kör bil ensam så jag blev sjuk. Så ringde jag till mamma min eller och jag ringde till syster min eller ringde till mannen som kommer. Bara lugna snacka och med en kör. Lust och det musik men.
1: Mhm.
0: Vet
1: för att säga
0: mamma. Nej, kört det. Och ta så lust ett podcast där snö och lust ett te.
1: Så är det.
0: Ja. Men alltså jag förstår inte för ringt för henne och ni vi. Det är nog väl ringas för henne.
1: Och så hade då att man hon är utan nu vet alltså snackat det väl upp om allt det är stövna känslor eller.
0: Ja. Yeah.
1: Men det berättar att det där sig trots oss inte om det att
0: det nästa att det bara blev normalt och hon bekymrar
1: sig. Bekymrar
0: sig. Hon bekymrar sig alla tog men hon snackar inte mer om allt det heller som hon bekymrar sig om.
1: Nej, hon vill spära det för dig.
0: Ja. Här är jag en spär i henne.
1: Mm-hmm.
0: Och här kommer så ganska systemen in i den mittelmären här.
1: Mm-hmm.
0: Jag snackar vi systemen om ett och ett där och så kan ska snacka sist om vi mamma och så säger hon ja men Anna hon har sagt det eller mamma har sagt det och så hon kommer sen med till när
1: hon går sen som sist om det går till hennes syster inte
0: jo
1: det är fantastiskt
0: ja det är fantastiskt alltså tärs alltså tar jag blir sjuk så jag tar sist om hon kom så hon bor i Danmark så hon kom till följer när jag vill gratta henne och det har nog jag sagt till henne, eller nog, det har jag sagt till henne här. Hon är en väldigt följsam typ. Alltså, ta i värld allra först för mammografi så fortalde jag därför att hon får ett tutbrölla. Jag vill slappa av, alltså, det är inte säkert. Och hade jag funnit det av, och hon bara, ja men kvart nu, alltså.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så hon är väldigt följsam. Här är nog jag inte ger oss följsam, men ganska slugan också man.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså och snacka i tajsen. Hon snackar i sin Twitter chef från där i början och att låta vita hur check och man heter där och till alltså ta med blöja så sjuk att jag kan spara in. Alltså det är spara ju som blöja rakt alltså all familjen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag har ju en batcha och man folk är ofta sen värre att ta det att snacka men man ser att folk bekymrar sig. Att familjen kommer bekymra i mig. Och den natten när jag blev sjuk så blev mamma och barnen kommer i sin. Han fick krabb i tarmarna.
1: Jo, han dog ju åt dig.
0: Ja, han är tyvärr i kyrda. Det är ett år sedan han dog. Han dog ju spännande av krabbarna men till nog. Det kom jag åt dig. Så han fick, ja. Så jag är att som en familj som har varit okej frusk. Nu ska jag, ja. Och så färre till att simpelthen två familjelimer blev så allvarsliga sjukdjur till er.
1: Ja.
0: Det är också extremt.
1: Det är det. Det är en smiter för alla familjerna.
0: Mm-hmm. Det blev spurt allt den där, men jag har några familjer till att jag har varit sjuk och
1: mm-hmm.
0: Jag har några sist.
1: Ja. Hur hon så väl kan hon säga sig,
0: ja. Ja. Ja. Hon får beina vid en lacknan och det säger så tar vi nej men efter som
1: hon vill den.
0: Ja, ett som står var som vär så skulle hon släppa fram att då. Jag har snackat vid några andra istället alltså några kvinnor istället att han säger att det är så bunchen att jag hörde typ det sjuk och jag får beina vid en lacknan och gör det ont lust kan ning alltså det är för lumor hos skrapa och mm-hmm. Och kan för alltså brösten och
1: mm-hmm.
0: Så då är det också för kan jag att han
1: mhm. Så det är sen bara så man huxar ju inte att detta händer alltså hette snägga två i kunna oimenta där. Arden. Jag är helt vitt och
0: hungrig
1: alltså. Oh my god, så sender hon sender att få en by en gyro nickt här.
0: Ja.
1: Sender jag hon så måste dansa.
0: Hur ska sånt?
1: För backa vitt runt. Det ser ut som du har chockat en bok den stund så. Jättejobbigt. Men ja, alltså jag har finns det en hund. Det gör det nog ganska fel. Man bär som det ensam, ja.
0: Ja. Yeah. Alltså han är väl en situation där och
1: ta hjälp det här va
0: ta hjälp alltså i veckan att jag alltid ings med hon till så där kär det är ju att ha var några som kom så eller plötsligt och folk som vi hunte mamma men det har alltid haft hund och så la lutt runt det lutt runt av skottkötla men så säger jag som vi i Jansbjörn att damen jag bad jag mig och hon sände mig att bila att jag alltså hon krev inte kvartbar och jag var bara för skriva ett eller annat eller hej jag vill känna hund och jag brukar vara här och jag arbetar inte något och ordlade det vi att jag har tydla hund så det är inte jag ordlade förklara och så skriver jag till Jansbjörn och säger åh jag finns runt där han bara jo helt att skriva ett eller annat ja
1: kanske
0: visste det och så det hej ena tog så finns ju grann det var mega helt ut
1: fantastiskt det är gott John Jospo det är mest jag äsna det är vad hans som vill tjäva
0: hon tror inte mamma men hon tar ju det sjuk alltså så var det till norra och alltså mamma måste sända hunden alltså hämta hon så eller inte man kände han så men tar ett hej för så sår att så kommer det snart vi att det hon åt inte mer än värre. Alltså hon
1: oh my god. Eller den mesta.
0: Ja, hon är säkert luktade.
1: Ja, det luktade.
0: Det luktade och hon är säkert ja, mest oxlöj och värre.
1: Ja.
0: Så. Ja. Det passar hon där är det.
1: Tack hon när nämligen mesta allt där kommer sen vidare när du först blodsockerfall och blodtrycksfall och sånt. Alltså det är fantastiskt.
0: Mm. Så ja, så fokuserar jag snett det vi att alltså jag vet hur glad jag har varit för att växa upp vid honte och också okej, jag vill gärna ta isch kan jag vara dotter min alltså glädje av att få en syster så kan jag lugga till en glädje av att ha en hund och
1: helt säkert.
0: Det är så gott för att växa upp vid honte.
1: Det är det.
0: Nu tar hon ser är hon där hon släcker bandet.
1: Nej.
0: Kanske om man är sint försiktig du vi hälsar kan man göra allt som man vill.
1: Mm-hmm.
0: Behandlar en man har bamse.
1: Hon säger sin som är bamse.
0: Ja.
1: Hon är sin domkyld. Men Cecilia, nu är hon 4 år.
0: Ja.
1: Kosse, alltså vet hon är då sjuk? Ta och snacka med dem att de visste att mamma är sjuk men hon vet inte så mer än att hon är influensa eller då vet. Kosse, vi håller det till kontroll till.
0: Alltså jag håller ju henne det är bara normalt att jag tar tabletter och
1: kunde vara vitaminer i henne
0: ja. Ja, men hon vet att jag äter medicin till att jag ska sväta henne för jag kör den i badnäggar till så långt sedan och så glömmer jag att ta tabletterna om morgonen och så säger och så hon hör alltså hon för allt vi hon hör allt som man säger så gången i badnäggar så säger jag bara åh fan hon bara ja, du missar tabletterna, mamma. Ja, det har vi faktiskt. Nej, det har vi glömt. Och så måste jag skunta mig hem och skulda sig också. Men ja, så hon vet att vi tar tabletter eller medicin. Och hon vet att jag gör sjukhus någon. Och,
1: ja. Men det är gott att hon är kök som vet mer. Eller att hon är ganska stor om det. Eller?
0: Jag har kört hon... Men hon, ja, som sagt, hon skildar nog helt kört. Ja.
1: Nej.
0: Kvart det är. Och du så har vi spurt honom. Så jag minns du att ta... minns du att mamma gick nog var 2004 eller... Hon, helst skulle hon snacka inte något om det.
1: Nej, det är gott. Eller att du vet.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltid det är faktiskt, ja.
0: Jo, alltså. Till det... mig själv, så hon ska läsa nu ganska...
1: Stor mamsen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det skulle det vuxna och släppa. Det är ju det nog
0: ja. Ja, men jag är inte jag ångrar det gott där för henne. Men och snacka på runt som om det är normalt att ge er sjukhus någon och ge fan en spruta och till det att det som jag får till er chockslott.
1: Nej.
0: Jag får tjocka spruta och sjukhus någon som
1: kan det ta hormon.
0: Alltså en som jag har finnit alla toiter, en som sort enzym som ska se att det är cellerna så det kör växa. Och så får jag en antihormonella spröjta i buchon. Hon är också tjock. Alltså hon är så alltså hon är tjock nog till att hon som kan sucha ner i ett hål. Ja.
1: Au.
0: Ja. Han har fått fjärde kvar i veckan. Hon har fått tredje och så fjärde och så har vi akra.
1: Oh my god, det får som det är hejl.
0: Ja, och så får jag en av tre kvar månader och i akra nu.
1: Mm-hmm.
0: Som vi ska så sitta i fint av oss och få. Så har det dropp.
1: Mm-hmm.
0: Och titta.
1: Ja.
0: Och så får jag stärkjärs tabletter och sånt. Jag har mål tabletter kvänta.
1: Mm-hmm.
0: Till sån pickelutlar och...
1: Tänkte på insidland dess nu?
0: Ja, så stärkjär jag. Och så stärkjär pandil, ypren. Och så stärkjär morfin dess nu kvänta. Alltså inte... Alltså det som jag stärkjär är så morfin som... Det depot.
1: Depot, ja. Yeah. Det är helt långt,
0: ja. Ja, och som de har tagit kvinna för att det ska virka.
1: Mm-hmm.
0: Så det är så kört virka en morfin här man på pilskriver.
1: Nej.
0: Och så tar jag inte ens när jag sörs med ett lyrika.
2: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.

0: Og hatt her vær så velkommen til Silvrunchen, som av til nødvendigvis og helt utgavende bøner, som kommer ut til fire, til ikke nødvendig vikskjent, større vikskjent, eller her alløy. Og jeg vet ikke om dere kjente røttene her etter av sannsjon, men det var altså Trygve Danielsen, Silvrunchen, og så henne røtten som ble sang vi, og mer akkurat fortalt, og hvis ni har vært til å skrive sannsjon, det var altså Daniel og Tausen. Og Daniel og Tausen, det altså vikvande som jeg har finnes med vi inne I studio og idé av FM8. Og Danja, velkommen I sommerkjentene.
1: Tusen takk.
0: Du ikke, ja, hva skal man si? Du ikke øyne kvar I det første tøvnlegget patlen, tøvnlegget omkvar noen. Du har vært FMA, vi skulle anna ved det. Og du har høltar utgaver tver, høltar utgaver, anna ved det. Du har sunnet negv. Framför snäck och du är också aktiv på festivalen och andra hur vi är till flörsommar runt nu. Och kanske tuttning till Miklas och Ötlund så är du faktiskt också en av min äldsta vinnfölkon.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Välkommen, Tanja.
1: Tack för det.
0: Sitter du och kjöter?
1: Ja, det är gott.
0: Du är inte bara för hur du är I förrjön och du är lite min namn, du är kanske och ritlist av setjonen. Men nu du ikke I følgen I løtene, bosittende I følgen. Hva du verden?
1: Jeg I Oslo. Her leser jeg til grafikere, faktisk. Så det lukkes her sidequest I hovedet Men det sånn at jeg har alltid valgt hjemme til. Og jeg har alltid atlet til, at du til. Så nu gjør jeg det bra. Og det nok så lekkert å komme vekk fra følgene og løte, og jeg har nok så gøy å to I, bare sitte og nørde I mest, og det får jeg gøy å to I til da jeg her. Du kjenner ikke noen folk her, vi vil ikke holde, vi alle retter å gjøre alt mulig. Så det faktisk veldig delt.
0: Og til å si til deg, så kan jeg utfra at det nærkast du har opplevd at du har bo I følgene, da man tilhåndlagere, og man I tunnen före så du väldigt gärna östne. Ja, där man brukar stora år så kanske man känner sig astrid där, men du ju östne multikonstnär väldigt gärna. Du har väl skriva och du har östne viska I en dokumentärfilm. Du har just ja, paddeluppsättningar och grafiskt arbete för under lista folk. Har du haft den chansen av att du har varit förr och åren att du inte har haft en ro? Alltså att du vill hålla inne kvar efter?
1: Ja, alltså sen stressa. Men det är sån skeg och jag bara, alltså som oftast runt att gå till att säga ja till det som tog mig och nej till det som inte tog mig, det som tränar mig eller så. Men det blir värre och värre att säga nej till tumt I allt eller

0: Øsne teir en helt annen vei, men øsne en part av det.
1: Og nå har vi et kjønn en tøvlaget tøyme av FM8, og vi er ferdig øsne et høyre til jeg spiller noe lø. Og er det først å spille det første lø og presentere det her, så også lukker jeg å spørre inn til her vi at skriva sanger. Du har skriva tunne du har fått mest att skriva tunne lö själv men du är just en också näck östne vi samarbetar vi under alltså tänkte du att lämnas vid David att to Benjamin Julius han är just tvärt där men vi vet just tvärt för sitt partner och Ragnar Finnsson är vi näck och never östne och kvätt när blir det att skriva sanger och kvätt är processen vi att lära att skriva sanger och kvätt kan det att säga för det att den är gångten vi att skriva lö till att du just gärna kan show här vid under det här var så här ganska under ganska få att skriva fyra men det teaches att vara tuttningar mycket för det att du är en iver till nu värsk.
0: Ja, absolut. Jag har alltid sett mig först och främst som sangskrivare fram om sankara eller fram om ischera. Jag vet inte, jag har alltid det här som är då och tog in bäst. Att skriva lö och texter till Sanji. Det är liksom mitt endast jobb alltid. Och jag vet inte, jag har alltid börjat på att i munnen att stölja tannhåren aktivt. Alltså jag skriver ganska ganska lö som böten, men det var jag vet inte vad det var för något. Men ja. Och det är säkert att jag det börjar ju öle som så här sundagsskola Sanji nästan och så har det utvecklat sig anpackat. Jag har haft intresse och jag har haft ångt i Mara Kryptis och när jag färger ångt i Orla direkta och bönt fram. Ja. Och i allt bönt nu är det ganska ett stäv mitt i mitteln. Ganska.
1: Du har vidare ju sett här är vi ju en gångt. Du får spela det första länet på när vi är. Men här är vi en gångt och i mitteln platnar till och med utgångar så där. Vi texten, alltså att man ser en mening, eller man ser i alla fall en ja, jag vet inte om man ska kalla det en mening till att man känner man blir bättre ju mer man skriver, men man kan se också bättre än hittas, men till i alla fall ett skifte och i gosset du utleverar dina texter och du säger att du är mitt mittel nu
0: ja, jag har alltid att alltså min första flöv är en gång vid Torsjöntsna i Spanish Adler live, longer till kanske körla relaterar såna ikvälla. Jag vet inte att det representerar något helt där att vi, men ankra av dem sangen spelar igen alltid eller så. Så det är säkert bara anpassat det handlar om det ändrar något som jag följer i det eller så. Och det är coola vid sangen är att du kan leva vidare. Du kan östen bröda där. Du kan vet, jag spelar ganska lyssnat annorlunda nu än jag tar. Jag kan lägga också att säga att han ser att det är att han ska vara fullständigt lever. Ta du kören och platna. Stabil är inte.
1: Och hur ser vi akkurat när jag har något så avhörst? Ett sushpunkt är att du släpper spela till det. Den tog ur skruven sang lite grann. Här ser jag förra versen att han nylade eller att han bryter, whatever. Den tog ur ett litet versk. Det så så är det att det är onorskt rent textmässigt eller heter vi att kunna lägga ett rätt textmässigt östnet till att vi sådär öliga näck vi att det är en tändlagare eller en läsmöjare och här vi att den överskar livet så är det något livet alltså det är sällan vi sådär att det är textmässigt lagt ett rätt något grund hur är det att det
0: Ja, jag gick bara man kommer i en vana och man östnä verkar vid det som man kom fram till. Som ofta ser att han som har skrivit det här Nick Moira ute än det som du upplever. Alltså här lite referenser och alla Nick ting som gör att det skulle vara akkurat så. Och tog man inte bröda det efter. Men i röjna var bättre till det faktiskt att hålla det uppe. Och färre efter till texter och hitta om er också som är här vi hotlar bröda nu som är ena för skriva i. Alltså, så är alltid sunt att inte vara för puristisk rum och ja, att allt ska vara perfekt och nu är det livet och nu är det ett marsträversk. Men de är alltid öppen. Ja.
1: Nå snakker om det her på nu. Vi kommer å snakke videre i middelløyene, men jeg halte jeg at folk til lort av Østen til at jeg vil gjerne lort etter Shinja og spille. Tanja,

0: Kanst du presentera ditt första lä?
1: Ja, jag är ett som vi snackar med er så får jag bara spela. Jag går gammalt för att komma igång. Det är sin kjol, det är sin tulla för mig. Så kan du lägga hit upp. Och det är ett lä som jag alltid spelar. Och det är ett av min första lön när jag kan skriva i allt det. Men som jag än är att lägga i. Och det är liksom min tricklodge på en matta till att jag vet alltid kvar jag har det läge. Och det groundar mig ofta. Så jag spelade ofta fisk eller konsert. Så jag alltid gör det bara. Mm. Att nu. Och där är det allt annat manligt.
0: Gör så väl.
1: Tack. Men det är så det är.

0: feet. Thank you.
1: Det här är allt annat än vanligt, tjär Daniel Tausen. Daniel, kattlikor att han är allt annat än vanligt. Alltså, tjär, vi tar det i texten om Sanchinon att det är... ja, det är tisdag vi har skrivit första personen. Och tisdag vi har att man får tjär en second person som... Jag har en tanke om att jag förklarar hur man är, hur man hävdar i tillvärlden. Vad känner man sanken från?
0: Jeg minns ikke precis løt når jeg skriver igjen. Jeg har alltid satt min bandekammer, og faktisk, ja, det var inspireret av noen bibelverser. Mm. Til de som kjenner meg til videre. Det var en stor pastor av min dag til deg, og pratikeren akkurat. Her kjenner solen ikke, og det som er enda. Og det var bare nok skol, året. Jeg har aldri enn ikke vi pratikeren som er nok så. Poetiskt och det var också inspirerande helt det och så ja så hugsa när jag kommer till vi kvarter där som ofta alltså andra känslan ta man inte det så gott så är det öles dersk avskan solen kan ha då man bara räcker det på inte anlite och då man bara lägga det ner och blunta och ta det in och ta emot det grönt.
1: Ja. Och vi ser för in eller vi ser för efter hooksum till så också barnen där tar vi ett och uppväxt och annat och till dig som inte vet att så är du är och Daniel uppväxten i samma kvarter och vi har kan ju ja vi play ju barnen där och folk skulle och mina ja sum sui och då det bästa barnen min jag har och tag Leas barnen min jag har det är nämligen vi så alltså det är nämligen att vi har haft ja en sån extas och närmast ett bandsligt lint och en sån skammal man är i solen, ja. Så det är näka vi är snär, vi har så inspirerat in sig av D-vitaminen.
0: Ja, det kan också.
1: Och hur ser du över den är också om du skriver sant ju, och näkva sank någon här var en annan nerv. Jag tycker vi är det här som relaterar också näkva till folk, den där lusta, att det inte är... Och en säger till att gålist är också som tidigast opolera men manist perfektisera alltså med det vi att ta tids rått men det är inte att sätta fingrarna alltså näka som gal vet du. Hur spelar det till att du skriver att han något som du gör? Ja, man kunde ju vara en mer jag vet inte, poppade löj och sådana nya tärkänkna alltså du har en öliga äknan skriver stil också.
0: Ja, tack för det. Jag har alltid, jag vet inte själv precis vad jag kämpar. Jag har alltid kämpat för att jag är själv BLS och Ischinkasön och sådär. Att jag är Ischinkasön som blev inspirerad av att vara de som var ordentliga bra och ordentliga early och sätt och tänk som gör att man nästan röstar upp och ställer någon. Alltså... Bäsent så otorrt att se det där. Och visst det är att syndra gränsen till ett år att se det där. Så må jag skriva det. Det är alltid det här en del. Det är en spännande gräns att spela vid. Och ofta tog du inte att se det där tog att det passar så rejäl och nej. Att det avslöjar också om du är en person. Och ofta är det nej mer relevant än du helter. Alltså det är en tanke som ölan är känga vid. Så jag alltid är ofta huxig om det här. Då är jag inte större så huxig. Okej, men det är 100% att det är en folk som har haft den tanken. Och visst inte vad så. Alltså, så vill jag det ta om mig. Och det är det som det är. Jag vet inte.
1: Jag drar att det här som vi att kunna mötas. Det är något vi tar med i jorden. Här vid att gå i mig. Akkurat att säga mig. Att det är nog det som vi står av sitt åra är nog det som vi väl kan ha i fel.
0: Ja, vi är alltid av jag alltid varit väldigt möter hemligheten och att jag var inte, jag har alltid stack det är något gott i dig och jag har hattat mig själv att jag själv har haft då ett större hemlighet för folk, jag dammt inte så jag vill helt bara se att det är som det är och det som känner mig vet att det är ju väldigt direkta som oftast, självt om jag öjs ner konfliktskri, så är jag lyckas. Man måste se det som det är då är det viktigt. Och det var det har vært det samme tjøkken flere år nå, at jeg ikke bare tar. Jeg vil være ærlig, og så må folk takke det som de, vil, eller så.
1: Og du snakker også om at du har konfliktsky, og du, altså, du har ganske ikke tatt som i en rom og råper herrest om, altså, om en av seg mening, eller har alt med det vi at man som de ivertakker rommet vi, inte bara att det här på hjärta men just det som det vill ju ha om du skulle ha på hjärta alltså man är rörliga framlivet och här står kanske inte på samma mat men jag har också brukt tonlöjtjen och ischingar och sanger till som motos att skriva till här som du kanske inte tårer att säga i dagliga tal
0: ja det kan man gå se alltså ja det är så stor när vi kunser lärst här om show att det var damer inte så väl att snacka och snacka och snacka i mikrofon och jada men det är ett dåligt lite format så det är stöd i allt fyrläst eller så så långt som jag kan se min upplevning och inte ska stanna och visa statistiker och du vet ordentliga grundtjävar grundigt så visar det om och kör det fint så långt som jag kan bruka mig själva som döme. Så vet jag kanske tappa, jag kanske känner ganska efter att jag hade min upplevning och så jag ser det för mig. Och hvis jag är intresserad och hör om det så skulle jag nog släppa höra om det.
1: Ja. Och jag har alltid haft det, faktiskt någon snack som är intresserad och hör om det.
0: Det är viskade som du beter.
1: Tövandra är och det går och han är kjolder ansäkande för några av oss som lörsta och just ni alltid är. Och jag också att du ska släppa spela ditt nästa lä. Och till tecken här har jag massor av lustar. Jag heter Erik Sommarsendingen och FM8. Och jag sitter här i studio vid Daniel Tausen som spelar nyckelöv för Jokon. Och vi tar en av honom att läsa med och prata. Och till tecken som också, men jag önskar mig, jag vill att jag kunde följa vi, inte bara lustar vi. Ja, men så kan du säga det, om du först innan portal.fo, här särst du en lunch till en bönlös drömning här du östen särst Jokon i Sjönbandagösko. Tanya, gat er det sett en leie til Rutla spela?
0: Ja, jeg har spela et leie som nytt, som vi ikke har utgivet enn.
1: Yes,
0: det gjør det godt. Så nå det premiera. Jeg har nemlig ikke utgivet siden, altså platan, den som platan kom ut i 2020. Da blir jeg norskast til å være nok så lenge siden. Og siden tar jeg vi utgivet også sterkla, men ikke så vis. Jag vet inte, jag har faktiskt bara varit något så rolig och varit så att jag tog inte att skunda mig detta täckta tvida täckor och så skriver jag skriver lö här och där men och jag tar som jag har gjort det i Oslo är att jag har inte fokuserat på att lära mig själv alltså, och producera själv och lära mig att spela gitarr, du vet, träna och det är så att jag äntligen får ett titel till er här. Följt inte som jag har tydligt att jag var här till att, ja, som vi sa då, här händer det eller nej. Och folk som säger att inte händer i förrjön och är så tjejligt, det är inte det. Det passar inte.
1: Händer mig i Oslo i förrjön.
0: Ja, men det kommer ju an på ditt nätverk, hur snäck folk du känner och hur håller det i alla rätter. Så, här är det lär jag skriva i Oslo och här är ett vers om en hemlösan som jag blev via Sucha utanför Jokken kvann där. Og det handler nok om orettvise og at ja, det er det man hikker inn etter man heter i mest ved seg selv men også man heter i mest ved verne og jeg vet ikke, han er nok sånn ja, altså en sanger som vil si akkurat men ikke takke for noe sint ved seg selv eller så, men være så takke oppert være en god person når vi jag säger nog så strånvär eller så. Ja.
1: Kan
0: jag? Det där.
1: Han är också
0: ja, jag hade han är där vär go bara vär go. Men vär så jag har haft en liten så poll på Instagram spurna kanning. Här spurt för att kalla det danska att det han kunde vara vär go som är tumma vara go eller så.
1: Ja, vær utan
0: ett eller vi. Ja, det där eller ska det vara ett eller där värska och så just väl värska. Ett lite värska och det också är sån att ropa värska eller så. Och i se vi går så kan man bara tolka det som man vill också.
1: Ja.

0: Hvordan
1: sier jeg?
0: Oxford Air?
1: Ja, jeg tror det er spalten, så.
0: Jeg har alltid at...
1: Nå bare gir vi mer.
0: Jeg har alltid at jeg vil bare si at vi skal gå til alt det som har vært hjemme, at det er utrolig. Og mitt som har lyst til å fylte her negv, og jeg er kanskje en av dem som har lyst til å negv etter tunn tonelodge, og jeg det är ju avhörs att höra att rätt melodiskt tunna rött kan du vara fan av Cynthia och tänka att synker att önsken är att han rätt i att döma utan tonlagaren Scholver men det teach mig som att du är snart så höjma i ett lärnån alltså östen tänka att synker alltså att du har också funnit en norsk gott steg
1: alltså ja och jag har alltid jag tänker som jag har styrsnäck vid och som alltså det var mega hyggligt och super lasht ordlande kväll till dem Benjamin och Ragnar där jag arbetade i Tömon. Men då har vi också en tendens till att lätta tör göra allt möjligt coola gitarren och finna på allt möjligt. Och så har vi liksom tillgär med ett tör. Och där kan ju också att så lägga sanchen är ett helt annat steg och över bjöa av på den måten. Men då är det bara jag och gitarren så det är ju det bara gott och ringt vid så länder jag ett ställe som är rörligt komfortabel och spelar inte något mega invecklat men är ja, så länder som det är färgen och känsla fram som är damer och som jag följer här sig och som jag vill se så är jag nöjd och jag regnar vara nöjd vid att det behövs inte vara super fancy vet, och invecklat för att se och kurs och ja, så det är bara något jag fokuserar något nytt på att man pjör, alltså det är super nörda ting och du vet, men det ska inte vara ett krav att det ska vara rörliga mycket invecklade och nörda för att du ser också eller för att du har också på hjärsta och du första framme.
0: Och vi tar ganska säga att ni tar några chansen eller ja, vi pop-tonologi eller populär-tonologi som bröjtes alla tygna kvart är populärst eller kvart är i fokus så tycker jag att kanske ser sen att så tror jag fyra arna säljer att kallt om att det ganska fyr har varit sin där örvise så tycker jag att östen har det här är det som talar till folket ja. Alltså vi näknar att de större tonlagarna någon sälja kvinnliga artist någon som är framgivit ja. Är det nog så singer-songwriter stylen som har velat finna fär alltså och luft om dvanschnar och som blir vi manfalt någon alltså vi ja det är nästan country pop men alltså en singer-songwriter nu var ju alltså att det teacher som har ungdomen och folk där hungrar efter väljen sövon väljen falske väljen känslan är det östen känslan tänk till framför sanchi och den annan sanchi representerar det för falske
1: det ja det är allt det är super nek an på oss kvarnir men jo som oftast är det alltså det som jag vill boka till för att veta ju vad det får eller så för nog inte bara boka torsfest för heta läge du vet
0: ja nämligen ja.
1: Det kommer folk för nek annan. Men hvis de vil ha det som de vet at de kan få fra meg, så vet de hva jeg gjør.
0: Det er godt, når vi vet hva man gjør for en annen. Og vi tar ikke alle to innoverende, men jeg vil gjerne høre et lære fra dere, et rett, om to vil vi åkne så fint og spille et rett. Helt et lære i ærmene.
1: Ja, absolutt. Vi snakker om å spille et lære, gjør vi det stadig, ja.
0: Jeg har et effekt enda vi en lære, hvis du har sett meg.
1: Ja, jeg tror meg vel at taver spalt och sen har fått produktion till läge till att ta vi är på något snägg vi själv och är nog stolt att det är nämligen ett lä som är gjort till en ischning till Lou Marie och råd efter Jäger och det är som är också spännande och är faktiskt ösne så det är jag vet inte för jag har alltid bara jag fick oss av hotla att lägga prova att fokusera på att jag är lua och inte texter det kan nog inte vara nice att bara fokusera på den ena parten. Så hvis jag dachte att han kräver sting som jag följde att heter en mer gå, heter kunde vi en gå sangtexter. Så har vi sett Maria så ska jag pröva att göra lära till. Och så talar jag som också spännande och är faktiskt en sting till Johannes Nilsson. Men jag har alltid snackat över Josh Ladlana för och jag spurgade han nästan och han säger nej. och han har gått till Janel, det var cool.
0: Så här är en nutje person med. Ja, det är jag. Tack så mycket.

0: Yeah.
1: Du snakker den, ja. Ja, det cool at du sørte jazz og bossa nova gitarfra. Ja, det vi bare. Og vi en sinnsøs når jeg som åkte føringer, vi tar det, vi tar lintelig, vi blir presset av håndboltet, og i dagens samfunnet så fyllte han ikke så hårdt. Og vi også som har kjent ikke det, jeg presset en sinne av håndboltet. Og det skal man også slippe av hver dag, ja. Det er omkring, og at han er menn som spiller en EM-underkapping, som også spiller, det fyllte vi. Og det er ferdig at jeg har skarven iver til på denne veien. Men annet her, så har vi to sett mer, og lærer. Som heter Fyrtjevingar og du nevnte Luke Arne for å spille etter leie Gava Nott Kjell Jans Nilsen så nevnte du en liten intro til Fyrtjevingar kan du lykke grøken fra hva etter til å si til Luv Maria Råd etter Jäger som skriver teksten
0: ja hun utgav Kjell Jans Fjör som heter Bok og vi her utgav Kjell Jans som heter Fyrtjeving 1, 2, 3 Og heter tar texten I sett samman till en sangtext som jag har just lärt till att producera.
1: Cool. Jag har alltid att vi får ända vid sändningen om Fyrtjevingar och tillfället så höra och I fotlar produktion. Tusen tack för det att du låter och er I sommarsändningen av FM8, Anja.
0: Tack.
1: Det har varit en fralig löta.
0: Vi måste snacka mer om Batna minner I nästa film.
1: Ja, jag har alltid. Jag tog bort sedan I Oslo, men jag råkade inte veta sedan nästa film när vi tar och pratar I omkran mån I sådana format. Om inte så är det en kaffekopp. Og jeg har alltid at vi får høre Fyrtjevingar og Arvin vidt senda skarren vi over til Humboldten her av FM8 som du kan høre av rasende klokkan 11 og opptakten blir nok om en tutsmåter eller så hårt. Vi får høre Fyrtjevingar til Daniel Tausen.

0: God morgon och välkommen till Einas ner och Achan endast för att stund tja förrjön. Ett nästa tjogon att släppa vi gör ur mittlunum för någon tåd. Ikke vi är så rävliga langt bort för oss och i det här spelar vi dess mot Norr Makedonia om placeringstester. Vi med det här har vi så Tarma Djuros, en annan affär. Välkommen.
1: Stort tack för er.
0: Tarma och ja, vi kan först främst tacka tusen fattor ganska tvärt. Det är det som är inte lika spännande som det här vi har gjort, men det är lika det som flyttning.
1: Ja, det handlar ju om att jag har plåst till H&M och till er, att man ska helt inte undermäta hur områden det är. Att vi märknar att jag har snart att få stöv och enda spöl, så att man ska inte komma helt där. Så ju, det som jag har ändå att säga, så att det är lika fint att man säger att det är en för en kvartsfinal och ta vägmanna. Kan det för några, men det är inte så mycket på slutstesten. Nej, det är strånt, tycker jag.
0: Nu har vi finns några listor just nu att jag lanserar till där första enda spel. Och den hyggliga kvar troblagen som de ligger. Så jag är ganska störst troblagen till de atträdningarna. Och det har varit också fangare på kontrollloppen. Är det fokus som Johnny har haft och den här listan här?
1: Ja, jag tycker att nu är det nog kommer till att jag ser attention till att ta vita där väl. Jo, är nog väldigt fokus att jag är men tar man spalt till listan och till när troblagar som är rättligt attervändande så jag vet inte hur mycket fokus man blir via lägger åt det. Lägger en vita där väl. Så känner man fan och anmänning, men jag tycker att jag tar... Jag vet inte någon hur ting det är att arbeta på, men det är inte alltid så lätt att få det ut i värsta. Bär och så, alltså efter atträdningar, efter att vi har bränt och gittla i särskilda perioden och lärde stånd. Och så har vi det här löter här som, alltså vi har bottennivå, vi har dörst för oss själva. Och det är med ett annat tack av er, vi har tusen och tog som i atträdning någon, att vi ganska bränna över runder nio. Så det är några som jag tänker på. Jag tycker att folk har slömt sig värre där vi inte har fettlat nio till bottenstöj. Att vi sådär att vi har sett i öllen dösten att spela mot Spania och Danmark. Att har vi spela helt upp här som vi kunde ta spela och bästa. Då kunde vi spela upp och vi kunde spela oss bättre än landsändet vi har spalt mot. Men och våra dyra perioder är i hinvägen öliga dyra. Och så har vi faktiskt nära om öllen dösten.
0: Lägarna, är du kommande av öllen och är du gång till att bli presentera er här inne i stadion nere i Serbien. Jag ska lägga mina dina avvist i det och låst ju där från någon av linje fm1.fo så är bara löpen av portal.fo här dessutom när vi strömt och bynäges. Tar vi om Norr Makedonia där, kvar kanske jag har möjlighet kvar det är och kvar det vant han är ganska till dessutom när han översätter igång.
1: Ja, nu ska jag inte få det att jag har småma det är en serbien, men vi där finns jag syndra inledd och kvar det är fredlig som spelar mot det där och till att man landar ner så det här omkring går enställningar in någon och man står läkare ner i Kjell Fjärsjärn en stor vänsterbacker som skjuter väl utifrån så som är en som vi kunde få troplägare av. Det är inte alltid det som vi som är högskocken bäst. Det här är stora strykspelare som där brukar nekv så här kan den avbjörn absolut inte, men det tycker jag att vi tar alltså jag hade också lägger jag var som helt haft rymliga gott täckas när jag tänkte någon, men akkurat när kombinationen vi har en gång en skjuta och stora strykspärer där kameran sin tro på ska man tracka fram och så sänder en ensam alldeles stryk där inne eller ska man lära skotten komma så jag vet inte om det är en troblad, men det är kvarvalt nägast där skulle finna lösna. Jag tror att det är högerbacker när man touchar en moderna högerbacker som lutt och kviker så annars är det duellspelare det här spelar inte att man
0: som ganska skulle passa och bättre duellspelare varje mässig annat.
1: Det vet jag inte, alltså anker det var kör rövåt, alltså till att vi kunde tracka fram och möta dem högt för man tätar rycka, alltså om vi mäknar att få någon att täcka strykspelaren så har vi kunnat tracka fram i en större kötta så kan det passa och nöjliga väl, men här vid Lums, alltså alla hans, nekvän hans, alltså att det är inte ångt det här som vi väntar vid att vi ödlar största. Det är där Lutli och Kvidjeläggaren som ger oss troplägare. Så det är en sån sammanhängning av Ötlund. Alltså jag får vi ett större av strykspelen så tycker vi att vi väl kunde läsa en slugga vinstra bak nio. Men om vi vänder till att lite sin rinne så kan han bli farlig.
0: vi färra lugg om man i höllna här Chosanchen är vi sjunger.

0: Ta så Norma kanske Kjøsangren og ja, ta var som som vi tog så lyssna og ja, det er det bottenstøy som fungerer og visste nægge fyrir seg happy show. Det kommer at hulle mot Danmark, så var det bottenstøy-joggen her vi kom. Jeg kan ikke nesten drap disse joggen mot danskaren og starten der, hva venter vi at Johnny Gordo valgte at jeg fyrir seg ikke begynne?
1: Jeg kan jo med at her begynner vi Alltså vi spelar vi typ så när vi har sen också när vi gör Captain Snaz, Boas, Jonas, Gabriel och kanske sen då ska vi kunna med att bygga akram där tight to Alexa så även så Ancho och Max eller nu. Och vi har en super här som har mest att super tight to väl in spontant väl allt men Axel som under vägen. Ja, det här... jag tycker vi börjar också standard. Jag tycker vi får uppfinna några nötter från början. Men så är det ett helt inte som tjej mot sex. Och nu är kappen ju lina center. Nu vet jag inte om man får börja spela bättre. Men...
0: så är det som en... det är ju tjej mot sex. Eller nej, nej, mig har förrätt in det. Nej, okej. Vi ska ha med en botchen. Vid Eisen säger att lyssnar du ändå den här mot Polen och någon snäck mot Danmark där vi en brander där bestående som blir här ute i höga kant i och träffar att ha innan strikna.
1: Ja, alltså det var inte kör vi började. Det var inte man ger högrängen och första möjliga till att röna sig. Men det kan vara att man, alltså nu har jag vurslut inte för så eller gå för högrängen chans just när. Så det kan vara att man kanske rätt lätt tullar för att reagera på att om alltså, jag kan undra, alltså
0: det är brander som kommer in från början och vi har sett Jonas Fossabrik, Agnar Presta, var lyssnare ja till Danmarkstesten som har spalt bäst alls av Humboldt tar han här och slåp en finjan paus i Vejstöv och slåp ut av högra vang att däcka Kjoltman Eisen har haft när jag går av tjöner i Vejstöv.
1: Ja, alltså han har haft öljan ekva, alltså jag vet inte om nägande sen läge att träcks när jag går allsfall, han är öljan klok i så mat men det här sitter Kjoltman Stress, han har orsak till att Laboas täcka vanschen och ettla fyra ut alltså till just några månader bästa bruka, jag ska inte säga bästa bruka kräfter men att särliga slå bruka kräfter en enda helt enkelt slå bergas barn ändå så hade det bara en fyra månader för jag har faktiskt utlats i alla uppsjöken som har hällt att vi tar en jag ser inte friskare Jonas till det var inte som vi missade så illa när vi inte att det här var en det var vanliga något
0: det är så Norr Makedonia som bygger en album bygger album, så jag börjar ner nummer 20, Boban Popovic och nummer 24, Gosard Damskevic ta ett här namn, då kommer vi till Sixlas IMS här idag det är Boban och jag högra batcha och då är det också en kryss och ner så vankar som alla vinner och där snö så släpper där spukstudia när vinstra batchen och det är ett hejskott med mycket har haft och har ringt via Zakapicna och så kan nummer 20, Stefan Grosovic lägga Norr Makedonia 8 föringar nu i sin första alub i dag och det är ja, lyssna till som ränta var bra det nu ger tvärstrikspass på 8 annan högra vång så är det Jonas Fossabrik, Gabriel Kjell Oddnason och Boas Shibagud och backkjöterna här vi Tidre Poulsen och vinstra vantje se där också och Grola i Genius Rikne vi har lyckan till att släppa oss efter gång dator till Hohen Haltjersson och Strykne. Ted Paulsen helt ställ och det är så att det Boas till Gabriel, han släpper upp till skåd och ja, han vill röra man piskar för första att lova Gabriel Kjell Oddnason och Stefan Norr Makedonia Albator. Jo, han är mitt fyra och ja, crosskast och vad säger jag där, tvärm något långt och helt urslant här, Axel Holm Simonsen och jag kan släppa han bilen av lov på alltså.
1: Nej,
0: brända att varma noter och broadcast och mat normalt.
1: Ja, men helt annat också. Kunde ju bli en neckvärre men fast det är så lite värre att. Där fick jag ändå värre början mot Danmark där resten så här det är ju smärre heter.
0: Broadcast till Norr Makedonia. Släpper mig kvart om att sedas uppräkade stället igen. Inte i Hesfer. Nummer 20. Stefan Groskovic skorar sitt sätt när Malda. Nu förringar kommer jag aldrig bara att ta. Och tackar för skiftet vi får. Fyra Axel Holm Simonsen som är en viktig part för Sverige står jag. Chefen går ner hela kapitlet där.
1: Ja, kan med att bara showa över så att Owen och Gabriel en av dem tar batchen.
0: Gabriel Boas blir av och släpper sig röjande väl innan strikna och förvådar broskast och tvär minuter så kanske han kan gå båda vägen och gott inspel här från Boas eller som inte bara gått upp till.
1: Ja, väl fänga brant
0: ja. Ja, det var brant. Nej, vi sa inte att brant så god. Fäcklugga, Malmö fäcklugga Bjarka men broskast blir dömt, släpper Boas här och innan sig kemet runt. Viktigt att hålla när jag kommer igång. Tull i dessen och kanske inte med dammar så att jag kan tull i minuter som ska vara vanliga där.
1: Ja, samma på landet och det är så att jag har en ordla.
0: Och tracka till och Hesefer avslutar väl. Upp i högra hjörn vid Aston Bottenland. Så häver han skorra sig ut första och jag tar nog sig nu och bärna vägen att ta första av många under det. Kan tills vi utdrakna för hindes nu.
1: Ja, ta pleda vi.
0: Så kolla Norr Makedonar efter i Albe. Står i Ivetal i Albe senare. Boban. Pull ut av vänstra vank och ja, alltså det röjde med alla vänstra vank och kärleman. Nummer 5, Stefan Grosjevic. Nej, det fanns nästan akka lukat så det är bara nummer 2 och nummer 5. Föringar att Jalbe. Och så gör vi att vi skiftar att det var traditionellt vid en högra vantje. Spelar en vandre 6-5. Boas, Jonas. Och så att det Gabriel han finns en lösare plus i alla fall. Det är bara nu jag när Gabriel skulle låta sån. För två spelare som vunnit någon tror jag. Till Norr Makedonien lugga kom in nu i. In nu i Gabriel och så kom där. Kom upp här lite tjata vid Trimon. Jag spalt och jag tror jag har varit nått. Tror jag till Norr Makedonien. Få sig lugga för kast. Föringar som vi har fullmannar nu om få sekunder. Axel det är så klarar att renna in och. Ja, och efter hinvägen, alltså sen så gör jag såhär somstövnar nu och att nu hur ska vi då bo oss här just för att checka allt fall för förrjar. Så kommer vi, alltså är vi fullman där så där vi får att det är tjej mot fem spel vill jag säga något snäck till dessa kampisarna. Så är det ett lass något, vi kommer till goda chanser ut ur spel.
1: Ja, en fantastisk mantel att Max Hettlas till dirigera symfonin och Astra här, alltså det är han är talen, börjar chansen och så när jag har straff för Jonas här korrektna. Ja, det kanske inte så så händer det också gång sent för sig, men man börjar rätta möjligheten och ta då bo oss och trodde väl ta han ner i sin rätta element.
0: Så fick Jonas fasta bra guys en sutt första mål här där stövan truit fej till Norr Makedonien vid halvspalt och i fyran halvan då.
1: Men det är bo som vi har sina första manager så här har just har lagt sig åtta toppscorer. Dessutom.
0: Ja, det var jag underbara.
1: Laxen från om Jonathan Pilach. Eller Pilach, Ustren.
0: Ustren, va? Ja, och kyssar Astrid och Lugatall. Lugatall, ja. Brandon Debus Arnsson. Kör in högra vång. Till uppstå. Och planlags, det vill säga, för Danmark, Dessutom och Polen, Dessutom att härliga bättre. Föringar i Alibö. Gabriel Boas. Utav vantjen till Titus Paulsen Hedstall och klarar inte att släppa sig för bojen när Polska maver. Nej, Polska. Norr Makedonska maver. Som i början nog så väl han är vår. Ja. Jag har sett han för tvärbjärnsingar på 4. Det är han och Sastisten och Jokon. Och så mot här tagga. Att det är öjligen pressat skåd och högre vantjen. Få han för boj Mika. Mika Vardom. 5-2 nu kan se där. Han svarar mot utrustning. Och det är just när nummer 16 tjatar han som för utrustningarna Peter Niskolski. Så har jag kört det. Så har jag kört det. Jag kan hämta det. Du ska ändå gå bättre. Inte
1: ordentligt. Alltså, vi ska kört det på oss. Kommer in och han vill nog tackla sina härstycken. Jag vet inte om han har rakt åhöp ett land. Det här börjar med att du vill få äckvistligt. Alltså, det här drömmar. Man ska ta döma helt er utvisningar innan att det att ha drivet samt. Alltså det här gör det ägstna. Bär vi finka ena som... Man ska hon kom till döma. Alltså det känns pjöst att döma. Jag hade helt riktigt han som tant Norr Makedonien. Skal döma sig efter mig. Jag hade ju ofta som man säger domar Joe Gullskor för i början. Men jag har lagt henne också stränga linje. Och hade något tra vi henne.
0: Och Boas. Lade bra och klart. Falskrivning ser det här Brandor. Få føringer for at du tida kjefen og fullspill tjøkken, ja, som kommer til å si det. Trutjar utvisninger har vært her de første 6 minuttene.
1: Og trutjar alles feiler, ja.
0: Ja, jeg skal vel det, jeg skal passe.
1: Så tar døma fyrin, ikke? Hva er det nå? Trutjar lykker vi kanten av egen. Jeg halde jeg som brand og gjer nok for nek moms i assar støvende. Røyna trusta lægaren borster, så halde jeg at det kan nok vel dømas. Men altså, tar... Alltså man vet ändå att det här hittar det så här och det här slår harsen i dag allt. Så det är bara för att hjälpa det.
0: Norr McDonough i Alba får bollen väl i nästa vik. När vi klarar här och Mika Vardom så kan han så späklande börja stämpla in. Gå Björking från för strikspannarna. Kommer för en gratt för att till tjej mot fimspallet. En minut efter det här utvisningen i tja. Norr McDonough. Stövan 5-2 till McDonough. Det var så jävla fläppas i Jacklund.
1: Böjliga gott varje spelare.
0: Frikast för Jan Gabriel. Ja, det är inte att Gabriel. Alltså tar hon det. Så, skorar för Jan Rattor. Skjuter trea mål idag. Det är bäst fem mål som kyler Berlin. Tar för Jan Rattor till. Ja, så är Holden mot Rattor. Och man är stressad att gynna väl över den nio. Och han skott så bra. Det är så tjärn. Är det runtgång? Nej, det är runtgång där. Det var en sån ivgång. Nu ska vi skall handbolls år för det här. Magdalena är att vi allbör. Ska kunna bjöva även mitt fyra.
1: Ja, han har gått utvisninga.
0: Utvisninga. Utvisninga.
1: Tryck vi igen.
0: Hon har alltid sån. Ja, jag tar...
1: Ja, det är nog halvtiga där. Ja, okej, ja, det är...
0: Ja, här är så utvisninga.
1: Ha?
0: Och så har vår...
1: Och till Gabriel.
0: Och till Gabriel.
1: Like han?
0: Men nu är...
1: Jo, va? Som han har... Hoa?
0: Ja, hoa ser det. Hoa ska man tacka nästan så. Som du sa ut som.
1: Rätt kort.
0: Ja. Rätt kort när hon har gjort sån.
1: Ska vi ha där här vi inte så någon väl så.
0: Nej, det var ju körliga. Så hade en cyklerare han och helt hala skåda här med natt.
1: Det är sådant det kommer att säga.
0: Det är så...
1: Det är öjliga. Okej, okay. Ja, det här... Nej.

0: Han räkar armen, hade alls inte attack i armen utanför. Det här är ommetall i härsten från domaren. Det här är en domarfejl.
1: Så McDonalds som skår efter att vunch, de spelar gott i uttal här. Släpper högra av Onk och förbi Mika Vardom. Stövan är nu 6-3 till Norr McDonalds mot varje omrättspass i 8 minuter. Vi är näck på hånden och kör en tajtare Boasson. Vi är inga strik nu. Boas är nummer 4 utav en sån till Gabriel innanför Boas. Skyttrar han ut från Boas. Kibaga då ett näst icke och tar er och...
0: Ja, jag tycker ganska vi får sådär like bra nu och köpte. Det är där kvar i tjock om att
1: nu. Ja, och så jag sa bara, jag tog bara ner och John har gått Johansson förska vänjaren och... Du gör det så öliga väl dessa kroppsmål, men ni hade inte chans att röna ut hur vi äcklade oss gått igen.
0: Nej, och vi skulle ha satt det fullt kommande och nej just. Vi skulle stäcka via oss ner och skilda vad båda ska stanna. Öden är glickor av honom och så tar man några slugg ut, men hade vi skulle ha dem för oss nu. Och samma här, vi hjälper dem för att frukast där. Vi skulle ha finna några spel framåt, det är inte gått över som vi kör på.
1: Nej, det är inte han med bunch 4, jag vet, vi finna bort att stå i tjocken, tull i dessen och klar från början och Norr McDonalds tar jag mål igen. Gabriel, han släpps så tuff för boy och Ilan väl har stått där Gabriel ska låta
0: sig. Ja, okay. Och här håller det bara en gång, alltså det får bara till Jonas lägger press och
1: vi körde nog skift någon och tar kasta bort honom och målet. Norr McDonalds.
0: Ja, det här är helt inte något gott, alltså vi får skåta på Jack and Broad. Vi tar alla förutsättningar nu att renna ut där. Här är något som alls inte sitter på nu.
1: Vi tar in nu utan touchen då, minuten nu. Norr McDonalds 8, vi 4, föringar Aldo Boas. Vi gör Gabriel till Jonas, vi snurrar sig av. Att gott verk på allera av Norr McDonalds. Men nu går det verkligen här, men vi får göra det vid erfomarna här ett år. Uddusynchen är färdig. Boas nu med fyra och Will Gabriel. Boas att Jonas skyddar ut fra och jag hällde mig av en fäckan hånd till det där. Och så är det där Lucas stäckar för att få bort det. Men ja, först och slutet här tar man vad heter det. Kan man säga allt annat än nöktande vid att säga det fyr.
0: Ja, men det är inte gott spel, Tjockon. Tidigt gänga för svensk fyrse och jag hällde det här snäget vid... Ja, vi har lyst til å finne løsene her. Vi så et av alle bjørn her, for vi finner liksom Jonas til å lette seg. Boas kom igjen sånn, holde på presset, og fikk mandel til å gå ut. Så kommer Jonas, etter Boas, så bare til Gabriel. Og da kommer det til chans, altså. Jeg skiljer ikke om han får bo igjen ikke langere via sånn like Brian. Ja, det er, altså, det sitter slett ikke opp, men.
1: 5,5 kilo bare linje, når man klarer å finne mal, så kan Jonas Fossabrik bare færa. Tack så mycket egna händer och avslutar vi allt så är det bäst till förra målen och att det Norr McDonalds och Albe och Mika Vardom tar färd till och med kjolskott nu och Mika färd för fötterna där ner.
0: Kostar få mycket gång där snart.
1: Jag har aldrig haft trea bjärdkins nu. Jag har trea bjärdkins på nuttio.
0: Åh fan. Tack så mycket där jag blir om like bra så all Jonas och Bås. Tack så mycket egna händer där snart.
1: Så jag har kockt nu bjärdkins nu.
0: Öliga vänstret uppe av Jonas som sett som han och Will Bås som hamrar han en. Så hade Öliga köttat effektivt. Nu får det som brukte dessa airbilds när Tjockon har vi röstat av Arndt här nog på plås. Här tur säljer vi ett här som har röst Tjockon i Tom och alla andra. Så gott att sucha vi får sett färgen upp ner i vatten.
1: Ett lov och en halv mot färgen. Nuccio 6 till Norr McDonalds. Norr McDonalds och Jalobö. Släpper sig vända då vänstra vång. Han får sina plåser och... Han är så dröjligare med alldeles ner. Vänstra vång och tjadar mot nummer 5. Stefan Grosovic som har haft det. Haft så jag möjlig här. Alltså att han suttar. Och William. Gjöle gång studier. Snäpp. Gabriel Leo också. Och Gabriel Kjell Åtnason som är gångt vid. Han är lika bränd det första skott här. Men annars är han gångt vid en... Är det väl gång avslutningsvis? Han har haft färg. Så är det fantastiska avslutningar.
0: Det är gång för utspelning i Sten till Hohen. Så han kommer bra från början.
1: Ja, nu, och så färg Mikael Lugan Bjerg.
0: Så det börjar halta tempo ner till Vattlund.
1: Thomas Körfer. Jonas Fossabrik. Kan han bli av. Geran.
0: Oj, här ska Sveis det vara också. Om det inte var rekords efter nu till att ha lagt en öl i här linje så kan ömda mig att vi får sitta...
1: Jag vet inte, större strykspelare.
0: Kan ömda mig att vi får sitta rekords att träda långt nu.
1: Nej, allt har kämpat varmt.
0: Jag älskar att sakna igen.
1: Varför? Och då är det nästan bara så runt av stövna.

0: O namoro está o Fies, Marco Grosskowicz.
1: Ok.
0: Det tar noe tredje ting.
1: Jeg skal ikke si at jeg halte at her, men jeg vil si at Montalina inn at jeg løtte vi hoen her, så tar vi rasrenger til, og jeg vet ikke om jeg halte at her minner rekord noen,
0: så. Så er vi kjøttet her, nå skår vi nå, så er det bare etter tve måneder. Det kan ikke være kjøttet her, vi tar seg om det er alt annet nøktende bergen til at vi kommer og bankt opp møtet med etter å bo. Så det er øljen vel, samme sted som fyrre brottskastet, opp i økere hjørn, og ikke mer tvatt, så. Jeg så tve måneder måneder, pluss vi har man. Jag driver till allt nu ett varmt låter. Nu har man då Ualbe. Jag är spelar åt han Malveja. Så han tog 28 till Norrmakedon och Norrföljö. Kommer att kussa, du har ännu för att höga batchen. Lägger bort Nöjlen väl, inte strikna, men han får inte avsluta. Nyer och Gullve och så upp i Ulajärn och förbi.
1: Och då går låt av det nu nu är stad Mika Färnar och Bjärsingar tar sett sig som det är sen i hötte tja Norr McDonald.
0: Så tja vi Morsan Einarsson för just för det. För att tjena mot vinna sen. Gabriel Färnar paus och gott. Gå frisbandning här till Sikna. Båa Kibaga då och Tide Båsson. Han har haft en goa kapping och han har slått röda väl. Jag ska ta han här och ta han och lägga som några haxer. Han har haxläggare i... Och den går för sig där när sig ner.
1: Ja, vad han vill bo så.
0: Ja, ja, det är jag tror liksom det där bra. Ja, så jag touchar nu tjå. Norr Makedonien och Alba. Kan vara hålla mot ett sätt ut visst nu. Ja, så det är flott inspelning och Mika Vardom för att sen Bjärking. Strykspelaren heter han är det snäpp på Mika och hej Adam vi någon där och han ser nämligen det är sin närskott nu som så mycket är specialist till och ta vi säger jag hade tre bergen för till ja det tar nästa oss inför i vad jag gör då
1: ja det är man tar man säger man kapen stå och är nästa efter där tar stor chans där tar telegram
0: vad säger du nu det man fel
1: nej han kastar bara sträck
0: ja tar med sig en klubba okej och så blacka Norr Makedonien och Tomo Malde Stefan Grosskowicz nummer 20. Det är akkurat samma ett med halv det har du föringar, ja, så för att det till 6-6 så är Norr Makedonien att det är fullmanna här. Vi behandlar Morsan Einarsson inne i mittfyrre, vi har så gott någon plås med Boas nu. Jonas, Boas, vi är Morsan. Kommer vi att spela botten upp där. Jonas, vi är Boas, nu skjuter banken med en av Blokato och så kör det här kött fram efter det. Släpper vonken nästa pura ensamma adler med Mika och... Ja, så där väl.
1: Det är... Ja, Max, alltså. Ja, det är helt enkelt en god lust.
0: Nu Morsan släpper upp till Vanchen Titor. Påsen helst är ändå en flott skro här från. Ursäkta själv att den här botten för, men väl har stått där. Titor och Påsen helst.
1: Jag tror det, alltså. Nu går frisparen till Morsan.
0: Kvar där vi gör det, ja, och... Jag är så mycket ena för det, alltså... Är det fallskruvna? All fall var det väl, eller?
1: Nej, jag halte att det är på skruvningsna av Jonas. Men nej, som jag kom in här av Jan Peter som... Ja, och vi fattade inte fördömt så är det att här är en allsfall. Så vill jag gå vägen från Frölde.
0: 15,5 minuter lagt år. 12 touchar till Norr Makedonien mot Följön. Föringar i Albe. Jonas Fossa break. In till... Tid Båsson och ja, jag slått 18 nu från Tidre.
1: Åh, det är fantastiskt från Jonas som lyckas som färdigt tvärmans till sin och bläkar han på mötet just själv och utav att blinta och läcker han perfekt upp i lapparna av Tidre. Det är, man ska ta, vi låter att spela ut otroliga väl.
0: Jag skiftar till en 5-1-värje här vid Axel Holm Simonsson. Det känns så, jag tänker Norr Makedonien att time out. Nu skiftar John Eka till sig 5-1-värje, men det känns så rörliga mig.
1: Nej, och det är kanvånande. Kanvånande kommer vi en kvart av McDonalds. Jag vet inte om vi hade några värre just det. Så lite andra ting har vi skett ut. Jag har inte ägat två år till jag har en lyst. Vi målade redan hem och vi blev rösa. Men det är en sted som är det. Jag vet inte om jag får se den också. Jag vet inte om jag får se väl vi spelar. Tar vi spelar väl. Vi tar till en löt i Johan här som får tro i allvar. Som vi är ute innan för 5-6 sekunder. Först Jonas blir det Jöknen. Så Jonas och Boas. Så tre Albjörn och Jonas och Boas och Gabriel som jag tänker och höckra den. ta vi er her oppe vi får brukt også vi finner noen spill frem og vi får brukt for en annen og det ikke blir for noe en og en så det fantastisk med Samsons Rekard Eisne som løtene her som tar enda vi trusk og skåter med plakater og åksfektene her vi vil skal øle leitene jeg vil til å finne løsene her men bare nå hentet seg som løtene for at jeg var etter for vi finner mal noen myskene der Shade Fay eller 83 så det faktisk blir en helt god lei vi reger en luttla periode her som vi gjør akkurat feil og det blir røst av beina veien det her vi ser ikke alle kappingsene men alt som helst hentet seg som løtene her vil Hur är orkan då?
0: För nu är att man lägger bara i tonen om att hon är sen så gång till att då kan se dig en händelvis här vid denna mikrofon i höllen idag så att så vi får lycka för att lägga bara i tonen och går till höra och jag tror att det är bra att jag kan nå få ta ett free cast för att här från Tidsrebo och så han finns ju lite rullt och då är det nämnt ja och ger man den i mittland free cast till Norr McDonald Spelar Atlas Bukskåder och det och ja, jag hade varit alltså bra ska ställa
1: Jag vet inte att det är några man ganska finare näga från att från Bukskåvinklen runt att ofta inte ge för några bevekelser tror jag man bara ska locka vinklen av man kan helt till runt just från att väck som kan flytta sig sin till helt som är gjort för men jag vet inte om jag kanske kan tänka mig att Mika bara börjar med sådana svacker för att som kommer någon ovanta han tänker om för att så återskilda ja han är väl lite att täcka där och jag tycker att det är nog som helt inte den tar rätt att Jerry har stöd men tar jag det i kyrkar och vill säga det i kyrkar man kanske ska pröva något annat tänka att lejpa ut till läkaren här och komma sin mer excentrisk om man spelar
0: Nu får förengar att jag aldrig och ja Morsan Einarsson han mist bollen i handen så Norma kan komma åter upp hade vi tre mål och skorade där ett Albe Sejan Holm och sen förengar hålla sig framme så är 5-1 när vi Axel Holm Simonsen långt framme det är så här nere nu Norma kan bli av och Ted Boasson som ja som börjar att nu vi en öl all time goal this and just over the sound Jag vet att det dags läge. Jag vet inte om det är en falsk game. Kan väl att det blev dags läge? Det var en
1: dags läge. Det var i tredje dags läge.
0: Ja, och han sa han hur som vi tror det är högst stöd.
1: Var det Estridge?
0: Ja, Estridge var den ena. Jag fastar som det är. Jonas nu med bollen för frukaste. Föringar kunde och jag är heller här att få alla på tjocken att hör. Jag vill gå torska oss alldeles. Ja, jag har nått färre stövan 13-11 till Norr Magadan hemma i Följön och skulle vinna den distan 4 kvalitärgång till Tappberg gått med HM och 20 för nästa år.
1: Ja, Unnöjtjan.
0: Unnöjtjan var så här, Unnöjtjan 20. Så jag ständer inte kvar i distan och 28 man. I princip bär er placeringsdestresna.
1: Och Andrew, det här vet du jag kan bli.
0: Ja, jag bara säger. Nu så är vi sätts igång då då. Hade fast vi Morten Einarsson, Bås eller så vidare bakåt och Jonas Fossabrygg har backchat med. Spela 6-6 och allihop. Morten. Lycka till Jonas. Öde, ja. Jag vet inte vad det är. Fitt för dig var. Öde, hör aldrig en gång för att...
1: Ja, det är inte gott kryss. Alltså, tvejaren så där. Eller jag tror jag är en lästa och kommer ut och... Och avskar, men det är alltid inte att han rackar benen så... Jag kan just få tala döma för att han rackar benen så Jonas. Han menar inte att han gör. Vi ser inte knäna på fast ett lag. Så... Ja, alltid alltid att jag syns att han hör döming här.
0: Så är det då... Norma kan döma att du är Det är... Jag håller på fast här. Axel Holm Simonsen sänder långt framme. Gabriel Kjell som är också... Och så väl upptäcker han och så missar där han och tar inte löper ner efter honom till Bära. Brandur Debe Stajansson som kastas i hans boll nu och vi får en attor. Att nu gått väldigt bra för förrigen. Jag ser att det runkar sin bedre vägen i tjocken nu här. Så Rönn Jönnes och Skottia. Jag ser att vägen i tjocken tar bedre mot nu och pressar där till att lägga tjejliga fejl i sin håll.
1: Ja, men jag undrar det är ganska akkurat först löten så hade jag också varit hos dig. Hos dig väl i Gjörtas kappen. Alltså jag hade till helter av öron och ötchen att vi skulle köra mal av alltså. Ja, alltså det är tricky och så kan kipa och välja vid det 18-fjärdstestet här.
0: Boas och Rönnabio är av men det håller väl fast i sig enormt med den här.
1: Så nu manglar hoven, men när som anst det, och tar jag tillpassat sig väl, tar inte jag väl lägga nytt om, väldigt general.
0: Så vi räknar Heinason, han blir nästan vis för det, och så ska vi ha fossa på grönna, så vi skådde ut från ett nästan inte väl viljande pump. När man kvällar att vi har det. Jag tar kastar bara botten. Bättre förhållningen av Mika Vardon, så kör vi kött fram med Jay Erbils med Boas. Ut till Gabriel Kjell Oddnason som är nu. Och ja, jag syns inte riktigt kvar i skiftet. Jag syns när det gick här, runga är fullt för Gabriel. Han fick det andra förhållning gott han gjort hans rätt.
1: Kan man ha någonting? Nu är hon här slanker om hon till Vergeparsten. Så i trick för det är ju timeband av det att vi skulle få oss näxt på sjön som
0: vi lade på många till att vi där för att Johnny Gord Johansson hörs igen.
2: Jag räknar som rådsen i fjärran i mitten på 45. Ska ni blitzar här ska inte ränna avgjort det, ja? Annars är det handlat om andra vattengång. För andra blir spölj av korsen och gå löte. Och där blir jag så uppmärksam med er vattengång nu så kan stugga listan om du visar av hatta och annars, okej? Ja. Halt bara vattengång. Här fast jag. Där täljer jag ska efter brand och springa satt nu. Ja, där täljer jag ska. Sen är kurran från runt och tvejar någon där. Där lyfter jag. Kom nu!
0: Kom och kaffinga bort ur lagbrunch för Jonna.
1: Ja, så för första sätter Jonas upp till duelli som första avtnån var 8-4-7 i Chataimon. Här är han, Kildjus från Kimmerot, Lebra av mitt fyra här, ja. Lebra vinstra trean i Chataimon. Och nästa alb tar vi så gata blir Chris här som Jonas ska klara till att göra förfintet. Och man kommer högt och sälja för att berätta banan om det gör samma som vi såg Johan ta i... Ta det lite upp vid honom i krusten.
0: Nu lämnar Jonas Fossabryggrön. Jag ser Ragnar. Alla bossen klarar där. Boas. Under mitt fyra. Vi gör Ragnar. Ragnar är så bara genötet till Boas. Björ är av. Rönn sig attra till Ragnar. Här blitzar väl där i Norma Klönar. Och har kött fram ett år.
1: Handlar med Mika.
0: Det är toucharen när fotfilm med högerbacken Popan Popovic som skorar sitt första mål där. Det är tre mål att Ramone. En i tjugon mot Lekter. Fjörsta med två.
1: Kan du undra mig att få räkna en av mina och lägga till krysset till Boas. Nej, till Jonas.
0: Räknar. Det är så bak till Boa. Räknar en och en med fyra. Lägger kryss till Jonas. Och gör till Boas. En och fyra kibbar går då. Michel lyckas föda fest i år och det har vi dömt enorma kanadensiska bollar.
1: Efter det här tjejen att vi får med på sjurus när Snipe pratar om. Man kan säga att efter en månad har vi taggat där och man hoppar att nu kommer vi till att få oss här ega touchen igen. Så är det färdigt bara till mig och nu ska vi... Ja.
0: Kvarna med annars riktning. Jag tycker att det är ett öljan ringt där. Jag räcker ju lite nästan. Det är en lusen under vägen som helst och nynnet. Jag har aldrig tjockat runga släck nu för dig.
1: Ja, och det är ganska heller tjockt att så ölja precis. Det kommer till...
0: Nej, och så är det där knivskarspras där i normen.
1: Och tar vi rösten, vi vet att det är snäga nöjt. Hade det hänt ju alla kappingarna faktiskt. Och hälsa lötna. Vi spelar vid hög och våa. Tarda Rickard körde en fantastisk låt, men vi har varit läsande nöter här som är som det dörst. Nu ska jag snälla Boas för ena fänapauser som hör Rickard väl öppna hindusten och lycka tagga nåt ut i 20 minuter.
0: Ja, det är så Gabriel Kjell Oddnason som är mitt fyra, så Jonas Fossabryk högerbackor och nu skottar Ragnar Heinason mitt fyra, Gabriel och vinstra backe. Ragnar. Ja, sen har vi gjort till Jonas Fossabryk. Ja, och Ragnar är gott nog ivlig, men han var kanske det som...
1: Akkurat det som
0: John var in, ja, en förfint han är, Ragnar Jöjlen väl, och så kommer en normal kvinna framåt och röstner toucharen Boban Popskvi. Han skorar väl, och så står han 16-1 och så är 5 mål om honom knappt igen.
1: Och vet jag, om vi inte skorar det här av så färd man kan få på oss en natt är nog så kött. I stället han får inte stå överkomma till lagen, men det tycker vi inte John för att leva... Frosten är blå förhör, laddaren blå förhör, Arn, han kom på sig kanske väl.
0: Shame mot dessa för att hålla det.
1: Jag vet inte om vi kanske ska få en par för att ge ett lock shame mot sex nu för Lucas Matt. Jag prövar också annan.
0: Det var Fossa Brøyk. Vid Ragnar vi gör till Gabriel Kjell Åtnason. Släpper hon väl in till Brandor Debus Danielsson. Han är alltså väl, Brandor. Så kommer Norma Fjöna att lägga sig åt av fem.
1: Och att det så är så här klang som Johnny känner vi gör med att ta i Brandor känner vi löpna eller rändningen in att här är plus under två här någon och rackra. Nej, jag ser kanske inte långt under men det hade plus en under och rackra akkurat det som Gabriel finner med.
0: Då var jag så överförgången till oss som var Gabriels lag här. Fäck en sinne gilt. Det är en Machu och Stefan Groskowski löp bra. Ända vi gör alla fall. Jag går över vägen till här från förgången. Så är kan jag skifta nu? Nej, Gabriel kommer in efter.
1: Ja, vi skårar nu. Nu är det bra kvar. Men vi kommer få att det rycker fel som kött nu, så är det därifrån. Det kommer, alltså, Jonas bränner sig en stor målag här, så tryst gör vi det inte får chansen.
0: Jonas Fossabryggen med Fyld Ragnar, vi gör till Gabriel. Ragnar för det blivit Fyld Björau. Röjna släpper hon den till Insight Båsson, men frukast vi gör. Frukast för er. Nu räknar nu in med fyra.
1: Tjumarm och har kört.
0: Ja, tjumarm nu. Räknar Hernason, Gabriel, Kjell Adnason. Innan hon räknar för Jonas, han har bjöd av. Röna släppar sig direkt nu.
1: Kanske bäst upp till förbättning Gabriel. Röna får skåd ut fram.
0: Ja, här var det snäggare Alvin Garrettor. Så vi har vi dömde för drall och Norma kommer få attra ännu. Jag tror jag möjlig att lägga sig åt det. Det är inte det, vi straffade det inte ordentligt att det gör oss nu så galna och så allt fall, bränt skott nu. Vi har någon gång att agera, jag minkar om honom nu och den där sysslöpna.
1: Nej, men det här har vi nog stått och checkat för nu, Adnan nu. Jag går och välkommen in här, Axel. Öjliga välkommen in här, Axel. Alltså vi kom att 13 ettlare och vet inte, eller 12 ettlare, jag vet inte hur länge löper sånt. Ja, det är en i 8 minuter aldrig, kanske 1 minuter. Jag vill då ska ett mål. Ta courage på nu. Ta
0: utvisning. Ta det mål som rakt upp i anledes i dag.
1: Ja, ta kan...
0: Nu så vi kör löv, men ta det mål som fast en utvisning är och... Ja, det var inte snäga utvisningar ta givet där, men ta det och ta det gav ju mer vi tar med utvisningar där. Ha? Jag syns inte heller så ordentligt när han kommer upp till... Upp till andra tjänst, men ta med det där nu om så gott nog. Över att du är i undertalet.
1: Okej, okay, det kan vara att det inte är härst han räkar han, men det kan vara att han är något slags nyre.
0: Oj, det har gått väldigt spännande därifrån. Jag hade varit Gabriel eller Brandor. Ja, Brandor, du må vara vän din i Vötland. Du är en som strikar vid det här västret, är han?
1: Ja.
0: Det är han faktiskt.
1: Elias Kampchen, min
0: högra.
1: Ja, men han ränner.
0: Ränner,
1: till min högra back.
0: Hur är Jens Rykner?
1: Hur är Jan Pettersson min avundsjt?
0: Ja, det är Brandor Jens Rykner. Ja. Så kommer Rane Ragnarsson innan mina spela. Stenfyr Ragnar Heinasson som är Janne. Janne har även mitt fyra. Röna släpper hon vidare till Rane. Fummaren och Blutsan också väl. Stefan Groskowski. Toppskjuten där för Malon. Han har räknat blötsen i en tvärt tröja för kompetition här. Ja, Gabriel rönser vi en bolt in till Brandor Debus Danielsson, men ja, får här runa fötter och Mika Vardom. Kommer flickvand in och loftar att bollen.
1: Det kan finnas ju.
0: Ja, att det är väldigt svillnäga. Öljan gott kom in där av Mika. Och så kom få av den möjliga trä till fyra mål. Måne över det här var... Jag har gått väl 20 minuter efter att spela här i förra hållet. Vi blir fullman här om man håller om något. Jonas, Ojel Gabriel. Ojel efter till Rana Ragnarsson och till Jan Peder Morsensen. Ja, det här kan ju lägga här nu. Vi har inte fint det här. Jag är så... Många skott i tjockningskampisen har inte sett så ut än det som man har jobbat.
1: Nej, jag tycker inte vi har helt optimalt.
0: Kan vi måtte här komma kött fram till er och Mika Vardå och Martin och Engå och Bjärtsing?
1: Det är gott spel, alla vi kör i Röknar och Arie, men få in en chans högre och inte. Det är inte optimalt för enkelt någon, men särskilt för högre och inte. Det är ju ett steg ytterligare till. Och det är en årsreklam man helt tur. Alltså tyst när vi börjar kappet spalta är vi brant i höga vantje. Så det är en årsreklam man är kommit här till.
0: Jag ska ha bästa vänkert jag nu är Axel Holmström och sen illustrationellt är det wrong.
1: Axel just ut mörska, Tidur Paulsson, Ice nu, omkrande spatserar väl. Men det är inte så stövigt i Jörgen Kappens. Det är faktiskt inte så stövigt i Jörgen Kappens.
0: Ja, föringar att jag aldrig behöver vi har brukt för mål här och kommer att hålla oss vid Jonas, Gabriel. Ja, helt fast i botten av så Renne. Släpper ut Leon Peter Attor, så håller sig domaren uppe. Jonas Fossabrik, Marwin och Kjota, synar av. Och ja, jag måste lycka för en av här. Det är alltid, det är nog så långt jag vill ha finnit en val för en gång nu.
1: Ja, Brantor skojar.
0: Ja, Brantor ut 12.
1: Det är så långt du sa alltid, men det är inte näkt vi tar skojar.
0: Brantor skojar i 3-2. Men det är en 5 minuter sedan skor då.
1: Men som helst som man tänker sig lötna, vi tar finnit kvult på oss. Och jag menar till er, det är antingen 4-5 mål som jag måste ta i hand för ihop. Så om vi kunde halta oss ner till halvlek så får vi den.
0: Ja, och så kan ändra er. Och utvisning till få bort natt tror jag när jag kör regn. Få skott på, ja det är
1: händer ingen iron som jag dör för.
0: Och utvisning. Nej, utvisning till Bönungen som kör det. Ja, okej, jag tilltar. Nu är det inte om Tadja är rakt en i andet. Det gör den så väldigt sikt.
1: Ja, okej. Tadja är fullt i vägen.
0: Så är det fyra. Fyra är en Tjadarmon Jovan Smoski. Där kör den första utvisningen där. Jag känner inte för utvisningar i stället. Karteljer, Tjadjar till förrjar. Plus där det är kort. Det var inte heller i Aino. Jag har hon är i.
1: Tighter från Jutusink och
0: Tighter från Jutusink och Hoen så under Axel och Finche och så är det 1, 2, 3, 4. 4 Jutusink. Nej, det var det.
1: Ja, Axel för första all av den stunden.
0: Det var det, ja. Tjej Jutusink är det för alla det. För att Norrmokt under efter Albe. Röda släppas ut av vänstra vagn. Han hever alltså döljande väl och han höll fast och ger test mot Jair.
1: Du får nog på, nej, det är inte ganska. Också är sista Albe. Spelar till nu. Jo, han är det.
0: Ja. Båsjö går till min lög till sista Albe. Står han ner. Achan, 12 er. Vi har en minut som spelar för att det är 2 mot 5 all upp. Och vi tar ett Båsjö.
1: 6 mot 6. Nej, man kan ta den här årsöka, årsöka.
0: Ja. Ingen nu, så.
1: Också ska efter mot oss.
0: Men ja, vi hade bollen klar under Gabriel. Boas att till Gabriel. Han har smutsat sig i Jacknon och tar frikastet. Gabriel Kjell Ottmarsson. Det är Lukan och Faskund efter att röjna sig i er. Boas släpper aldrig med strikna och tar Boasson. Han är överast av kassar.
1: Det var spass. Nu börjar sig för att jag
0: är. Ja, så ska vi inte göra det med naturliga mål här. Det är nästa. Ja, tack för botten. Så när vi får alla hållags här, vi stövna. Och att jag trätta 5 mål till Berlin. Och då har man ett avspeltjocken till att runga släckse.
1: Nej, men du är en vanlig hållager. Och han hinner just någon här vid Ilska stå med att tyvärr till att vi har bränt öljuttla. Och tyst vid det som bränt är kinter. Men här är det större mumbat här. Vi spelar snart väl. Här är löter här som vi alls inte komma till stöver som vilja. Och så blev det sån halvpanisk skåt. Ankra där man tar armen uppe här som vi shot off med tvärmans och reaktioner. Men eisen några alla pers vid åtalnast. Och så istället för att röna alla bästa gång så blev det sån jag vet inte vad man säger, det optimistisk skåt. Tror att det här var en man Akon. Så tror jag så bär Jonas och Boas tagga några timon. Så vi är väldigt lejtande. Och vi finna vi står om löten, eller långt löten. Här är det väldigt illt vi har finna lösningar.
0: Kusë, asë këtë këtë e vërë gjënë, ishë fokus e hëllë, më kusë kusë e lë të anë avrelojë se dhe të cajtë në hëllë, që jërë fimë më në mundë, të s'ka shëtë ka në kinë vejë.
1: Asë ishë këtë fokus e vërë, atë letë që marë, atë se të barë firë anë një atër, një anë etër vëtë të mundë, asë jalë të herë lëtë, nërë visovë vitë vitë faktë spalë të best, o komë til të best të vërë, të verë të vitë rësa, tajrë i erbilqë, nërë komë a shëtë kongë vitinqë, arën të lukës në at, a komba flos. Tre guys nu fast just in shame on sex nu ett stetchen här boas chim not on just no quilt no so just shame on sex och vi nörklar med så man minst som vi det här var så tryck för och så är det fokus på att skifta shoulder ju tag där mamma nu ut till att det vet ska det trudla mal också där ska vi trudla för det tror ganska utan mal här som också det kommer alltså efter det om du tar längst går det en sån stöva och tar reella shoulder rusa där. Det är så som kan hända. Men alltså, så eisen tar ju vid få Jöknenbrott. Alltså, det är Gabriel skorrar 8-7 i vinstra batchen. Det kommer alla med Jöknen. Vi tar alla 4-34 att nå och skifta ut. Det här vill inte nå det. Och ta er till manglande uppmärksam som ger det. Det här skulle ta er nästa vi är klara till att se till att renna ut. Så det är sådana här lilla ting som, eller kanske lilla stora ting, men sådana ting som bara inte skulle kicksa som inte har sidor, tror jag.
0: Stöhan är så agentsrättande i hållet. Någon matkällande chauffören, Ted Båsson och Bås Ellersen Kibbergudet har 3 mål. Gabbel Kjell Åtnason genom Fossabrik har 2 mål pars. Så det brander det Bestajansson, Tider Poulsen, Hedstahl och Hohen Halsersson har 1 mål pars. Och så lyckas det att Hohen Eisen fick rekord efter några få minuter. Vi var efter om att lyfta löd och vi sätter med hållet.
3: Oatjan ända spelar i sin samstarvi, Färjabanka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Bensel, Sunda kommuner och Måby

0: uaccianın tasperlisin samstarvi, feria banka, lifta, dekseçe, başçımen, bensel, sol takım olma, o movi.
1: Ja, vi drar her vi uachat en aspas non ja placeringen det som för den där omdag kommer vi göra till världsmästerskap för u Nujan Landslistan. Vi håller oss någon er uachat 13 till Norr Makedonia och ja Thomas ska kalla späka för späka och se att det inte gott nog ärligt för
2: det. Nej, det är väl vana, vet. Det är väl helt ja, det är väl vana så ärligt som det säger här till kapingen. Och så tar så trum man satt med kostel av Afrolaja. Och det ser väl tungt ut. Alltså vi kommer slattnäka. Så att chat så är bränna vid något så fullutla alltså mot här tar stunden att få. Men nej det är all upp kör och vanliga utlappar nu.
1: Och det är något negativt när man suger att han trodde att vi var inne och har lyst till det. Det är det i mittlenboar bergfästen jag vet. Jag vill bli straffare här, det är det.
2: Ja, och för att säga att det blir vi ontra, man är inte färdigt att la sitta. Det är till näga som blir till att, alltså, sätter du att man är så klarare än att det och leduverar vi att häka. Leduverar vi att göra linum för att gå och trejter till det här. Alltså vi att tjata så en halvskåt här uppe så. Så ber det till att dämpa fyra. Det här har vi ännu inte mäknat nu redan satt det som vi spelar kappingen. Så det är det som rör sig med det. Men jag hade alltså först och främst det är alla visserligen av folkspann. Nu får vi alla upp till att sitta så blir det fyrtretare så att det är fyra fyrtjata om nästan värre. Och så kan jag undra mig att det är som har fyra nyhet vattnet att vi såg det här lite lötna allkort ödla väl. Ta vardag till det som ettna istället att revisa vi när vi skjuter i Arbiljaren när de här kommer på oss.
1: Det går för föringar, det är att Simmol är kanske inte så reella när jag har hållit helt att du har en hel håll och här har toppskjuttan i alla kampen i Linjong och snäggt ligger här när John och nu är det sista 3 minuterna till att få kvalificera för er till att enda spela sig.
2: Ja, men så ska jag skapa vilken gott spel omkring Luttla möter väl utan han tar sig Luttla möter så tänker jag ska 3-4 av allt det som kanske kunde få ett möte. Men ska jag först avkörja väl så ska jag bo hos oss nu här. Ölen är hungrig här i honom och nu har han finnit en paus. Och jag ser ett av påstånd att vi tar Pishonek på så slötena. På så 28 minuter har han bo hos han får kvillse. Så nu är det vana han kommer in och vi nekvar i orske. Men alltså, det ser jag som jag säger, det satt i ström, både spalt och trunen ek. Och just det här är lägret med spelarna ek. Och både för paus ju i vägen eller sen ner en vantje. Men han ger rädden ek. Och så hejlen kör i allt det. Han är ju också, vad ska man säga, quarterback. Eller, han är också spelkippare. Det är en öliga här likelod han har, eller kräver han likelod där. Och det syns tjata, han är så trött. Det sattes där, han ger näck för kvantest, han skjuter näck för att ta i oxygenryckar, ta i visst här vankran till att ta upp, så är det boas. Så det gläder han nu, kunna finna en paus nu och vana att han kommer in vid Nödjörsket till andra mål.
1: Får vi ta föringarna få till sista åren här är det här skulle sätta sätten hålla igång. Det är en viktig sätten hålla igång för föringar. Så vi kommer igång på en av vägen. Ta skallemöningarna av sig in. Ja, FM1 eller lustiga bilden nu då. Så att vi kommer fram till här till skulle. Så kan du löpa in på portalen på här distrum. Vi är strömt ur beinlägges. Hur är det att börja ta mig om? Vill du lukta att utföra sig mest kapisne, Gabriel, Jonas, Boas?
2: Jag kan ömna mig att vi, om vi inte börjar så har vi rattlat tulla för UK mot 6. Antingen börjar vi till ettla, om vi inte får ettla kvar bara med en så kända. Vi har skårat 3 mål på 15-8. Vi må pröva också nu. Så antingen tyckte vi också, som du stod där, så att säga, och så om till kyrka bara med en så har vi kött i UK mot 6, ettla vi börjar i UK mot 6.
1: Det är så föringarna som släpper sig ut en gång på Selefin och Kibagadu. Fäck lukat sista av Nubö i Eisne. Han är vid nu, Gabriel Åtnason ser ut som är inne av Västra Batch. Och det är Daniel Debes, Brandur Debes Danielsson som är...
2: Ja,
1: vi klarar bygga för vi kämmer sex. Brandur och Ted Båsson inne av Strignos och Axel Holm Simonsen, Vinster Vångård. Brandur Ragnarsson ut av Högra Batch och Jonas Fossabrik och Högra Vångård ser ut som. kunde lust.
2: Jo.
1: Vad man spalt när jag var han är så är det den här vi har trott ju vänster han där. Vi hoppar någon och Jonas Fösö och högra vånga spela. Vad som vill jag ska täcka in i högra batch någon stort ut.
2: Nej, det är att jag vill ha en lång högra vånga som kan spela sig mot sex. Jag tror att det är sannolikt att chansen kan inte här och är till inte här över den här.
1: Det är en bås och budjök någon som ska få frukast det. Kommer den att finnas över Fabrian. Norr McDonald, ja, så kommer oss fem årsak av Birgit här som kommer att spela alla kaffe i snedet. Det här har ju utvisning, det har jag glömt ju.
2: Men kan man ju med att hålla fast i det som jag får.
1: På Vas, ut till nämligen Jonas Fossabrik. Han är alltså inte väl ut i högra vunchen. Och så börjar Norr McDonald här där. Slopp och tar kasta i. Vi tog man för
2: skamma. Vi får skott från inte att det var någon skott. Vi får inte spast i USA upp. Men här på skulle vi dejsen nå ut. Alltså vi får skott nere från vansen. Här skulle vi simpelthen nå att skifta mycket och få en mål.
1: Boas nu och jag till Gabriel Kjell Oddnason. Boas attor. Vi tar bara Elvinga Mittelsson. Kör han till domaren upp. Gabriel rönnar brästa sig i Jacknån för brottskastet. Väl färger här, Gabriel. Utvusning, gästen.
2: Här är tar man bara sig utvusning. Jag har en läkare i New York, i Vajkörlek, vad han säger. Just man ägar sig över. Tar man bara sig här.
1: Så utvusning, det är akkurat finns läkare i natten, så skulle det ut att du. Få lära ner Mavrian nummer 1, Trusas Astancic, inne i Malen. Och den stäcker på oss eller som typ vill han skorar 2 på 2 här ser broadcasten jag säger. Ja, och han lägger nästan väl en hästfär och så är stövan Nujan fyrstan till Kvarjar att sen utrustning till Norman den där det den för fungerar att
2: jag kan nämna mig för att han var fast i Norman så jag har kan inte få en av löten nu och så det var när han kan alltså han börjar som var jag ser ja det är skott det har skott mitt av morgon men var när han kan komma igång till att det här är till och för några jag kunde se när vi alla på någon till deras högerbanker och var när kan han lösa det.
1: Norman
2: och han låter för sig att träda sig.
1: Ja. Gabriel Kjell Oddnason, det är en utvisning och till första idé och han ägar sig öll om han ser utvisningarna. Men jag vill säga att det är något slattlig han har sen
2: Norman Kjell. Ja, han tänker väl högt här. Alltid tätar döma för han tacklar så högt. Det var inte hade sträckt upp, alltså hade inte. Hade inte någon stor utvisning, men vid till linjen står jag lagt ut det så kan han försvaras.
1: Norr McDonald nu i Italien och Albnon. Ja, spelar du hela väl i Italien. Spelar ner, släpper den strikna. Och skorar till 20-14. Det är att Tarsson. Tarsson blir här bättre. Och får en gång i Albion. Nu kommer John Pett Morsen in och höcker av vång. Och så kommer Jonas Fossabrygg in och mina nu. Ranner Ragnarsson. Höcker av Batche. Jonas Ranner Bressas. Jöknar vi här till Boas. Höcker av Albion. Gå till Axel Holm Simonsen och han är över en av de här vänkerna man nästan lutar mest av i sig.
2: Ja, det är nästa mål vi får från Ånsson där på 6 skott, men ja. Men Johan Peter bränt 1, Jonas bränt 1 och Tider 1 på 3. Så det här är offentliga rättliga frälsande mål att vi äntligen ska skåra på det. Det är så att det väljer mål som man bara kan löva för när vi spelar av Ånsson och ta det en större sätt.
1: Ja, så var jag vid nästan av Böds Fridier. Då måste han ha Jalbe. Släpper det samma där vi har gjort det högra vank. Och Mika Vardom till nu ska bruka han för akkurat ut av sylinjerna. Så att det är normalt att få bollnattor. Men ja, vi har ett bruk för några så här. Eller till
2: Jamaica. Fantastiskt väl till Jamaica. Han läser han väl och fyller från alla vägen. Så åhörper att han inte hällde för till malkast.
1: Ja, och så släpper där så Jöknar. Och ja, bra skriva. Jag hade kanske Axel Höver innanför det. Så ska han ha hjälp med det, vet
2: inte. Han länder att jag åhör på Arichnum.
1: Ja, och Mikael nu går då. Axel är väck för oss här stunden. Ja, här är väl inne. Och 2 minuter utvisning till Axel. Det
2: är sett när. Det ger väl utvisning till att han får ilt. I första atlus är det skjuttla att alla dömarna är men... Men så ligger han och MKs öjligt och rulligt och så... Ja, så det är... skisja då det mot takt när mot distance så kan allt vara utvisning så kan det utvisning hitta skaft där omkring eller öjle sträng linje där lagt men haft det en utvisning som är given och så gav att I'd like for really is
1: det är Axel Holmsimonsen som först vinner sett nu utvisning och där för jag spelar nu två mans i undertalet ut den här så håller noten. Ja, det är så tungt ut, Jag ska börja säga något där till Jörgen. Freud. Broadcast här kan Mika Vardom ordentligare stämpla in. Här är det säga något där. Jag börjar lägga in till nummer 20, Stefan Groskovic, för att köta han och skora 5 på 5 med det. Vi har på minsta stitcher. Stefan har lägga den på en tjej. Mika Vardom och skorar. Så är det 21-15 vi har lagt här i 4-32 minuter.
2: Om man ska tänka näga poster för oss här i löpning så är det alltså vi har skått 5 mål på sig först 24 minuterna här som inte har skått 3 på 15 minuter redan. Så det här finns inte till alla bättre igång och bränna i sina stora möjliga här kronor. Så vanande kommer Lucas som komma nöglunda i jöknen sig runt hans stövna och så kör av vi här till. Vi har alltid tagit viskat när vi är bättre vid nu.
1: Sitter det en som kommer med vinstra vång för Axel. Jonas vill boas, tega skott och Malvin bjärgar. Det är Sintor Sintor vill jag säga. Det är sin större 17-tjadamon på allt. Han sänder 4 på, eller 1 på 4. Som kanske var den större profilen i den man ser av Gjörsja. Norrmakadonja Gorat Damskevic. Spelar från djurade, släpper väl, alltså döden väl. Norma Donner, 22-15 nu.
2: Här så har vi ett
1: Jonas Röner hade löpen nu igen, ett nästa inte.
2: Att några från domar, han är nog rättare senare framme. Kan man svara att han får denna för det ska ske, men att han aldrig är väl så över i lägen.
1: Föringar Rattio Alibö, Gabriel. Ja, vi har loftet här. Brander, DP, man får inte avslut här. Så tja, Fröjn och Norrmakadon och tänker upp på skåret till 8 till. Det tar väl jävla en tomt som det finns och sådär.
2: Ja, men det börjar vara till Örsjömland nu. Och det här vi behöver kontrollen att tacka för det. Och så är det ju att jag har börjat döma, men det är alltid lugga.
1: Kan det vara gott?
2: Det är kanske för öliga här, men det är allt som helst att det är höra dömningarna här. Men vi då har simpelthen spalt väl det. Och det är till spekla i stöden.
1: Är vi två månader efter ungefär till Chamber 6. Alböv, jag kan säga en goa blitzing här från Gilla Reinsen här, han löper upp på högra matchen i Sjöldbolten. Så är föringar att vi Alböv har bruk för Malo nu, och bruk för Stekra, bruk för den äckfån, och frysbalinger till Montel Båsson, Malmö Bjarkar, och så Klara Brandor, Debbie Stajansson att samla nästa bollen upp och skör på där. Och
2: här har vi så häppnar vi också, men nu är minst Jörnhörs ganska sin märre att jag ska säga om det hyndes någon av vi som helt kommer till gasdöver, men vi bränner att lite på, alltså hade det där 300% chans att vi bränner på 60 första minuterna. Nu kommer vi häppnar för bara slatt, vi får mal på skjorten, men till det blir öligare inte att komma in att jag sa om det om vi inte får mal på slukar chans.
1: Ja, men man får ha en bättre frihet för Brandar skott och Stanislav ändå får frikastet. Frikast till Norrmakadonja. Jag kan se där, bra glatt och bra väl av och alltså där. Så är det alldeles ner. TSG Bayer, jag vet inte, jag håller på att jag låter Stefan Groskovic och Stefan Groeski. Ja, så kommer vi köra framåt och...
2: Du visste inte om det var halvbadjar?
1: Nej, jag säger halvbadjar. Jag menar inte, och familjer, jag har tagit ett nu, men jag vet inte hur det är. Säg halvbadjar? Ja, skrutt.
2: Jag har alltid sagt halvbadjar, men fantastiskt. Och vi har köpt det av, hade här, vi får airbilsen att sitta här. Vi kommer köpt igång vid tinsen och det sägs så tjockt i att vi kommer köpt igång vid någonting. Arn där Noah kipar sig. Så här var vi ett rätt att gå för illa. Så är det nästa väl, tjocken.
1: Ja, men hur han är, ja, det är så här ibland. Det är bestående en sån som, ja, så känner du ojlor och mer. Och det är väl chillande, det är mänskligt omgångt. Och ibland hör ganska vi är att den positiva tecknen. Är att den positiva tecknen där vi... Det var ju alldeles vägen då gör det.
2: Ja, han har bränt omkring chanser, men som helst en Jag har gått över för Daniel där. Han är han trubblar. Ja, fantastiskt. Oj, är det shoot Rosinger? Han skjuter öjliga sent. Han skjuter öjliga sent om en flöjt.
1: Och vi kan köra framåt och ja, tar vi det rosa brantes och där kör han där och vänder sig här för att det och värdelägaren klockor och smidas ner i shot.
2: Ja, det var OHP. Det var Alicia värdelägaren. Han sattes bant någon brant och vi får snäck kontakter där och ta skrischen till Jim för klockan på, men hade inte snäck. Alltså, vi känner han dette rymde lagt där värdelägaren som McDonald. Och det får vi så unga flukta med fantastiska Alving som brant faktiskt. Läcker ut av vänsterbank och tar igen bättre.
1: Nu har man ska där kvarra och ja, snappa umpa under foten tja Mika Vardom. Ska vi köra shot igång då där? Kör köra mynten där, Boas, Ranne.
2: Vi kan få en screening för att hejt. Ja, här är det så. Jag har inte sagt kvunk.
1: Ja,
2: här har jag inte sagt kvunk.
1: Jag får så att vi kommer in nu och här går och ska lugga torskast in här. Det är framför. Nej, kan det nu bli av för tjejmål till Berlin. Ja, det är en tung över. Det är en rädd tuncher kan det ha rätt och en tjung mot
2: det. Ja, men alltså mot Polen det är så där stångt. Då hämtar vi ett fem mål på sex mot eller vad det är. Så det där blir väl till. Alltså vi får ett spel som kan köra och vi kanske testar vi inte har finnit just när det är någon. Ja, vi får en att gå nöt här som vi har spelat på köra. Kanske en period, gå period och touch kanske 15 mot. Så är det helt större mån så att det blir väl till. Men vi skulle ju gå.
1: Boas, Gabriel Attor, Björn Rav, Röjna tackar skåd på, men fan frukast det. Fylla nej.
2: Sen måltade jag tingen där.
1: Och Gabriel har gjort den här reisen.
2: Jag vet inte om vi faktiskt gör den här kvarfalt utrustning nu. Jag vet inte om han börjar tänka armen så kan det bli mer. Här blir det inte akkurs, antingen utrustning eller rekordstryck. Ja, kan du, som vi tror linjen där har lagt.
1: Ja, jag vet
2: inte. Vi tror linjen där har lagt så är rekord, ja.
1: Kör den föran i lomman.
2: Ja.
1: Rekord till Noah Sedja Peter.
2: Och det här kan, det rekord kan bättre försvaras nu. Alltså här tekar han Jan och Järmen. Han är framför det. Han tekar bär Järmen. Är hon tacklar och lukar räkar armen näga som aldrig kan ta hans rekord. Så kan det här försvara. Jag har alltid en av det här. Det mån kan man ofta säga. Alltså han är framför igen. Ja, kanske onkel Dolman kan komma bättre bli mer. Jag hade det här stöd, men vi till Linda har lagt det där så önskar vi att det här ska lösas.
1: En utlig offan i hånden där vi fick och föringar i Leon. Nu ska vi till att straffa kan se ut som här är vid. Ja, Jonas sackar innan nio natt och Jordan Eisen ivtalen under Janne.
2: Från och Jan Petter och Dacra Wong ser du till.
1: Janne Ragnarsson i hans helt sin högra backe. Ja, Jon Peter till min högra gång. Tade Boasson vid den nya strykna. Vi kan få Brandon Debo Stajansson innan strykna sen vi genom. Det blev en halvdagen till 6-5. Lätar vi 6-5. Alla på kvarna. Boas, Jonas. Jonas för nät. Lite Roma Loiboy skorar väl. Böjdar var affär här av Jonas Fossabrik.
2: Och alltså handbollet är momentum jag tror. Om vi kunde bitcha på det här nu. Vi tar varje månad bättre vinna stetsjen. Vi tar 55 nu, 5 mål nu. Så först slötna i Örnhaget. Och jag tror att jag har bränt det lite. Så nu är det bara blå vi här och röjna att binda tatt i världen. Och så vana Mika kan komma en synt varje gång. Det är omkrast bulten som en omkrast mål som normalt när jag finner stetsjen. Det är så vi helst vilja att Mika han tar.
1: Frikast till Norr Magdonia. Gabriel Kjell Oddnarsson som innatör. Kålar sen spel igång dator. Ja, Gabriel hände väl fast här. Snyggs ner nummer 20 och Stefan Groveski. Toppskötan till Norr Magdonia. Det är en tjej på tjej.
2: Nej, det blir inte just armen att ha väl lysch när jag säger det till Norr Magdonia. Så heter det.
1: Ja, och där kastar nu då. Och så har vi slett honom här. Jag sa, kastar bort nu då så är det inne. Nu får en garatt att få er dit hans all upp och... Ja, inte annars att han har siktat ett kvar, för det är en 2-0, en 2-1 i fjällen.
2: Jo, släppa ett utrust ner vid 2-0, så är det serien var slåpet.
1: Föringar i Alubiator, håller fast i 6-5, Jonas Fossabrik. Röjna släppas Jörgen för att boas ut till Gidla Reinsson, och han är alltså då väl, och är väl här stått här. Jag vet inte, det är en traditionell hopp han kommer ner då. Men han är så rolig väl och viktigt att få sig vänk vångmål och för att göra mer plats till till Boas och Gabriel kunde ska det vara.
2: Och jag skulle tycka han spelar nog till kanske en touch mot rest kan ju undan mer. Axel är 2 minuter vid sin gång så han är inte mer vill jag missa förtulliga vägarna. Så nu rönar vi den för att hela Rickard så tycker vi ta en touch mot rest så färd och så tycker jag Axel kunde ha vunnit och däcka antingen batchen eller mitt fyr.
1: Ja, nu fångar han stand-up Petri i vägstunden och då tjota och hade akkurat av att ta sig om att det är som bossarna han ska täcka.
2: Ja, och att det är skott vi gärna täcka, att det går värja och nu är chansen ner.
1: Yes! Så kör det! Ölen har väl avstått där och så är det 4-20 knappligande. För att tjej nere fyra.
2: Ja, och det är tävligt att det här lötnar tar vi det er i man kan säga, tar vi det här och vi vänder och vi får tänkta rycka, då kan det gänga öle kött fyr. Nu har vi finnit 3 mål på helt lötla löte och vi stäckar dem hinna ändan så för alla på en hund ska vi bara hålla fast till normalt när man tar något lightbrush men det blir vi här.
1: Vi ska få tillägga här och den är väl hållit fast här av Brande.
2: Om man inte tar den nu så är det och det är för mal här så är det nästa för så tar jag det like bra så får jag nog också andra sutcher från Norman gången men vi tar helt klart momentum.
1: Så vi är kärn, ja och Alfan har ändå sin point och Gabriel kör upp när sån och vi ser att shot igång och jag vill blanda loss här lända hans tajtor.
2: Super. Jag tackar för det.
1: Ja, han är inte, jag vet att vi är en backspelare så jag kan bjuda av mig.
2: Ja, men tajtor gör det helt rätt att

0: Det, ja, första mål i öppningsspel.
1: Nej, nästa.
0: Det här ska vara broadcast första.
1: Ja, och Örn har
0: jag. Ja, öppningsspel.
1: Men han ska jag på Aston Village. Det undrar om Ölen är kvar att Norm McDonald inte tar like på här. Och inte lyckas att han bara nu. Och också vill alltid kanske följa honom. Alltså Kjallan som står som vi har haft ett vid armen som bra. Så det här är alldeles en löj man gör.
0: Norm McDonald i Albe och ja, jag vet inte varför. Men frukast, att gott världspel här för förra gången. Få tryckstarna som det är bättre nu Norm McDonald och ja, så allt fejlar.
1: Ja, jag känner inte vem jag kör att Norm McDonald ger låt nu till. Det är alltså, jag nu har en stage time att korta hantna, men det är ju många meningar på ju.
0: Och
1: det kommer ut med sin gästning ganska. Nej, det gör jag så inte,
0: men. Det är broadcast, men det ser ut att vi får tryckstarna som du är bättre stöver. Jag kan få den i varje stöver.
1: Ja, och jag ser ju alla, men alltså, kvart jag lukar 14 alla på en arren här, så kräver en, alltså, Jimstein har detaljer för att bo, alltså, skifta hant till armen, kommer du ha, och sedan in. Så kommer det att gå stöver, det ska ske lätt, men väl, alltså, till det enda så alla på senaste 5 minuter när det blir en tryckstig trappant arren, och ta få av det ästen mål, så öliga glädje på den.
0: Boas, det var en brottskast, jag har stått här röjande väl, Boas, eller sen är tillbaka då, till stövna. 24-22 knappt. Jag vill ha inne till den på 5 mål. När vi stått upp tog.
1: Nu tar jag så att like på den. Alltså det kommer. Det kommer 2 all upp för sent. Alltså ett till det är en skandal i sessionen. Att ta på en av Björk Strömmen. Det känns inte gott. Men det är maten. Det händer ju bara. Man ser så naturligt. Vi tar var övervägna. Det här har visst. Alltså det här var Joshua. 3 all upp minus med en. Det här blev en bara stått linkast. Jag tvär allsfejler. Och så är det tryckskåter för oss. Alltså allt på ett nu spelat lockar 4 mål. Vi har varit där faktiskt. Barnen, Mika, teket här som kommer mål på mål. Annars är det också väldigt öliga gott taggat av dem. Och i allt med kommer vi till lika chanser.
0: Ska det månader nu? Vi ska gå som kommer 16 år. Ska det månader för alla månader nu? För att kunna se upp i förkursmålsen till förkursmålsen.
1: Alltså en månader. Oxlars mål är här vi spelar sin tid. Vi tjatar ner rött. Alltså Oxlars så får vi där. Vi har lyssnat här i tjatar. Men vi spelar med att hålla. Alltså vi tar blus, lukar kött. Pannes Jokon, att de vill inte finna chansen först för att halta över Lövbulten och ta det och bli halta över Lövbulten. Alltså, ta vi saunar och saunar att bli över för det. Och så tar Möllers ner, så har vi tidigare. Hälten att vi, man kan säga, i stormparten av Dösten, så tar vi inte att funna en bena vägen, så har vi också förväxlat runt att trösta den i djöknen här som är chansen. Chansen faktiskt inte är värre.
0: Och nu är lagd vägen av Magdonia. Det är ju ett kylligt öde mål, men man har inte. Jag har varit borgerlig år, vant i bara där för att Norrmakedon ska vänja dem och kolla att här på gång då till Albier. Lägg kryss och så är en fejlskrivning in här.
1: Oh, han kastar bulten väck, han kastar bulten. Här ska Rudvussel. Det är vad som är Jerry William, här ska Rudvussel.
0: Så kolla, förringar i Albier bröder fick ont här. Ont som avhänger här, vi kunde mycket undra ett lätt mål nu och skorra detta Albier. Vi kör efter till och kan se mot 6-spel. Vi Brandur Debes Danielsson och Ted Båsson med Strygnon. Tidlig Rensson med Svangor. John-Peter Morsensson, Höger Vångor.
1: Nej, Jansson.
0: Vad är Jansson som brukar Höger Vångor? Vi har nog Bås eller sen 20 gånger mitt fyra. Nej, nu är jag aldrig en Brandur fan. Alltså, tar det inte tjej, men. Och så, vi ser där av Bås är Gabrielsson Ottansson och Ranne Ragnar Larsson Johansson. Gabriel in the field, Boas after Will Gabriel ut till Jettla Reinsson och alltså då rullar väl Jettla, kom rullar väl in av vänster vånche. Oj, jag såg att vi tog så om vi skulle få axeln, det så stod jag vet inte om jag gör den skiftet, så jag vet inte jag brantar och steg åt det. Jag vill ta kasta på
1: oss. Och så Jettla Färgen.
0: Så då back fram och det klarar mig att räcka med Jettla Jettla Reinsson.
1: Fantastiskt!
0: Så då får du tjo, får du tjo. Här och så tjo fröjn och Jettla Reinsson som inte finns ju en egen något enda spelade, men 4 på 4, det är 3 på 3.
1: Och jag har akkurat som du har sett, jag har slunch som det kör som det jobbar nu. Så får vi inte gärna utskiftningar, slunch som alla är friska och orskar spela. Men Jid Reinsson är otroligt flott inne på det. Han mycket på att han står och likelod i sig kappingsna, men i det här hur han är, ja, han kan skaka bäst läggare. Han har kvar lite kätta en folkskaft. Och akkurat det här som vi har tagit oss med, vi har haft 11 skor från Vänkron. Får bara stanna ut till han, och han är 3 på 3, så det är. Han är en stor han likelod just nu.
0: Släppa tag och ut och tryn högra bank och ja, helt enkelt. Jag fick konta till honom, men att väl stod det här av enkeln och kör Norm McDonald.
1: Vi menar att det första målet här skåras ju en 4-26-an.
0: Jo, så fan. Så fan då räddas inte och får då frukasten, skor halda om stan och halda timon.

0: tatt her inn i at og så ikke Jan Fossaberg alt fyrir og det høyre av vong. Det var ikke han som den kjøter seg ut hvis det skal være rett. Så ikke Rann Ragnarsson har reisende vært inn i tveierne, inn i høyre av bachsen og dekka nega fyrir her kjærlig lage. Så det her.
1: Og et som vi sikker er det er mun til som ikke som underfaren listen til altså Boas bør skåre 6 mål det er og man ser at her har vi øyelig størst størst fokus av Boas sjølvan det han i toppskjutt kappen ikke det og nå begynner å det er skiftet å lukke og vi har kanskje ikke vi har stå noe vel at gagnet til plass som er stand til det er sånn fokus av honom men nå sanns løtene hvor det er ikke øyelig.
0: Boas tekor skådar utfra och Rönse. Ja, man vill bjärka rätt och kan man... Ja, bjärka inte mer touch och på 2-3 till en fajda till mig. Han tycker väl av bollen där att han normalt kan köra malvägen. Ja, han tycker bäck, men han har tycker bära 6 mål där från Boas i brud och det
1: Det är min 13 och 14 och allt här man är i fyrrejsen och på brottskust. Men han är inte, han är inte, finns ju som trejter att lättast lägga man hela rummet på en lista.
0: Så, får det här frukast där och kör i dag. Skulle få locka fyra nu, inte färre upp på minus 2 i efter nu. Norrmakadon i Alba. Jag ska köpa hantar till dammaren upp nu. Skal uppkända shots där på det väl ens riksspelaren Chas här och får bo i mig vad de här för är så att han är bättre. Han har inte haft en gående att arbeta. Och Boas. Eller Gabriel. I natt till Boas i bugga då. Han blir helt en fri kast. 12 minuter ett år. 26-24 till Norrmakedonien här mot Vörjön. Ska finna fram till att lägga och spela i Jani ett år. Rane. Ragnar Larsson, Gabriel Kjell Oddnarsson, Boas Ellefina Kibagud och Backnon. Boas, Kjemin Björav, släpper du det här. Jag får inte gå vid stå här från Norr McDonald. Jag läser Elvishna från Boas in till Ted Boasson och Prygan till Sjövar. Så är vi där, tror jag. Hoppigt lätt. Vi har inte kommit in i en sån här tjejda period och att nu här.
1: Alltså jag vet inte om också vad har hänt vi gittlar. Alltså Axel Däckar har vunnit någon. Jag vet inte om det är snå att skifta ut eller kappen.
0: Jag kan se det här för en bank. Vi anledde ju av Gabriel Kjell Oddnarsson. Jag ser det här. En Alpo i hött i här. Då man inte hållit samman. Det kan låta just att det är utvis.
2: Ja.
0: Han får Alpo i John för banken i anledde av Gabriel. Rekord. Och en rekord att säga. Rekord. Jag hade det här kanske det som gör mest mening att Diamond är rekord som vi vill säga. Toppskjuten kör Diamond nummer 20. Han ska ju tjej på tjej.
1: Ja, det är alltid att säga det här. Men att det ska sägas att det ser ut att vara kvarfalt sämre tillbyta. Alltså att det ser ut att nu vet jag att jag har några ändspelningar. Och han ser ut att vara vad han gör. Alltså han kör... Han kör Albon fram. Han hävdar sig bara upp i räkaren och helvete. Han kör han... Så...
0: Tria reja kort i det att här kjolta med den här och så att det hävdar vi en så rörlig harspall drama hos dessa gång.
1: Nej, asså, det här ska nej, det hade faktiskt inte varit, men
0: det här... Ja, men så gör jag en spelning av natt så är han fär.
1: Ja, asså. Han kan jag, det är...
0: Ja, det är... Alltså, jag vill säga att mina meningar, det är räckligt. För vi är allbom på ett
1: eller annat. Ja, och emot sig inte det. Men...
0: Och en toppskjuten tjata imorgon, Stefan Groskoveski, tjej för tjej på det.
1: Ja, det är också man ser om att det räcker ut, men att det ser ut att bli rätt tidigt. Alltså, han verkar inte ge.
0: Och på vad tror jag nästa på sig, Jöknon och... Vad frukas
1: det? Det är helt enkelt en chans i... Alltså, vänstra arm och tar sig av Batchelon och i Ivetal. Det är inte en chans vi släger.
0: Jag får helt det vis frukast här. Så jag får en attrial början in till Jonas. Jonas vill Boas in till Jonas fossa break. Vad ja, och Titor. Han tar exempel bara väl länge kör sig ner allt så där som. Så då så det är ju som att Titor helt det. Är det en ny toy så en fast skinning och normalt kan få bort något. Så det där kvar där finna lösningen där vi all upp nu. Kan man ta det som för mig Stefan Grosic som Grossi är inte, som får jag tagga lösningar nu. Størspilleren til dem hun går rast, Damskevic, den høye. Høye bakken har ikke haft best av deg enda. Her det Norma Kroner Albe, og Elkjøn Ergasson at her ikke går hånden opp noen kjøtt. Kjøttet der ut fra, og det gjør det ikke, det snutt eisen med, og Og så får bo I första världen och skorra. Så det tjej
1: inte på det. John kanske tänker like på nu. Nu hade jag hållit att skorra. Trummar jag över där skorra. Jag låter att några fingrar så tjej man upp slä.
0: Ja. Tänker John och Gordy också en att like på vid Löjba Lugga om nu. I hötlen här så kommer vi finna för att vad John Fragera nu är till Tjumons rätt.
1: Men det var ganska särskilt här att man kunde förstå sig att han utgiftning skulle komma så är det kanske leverat till ombrand och trötsel också att Axel kom in att däcka att han tvärn och så spelade vanligt. Men det är så avvärst att Mika, han mindre touchar när han blir ja. Där stant, eller inte för att stänga fram igen till att han väl gör att han ska han säger att han också ska ha större roll.
0: Släppar du till Axel Holm, Simon Sen och William Dyle till Axel Eisenjöbrinn, skorrar från vänster vantje. Mauer Timmermans där och lägger han upp på I... Hur långa gör
1: han? Han har gittligare väl sammanlagt 5-5 för att vi inte har vunnit stunden.
0: Har vi skorat ner kanske någon gång till det? Nej.
1: Nej, vi är en lunda på 2 från... Tajtor Hettelstad 1-3 från vänstra, Axel 2-2 och Gittle 3-3. Så Jonas och Jan Peter lunda på 1-2 i halvtid. Jag
0: tycker att Gittle var så...
1: Ja, kontra.
0: Men så är det att Norma Kedonar som kommer och Jan upp. John säger att jag är rätt och så släpper den här striken och han är säger som jag också tar med sig när man har ett chans att röra men man har inte 20 och så till Norma då med Hissan och Viskicci han skulle ha 2-5 eller 2-6 i det
1: Jag skulle kanske ens anse att jag vill inte täcka och nej och hatt till det enda vi har varit öl högt upp av två hjärnorna och hade öl längtast att alla min nyra filter tja mig värre någon så jag vet inte om det är så nej att vi vill stanna så länge I den
0: Jonas Björn släpper ett litet skott från Broskast och är utvisning.
1: Ettla Mayra.
0: Nej, utvisning till ja till en distriktsspelare som vi tackar då som nummer 20 Histran Vucheskvi. Ja, Jonas nu vet jag att han konflikt I nu här. Men ja, 200 utvisning och en ekvare uttal stöver vill jag säga. Det är det. Vi släpper på gott för oss I resten. Och Broskast på oss släpper vi för Broskast hjärtor. Och jag ska kunna fyra på oss. Jag ser en mentalspel nu för jag håller det. Jag håller det av Göran. Jag
1: har gott, gott tack. Tack om alla nu för att känna
0: På oss är lösen att kippa gott. Kan jag skåra så kända mål där. Ja, Gerard. Jag vill gärna väl avsluta upp. Jag drar Göran här en kort. Det tror jag fyra.
1: Men nu är det vi skulle bruka ser utavstånda. Vi har haft alla som helst haft öliga att tagga dem. Lugga att det finns normalt nu. Men lugga för att kippa världen efter. Och kanske helst inte göra dem. Jag tror att så gärna på Axel för att räcka tre här någon. Och branden kör igen.
0: Det är Norma Kedonar. Vi har aldrig berättat. Vi skulle få en... Ja, vi skulle vinna bort nästa dem ner. Skulle vi... Skulle vi ha en Mark Hasselhöta och Mats Rydar. Så det är touchar den, det bra. Så vi har en av strikna. Så det är det där fyra en tjada mån. Johan som en whisky som är att få strikna. 22 och 62 nu.
1: Och det är alltså en hatten. Vi kommer att ta gas som... som gjør det veldig så rock mye der er en kjøklag. Jeg vet ikke, vi kjører for kjipa da, og så kommer på oss igjen.
0: Jonas Fossabryggen mitt fire, jeg ser ut å steppe øyne, og han kjøkker Jonas og skårer. Eisne vel, Jonas Fossabrygg skårer så ut mål nummer... Ja, man fyra på nuttio där sen sen.
1: Och Jonas man var livet till Jopert när han slått nu. Kämmer nekar för och kör oss några tämt hängdom som Jonas tar sig om Arna för att få Jonas att tagga dig. Eller Jonas lägger till ordentliga sökna. Det är så att om vi ett att vi får en vöjare så får vi ett skott från vinstra vantje, helt och högre vantje som tar vi kör ut av det.
0: Jonas Gunnar att vi alba. Ja, det är en flit som vet jag nu är. Släpper det över vänstra vann. Får inte tillägga skåd. Ja, och han släpper sig förboj. Förboj Jonas Vasabrygg här. Det var ju slån. Och skårar.
1: Tjej som kom livet av.
0: Och så ska jag köra på Boas. Jag vet inte vad jag har hört. Nu får jag skåd av Arlen, Jonas. Kommer en enorm aktör. Rennan igen, men Boas klarar akkurat Arlen att komma blå. Då får man här bås eller snäcka på gott.
1: Vi hade han här stå var syr eller neck att alltså nu du kan ska äta något skäft men här är det inte. Här är det all lite luck rank när det alltså Jan Peter Pura för det ute och jag hade faktiskt Jonas ligger hickr ut men helt väl att spela bast natten. Det var så jag var rätt att få mål på så det. Men att det är rulla dörst att jag vet också det är stora bruk hur kan här ska han också spela bast det här och ta ska så här är rulla gott plus.
0: Så är det Norr McDonald efter i Alba. Pussar där med Trier. Ut av vinstra vång. Han är väl rulla trickor. Yes. Men Mika Vardom för Necklnar och han har bollen. Och Bjarkar. Men nu ska bråka ner. Det syns då fem minuter när Mika Vardom.
1: Tar Shiner skiftet ut. Tar Shiner skiftet ut.
0: Så skorrar vi shot av här. Röjna ledger en boll in. Och inte fördömt det. Så kan han kasta på en fram ett år. Kan Mika tagga den ner? Nej, det är inte allt för väl här. Norr McDonald. Så är vi uppe i 1-3-2-8-2 åter.
1: Och så nästa poster som är väldigt uge som Örna har sig här. Hever är en poster. Det ena som ganska hever är en kjell till det här. Vi vill inte ha TGL. Ta och ta till att kunna bli ordentligt. Vi kommer bara inte ena för. Och nu har Lucas smackat jävla igen. Och så missar vi 3 mål. Nu kommer vi att komma ner ett mål. Och så lägger bulten borste. Så vi har inte ordentligt TGL. Ta i... Ta en mållagarna av dig.
0: Boas nu nummer 4. Gabriel Spooks. Då får jag brottskasta Gabriel Sirotnason. Just nu är det någon som är det som är.
1: Han är uppdöjd, jag ska ha. Utgås i McDonald.
0: Norr McDonald?
1: Ja, han.
0: Nummer 20 att köra mot när Hisham Bosiski. Han rackar komma in av ötlen efter.
1: Ja, Gabriel Gironcio och Rekliljas när han får jöknen och han är för sänder. Så väl det att täljas med en kanting. Men man får rissa lugga.
0: Ja, nu ska vi tacka fatt er. Vi där var 4,5 mot ett år. Här kommer spela under till all... Ja, band under hästen att vi tog Boas, Ölefsen och Kiva gått ur tjej med dron. Vad var det här som målet jag ser? Boas är alltså väl att nu.
1: Usa kallt.
0: Ja, nu kylda målet tror jag nu. Det är det femta brottskastet. Just bra. Det är då 4 minuter efter att spela. Stövan 1-3 till vår nutskjord Norr Makedonia. Nu har han då ju om aldrig hört kallt. Det var inte att det inte kan man vatta vid nu.
1: Ja, man har sett 5 mål och jag har alltid framvisat vid häva momentum och har sett att teorier som snäger nu. Vi teaches här i varje namn, men det är akkurat nog till att komma helt nära vid att det är sen slötterna, så nu bara halta fram.
0: Släpper det och sätta han som får bo i Brant här och som har Gabriel till att backa upp och så.
1: Gabriels nog för en ingen fäste.
0: Ja, jag måste ha vunnat för dig här, Gabriel. Kör Oddnason. Mega Vardom, kanst du rätta och gå ner ur tjejmetron? Er touchar en tjadamon Boban Poviski som ska röna sig. Ur tjejmetron möter Mika Ragnarsson Vardom. Han skorar, underbarnet tja Mika. Så är vi uppe att ha trimmal nattor och... Så gange kjørt vi nu, vi taler fast i, ja, nei, 6-5 har vi gått til nå. Vi gav oss til Oddnason, Bås eller sen Kibbergård och Jonas Fossabrik av bergkedjorna. Tajde Bås och Jonas Tryggne. Ja, og så Blake Gabriel bolte på en tjenester av Norma Kronen. Det er kanskje ikke til å ha noe.
1: Det er for innenfor tvers som også er Gabriel Blake Bøsten Borster. Jeg vet, altså, han har spalt han. Han dekker mye enn å stå han bare til dessen. Han er noe strøtt. Og ta sast ut sånn her, men hadde dør av etter.
0: Hva er det etter din 5-1 var jo da? 4-2, sier han bare ut sånn. Det här uppe i däckan nu. Kommer någon att släppa sig rökt någon här.
1: Där kommer en brant.
0: Ja, det var däcka här. Det där kom förra för Europa. Tvar en halv mot rätt år. Att nu brant år. Det blir Stajansson som från Stegaland ska hålla till. Jag vet inte om det var kommit upp och kör lite domarna. Men ja, hon är kommit upp. Tack för Kjota och Mika Fabiaga. Vi kan vara dem en annan bjärtsing till han Saranaum och i hävdar
1: som... Han kommer rattla kött igång och tynts nu. Gott! Oj! Och här är Rudvissing, här är Rudvissing. 100%. Jag hade han åöppen, jag menar jag hade han detta, jag hade han vilna gå upp, men jag hade han inte givast det.
0: Maskinen för Gjörstad om hon går så här i Damskovic för en Rudvissing att säga att han kommer. Vi kommer att ha här där... Ja, upp till den sista 8 sekunderna. Kan fortsätta ut, vi ska
3: köra matchen, ja. Eller kan jag tälla han på
0: en vad är det faktiskt skönt? Ja, jag hade han här, skulle bara lycka. Ja, målet för Jonas Talls utsikt av er broadcast och Bås Elfsen och Kiba Gudom. Jag hade hoppat att han är lycka tryggare som han har varit i Atlantisten här på sig i kemet kustna. Bås och Kiba Gudom. Ja, så det var Boas Kibagud och tillstånda 2-3-2-3-2. 2 minuter efter att spela.
1: Jo. Tvär finns tvär utvisning.
0: Tvär finns tvär utvisning har skämt en normal domar.
1: Nej, här kommer man.
0: Okej, för nästa.
1: Just det, du sa att man ska väl domar vara rättliga bestämt efter matchen.
0: Normal domar är ju Albe och Jundredalle. Han är röjden om att få ett steg här och håller andra minuter efter att spela. Han tycker att domaren får sig kött att komma upp här. Vi står här i Alvar Marre. Ja, hon kommer nu. Och bjuder även med tvär ut av vänstra back. Gör det av. Släpp att ha kökt någon av en färgskrivning i här. Så kastar vi kött fram med dörren och tömmer Malle. Och tar färra loftande.
1: Ja, det är ölekjäl. Så det är ölekjäl.
0: Malle kommer brästande in för loftande som bollen.
1: Jag lägger ju nog till så färd hur långt jag lägger det. Så... Han är öjligt kjell att få av mat på sig just när jag kommer ner i ett mål.
0: Tack och Norma Kronar, så sista like bra i det. Det är, ja, jag kan säga att det är kan hålla andra minuter rätt över två mål om hon. Jag ska köra, det är köra sätet att vara idag, men det ska ränna till.
1: Ja, så kräver jag mitt, så kräver full reaktion. Så kräver jag stäcka time och skåra, stäcka time och skåra. Och vi kunde själva det ger kött av jag själva men det kan bli ringt att det kan bli ringt att få ett här till LG syn all av kött vet inte om vi kräver att det kan domaren blåsa åtalande här ett lär vi få fram och kräver några fejl vi tar finns ju tröst där till nekvar fejlskrivningar och är allt fejl här i Örnhag så nu tycker vi trackar att lägga fram av Vötsen kanske för att så jag har fått luktan tills vi ger sent dessen med Polen där som Brantor och Axel Felicia rättliga högt upp i Vötsnån och så kanske en Boas som ligger alldeles ur klarar att komma fram och provokera till att det är inte näkt tröja att där börjar vi
0: Norma Kronar som hävar botten i Hondon och så tja ja vi trackar så här fram den nena där Brantor det betalar sån
1: av för helst fram i Ötlen så är det
0: ja så jag fram ja för få en allfajl att bringa botten till sig. Just med röden Archie på fotboll.
1: Ikke frukast.
0: Ja, og så släpper der en spridning. Ja, og Mika var det. Få der broska, sa det ikke ordentlig han, men jeg synes ikke jeg at det er ikke altså nok som jeg er og det. Lenter nok kjell til det, så hvis det er noen fyrer da.
1: Ja, og den høyre armen ikke brant her. Jeg hadde ikke klart han til å røyne takk, så ikke en alles feil. Lekeren hoppas fram i honom och här hunkar armen kjennes inte så. Så det här är att du lockar nästa.
0: Tyvärr. Jag såg att han... Man... Gud, 5 minuter på där, han kan lyckas.
1: Ja, det
4: Ja,
0: ja, ja, rätt ja, kort ja. Till Brander Debus Ironson.
1: British.
0: Nej.
1: Ja, det var ytterlig karantän, ja det är. Han rör upp, han rör den till Charlesfallen och lägger något fram i honom och ja, tämn. Han har satt sig här. Han kommer, alltså, vi är ju sätter och Brander den där kommer och bjärgar stövna. Och så händer det där.
0: Jason John går upp och gör en sån här gass och gör en ägg om lägger stöv i. Att det börjar lyckas med flaggan kommer på och på fönstren att det är han.
1: Brander som över spaltar en förmyndarländer stannar. Yeah. Ordentlig strusmör i vergen och hur reisen etnast väl i avn. Så väldigt kjält han sa att det ska ändå på enda matan, men det ska inte tagga näka från hans alltså insatssida.
0: Skulle han bjärsing här från Amerika Vardom och se vi rätt lagt ner hur långt det lagt ut. Det blev då så tungt vi trimmade
1: honom. Det här var ju slatt. Kosmik.
0: Släpp det där och röna sig kämmer. Han är alltså röjda väl uppe i. Och Björkra Jörn. Så är det 3-3-3-2 mot Norr Makedonier. Ja, vi kommer att köra fram okay. Alltså, då
1: så är det bara alla fram. Alla fram. Och så röjna vana att här kommer ett lyckna tjänsten till Poland och lägga bästa läxkött.
0: Ja, Malvin kommer att snöja på spel här.
1: På Bellanda där färre. Och han täcker han.
0: Ja, Mika.
1: Och domar för...
0: Ska vi köra köra fram efter det. 20 sekunder efter att spela bås eller sen 20 sekunder att björa. Låg bra, 20 år skorrar.
1: Okej.
0: Okay. Så är det 15 sekunder. Kampen 1 år, 3-3 och 2-3 då. Vi skulle fram och fanka bollen.
1: Kom då. Lätt alla för. Nej, det
0: är ja, och tar skorrar. Och hade vi här sådär sista, vi kommer att sucha. Vi lyfter och lycka. Lydes inte några fast sekunder. Vånen är om att... Jag kan se att till att enda spela 3-1 när så inte och ta Jordis Chow.
1: Visst jag inte.
0: Det är
1: det. Ja. Alltså men det Lucas som det vet jag och Chow att ta trick för det att ta kolla ändå ta fotta.
0: Jag hade för Agnar Presta så jag jag har lusen klaga på men då du bara men ja, 4-3 2 3 2 mot Norma Tony och det är efter en börja och kanske lusen den i min nästa här att det är simpelt bara inte gott nog och gå bort nu och kanske allt för långt.
1: Ja, vi där var en alltså vi tappade ända dess nu på satten halv av fyra halvlek. Här som vi skorat 3 mål på 15 minuter och ja, alltså det är det som tänker vi att säga att tar vi inte lugna få attention till Aquarius så blir det öliga toppchocken. Och tar ändå på nyer och vi klarar oss att komma efter faktiskt olja vi allt har allt från 8 touchpoints för Farner i Örnhage och en 28 måste fram kommer faktiskt på Jaunlag vinner han då det tjej 0 ta men Mäcknisch att jag vet jag vill göra på att och ända faktiskt redan att nå resten av dösten så vi där också håller tacka det blir en sån löj i dyster och käka linjerna som domaren lötte
0: fyra rekors
1: och akkurat den är så som man ser alltså att som man ofta ser och tar först en utvisning för fyra det lötte en ödesränka linje och det står ju att riktigt det är alls inte det här vi tar på till att det är aldrig att det är om det nägar för det så här på att så är det nog att det här bäglin med det så här på att men det kan jag vet inte om det här man kanske ger man vill en bench i vägen och man kanske inte står omkring och allt blöver som riktar för allt
0: vi får lugga till att gå och stolen och vi tackar samman om det
5: Watch on enda spelisen samstarvi Följa banka, lyfta, däckcentra Vastjumän, Vensel Sunda kommuna och Måvi
0: Och vi rastrar er och vi rackar fint dagsläggaren Kör följen där till er Ter Båsson en affär och Ja, Bås Ellefsen Kibokot ska ha 12 mål gott nog Men Tider som fick en öle för en lajklok Efter att hon blev utbildning Och han och spalde en öle väl
1: Ja, men Tider han Tar bort sig nästa just nu mot SRG Att man kan säga Till inte orsaka manglande gusk Att han kanske inte alltid spelar sina ägvas Vi tar flera gånger strikspelare Brant och SRG är en klass Öle väl här Inte däck kan gå, inte däck om ivern Än så hon och Tider Men ger det öle väl och däckar tvejaren och ställer sig snäll i Altman och Tider som spelar en otrolig gondest han övertygade som väljer generalposten till honom förut och det här vi ser i Gunnar Kappingsen att Tider han är välbyggd och ställer sig snäll i Altman och skorar 4-5 Vet ikke mer, onker enkelt feilskrivning og tesår kan hente tar man spiller på en annen måte som vi gjør.
0: Nå er det sånn ferdig i vår, kan man si, kan vi anvende nok til det, Ørselig John, men det går ikke ævrig her at han har noen trusjonutte ved at vi tar bare 2 mål mot Norrmått.
1: Nei, det aldri ikke. Jeg aldri ikke rett at ævrig vi kunne, vi har nok, vi aldri etter... Ja, jag hade det var nästa average vid haft kapinchna. Vi lyfte också väl. Tack till Rose för syster 2 mot när. Tog jag ta så ser svart då. Jag vet inte vi hade vi 8 hade tagit 8 för vi ta det den största månaden och ta reses ju öliga väl. Arn Norm McDonald så svärter men som helst så är det ju nöktande dyster och om du spelar när och vänjer när så fäder sig det samma tror jag att och bort står är för lågt och vi hade kanske vi söker att en nutchan bort nu där hur låt säga att jag driver alltså nu är det ju 15 minuter här så vi Alltså ska tro mig, vad ska vi tappa till lötna om det 8 tror jag illa här alive. Så nej, det är det känns en jag går till Javrik men alltså det är ungdomslandslag to ta fair av svinkan du vi Aurikon där det allt och men det är ju öliga dorskös när landslin och också nej så där blir så ego frustrerande att man vet hur så väl det kunde spela och vi såg att det är för en av det alltså här såg jag att den bästa lötan där har vi här då vinner där 6-0 och spelar fantastiskt du bara en enton alltså täcka väl tar fram ett stråka alls filer tar komma rättliga lite last där kommer öliga Då kommer man eller gå stöver nästan kvar stall upp och ta vidare så eka frustrerande tar man så hyckligt hinner så in i medaljen tar bara och rycker och vi täcka öppnar outjer shot på halvar och kvarsta möjligheter och vi rusar för efter för max kontrast som blir så öliga stärker
0: Stören ända så fortsätter på 2-3 till Norrmakten mot Föjön. Först kom anskyttande i Vörö Bås. Elefsen Kibbe gav 12 mål för att ta i det Bås under Jans Fassabrik 4 parst. Så det Brander Debes, Dajansson och Gidler Einsson 3. Axel Holm Simonsen, Garbersil Ottansson 2. Tide Paulsen Hedstall och Hohen Halgersson 1 parst. Jag finner Hohen Halgersson och Brander Debes Dajansson så gott några gästningar rekord. Tom och Joros, tack för att du tog dig att bråka löt natt så här med Jörgen där.
1: Allt är frukt av det här med Terry.
0: Och vi finner, vi har synd och klagar på att sätta ni där kvar och vi är färre att möta i nästa dess. Vi säger tack för det.
5: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Färja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Og vi der tog vi til sambandet ferien Nordlagsgar, ja, av fräknas, hva skjer, hva tenter er. Og vi tog sambandet så her vi finner, ja, Kusman, the man of the hour, sier det ångte jeg åndsjøskån, Erik Biskopsø. Og Erik, velkommen og ja, etter fantastiske honalige Milaloftet til det kjøpet fyrer i Norge.
1: Ja, velkommen Norge, og så jeg ble faktisk også imponeret selv av Milaloftet, hvordan det funnet er, ja.
0: Og Erik, nå det sommerfestivaler, og til din telefon så glødhøyt, og tankene nekver. Hvordan har du det som en av fyrkjøperne, en av førre største festivalen i Løtne?
1: Jo, man har det godt, det en god kjensle at jeg har en større, og til jeg presser, får det søste på plass, og man er sin som flodfløske, men jeg har alltid det meste ferie at komme seg der på plass nå, er det ikke forlatt opp, så det er alltid sin presse, point to point, så. Men man unker seg vidt høy at jeg så ditt nærlatt opp, ta plet at legge seg sin tratt.
0: Og hva det som det mest, man, det mest stressende vid en sånn festival? Det vid tøvnlagaren, eller vid fæltje handan tøvnlagar, eller det praktiske som fytter egene kvessa dine?
1: Ja, akkurat nu, og vi vet i oss når vi har nedsølna omhentet, så det alle nek folk som nu reagerer på at jeg ætla for å få meg armband, men nu finnes det ikke blettene og bla bla, jeg kjøpte av jævlen, jeg kjøpte meg, og jeg har ikke mail, eller jeg har tastet og skapet mailadresse, og det ikke alltid folk har vært dobbeltjekket at jeg har det finnes jeg bare med inn til at jeg kjøpte og sånn, og så det nok snakk sår nu som popper opp at folk får sin panikk, og tar røy man gjerne jobbet dem nok kjøtt, ja, hvis jeg har kjensle av at her er ikke som sværer, og jeg har færre for meg armband, og så får jeg sin panikk, og så fikk jeg maila deg, og så ringer jeg deg, og så lager jeg dobbelt opp av jag arbetar ute så i röjne verkligen att jag har tält öppna och så har man några fanar klarar och man svarar telefon och visst är jag kommer inte som borste mist så är röjne också kött akkurat här så är det faktiskt för panik till att kött hända så i dagsens affläg är i gott hända så vi vet också det är man sänder en bå och så checkar man hur personen ser på en alltså det ska nästan vara innanför ömlåta om man vantar sig svärd så tänk att fylla också det är hesa tyna man vill gärna hjälpa faktiskt så det är inte för panik
0: och efter det att man hjälper följt sig vid ekongmission och annat men nu är festivalen så kom och skrona och vi kunde lycka på att upp till att titta av öliga nekvar hattar hesa dener men hvis vi först tacka tonologen hur ser ditt nökter vid hitlems skrona och hur ser fyrrötingarna och gångten här värre upp till sommarfestivalen vid vittande tonologen.
1: Ja, du spurte om stress eller og man får faktisk ikke noen faser, ja. Og den første kanskje synes sånne fasen eller avgjørende fasen til å finne noen høvsnavn til skrona og man rønner seg også om kombinasjoner av høvsnavn man vil gjerne røkke noen som er til unge ganske gjerne noen som har noen hits som jeg vet til, og så kanskje kan vi som tillkomna eller äldre och som man har liksom kabala och ment i alla tunnor och så rör man det få en skra och jag hade själv att man visste kanske inte ordentligt hur man skriver med motivation det var många det och det kan man bli positiv raskar och det kan man bli negativ raskar och det man har kanske kunde rockt hemsnaan som så där som det säger ja jag kände inte det eller hade det gamla eller hade det unga kväll och så där och nu tar man så för ut i Rasmus Sepak og Andreas Oddbjørg hos henne, samme år, så visste man kjørte det. Men det visste jeg at folk er ordentlig spent på det, og gleder seg ordentlig, og vi har haft sebak tverfene før, så heter jeg som en sort ordentlig samstart vi har haft kjørt det. Jeg visste jeg var i 2011 måned, ja, så det er kanskje 15 år siden, ja, så vi har, ja, og av spår for uisne samstarten vi har, og hver fremd vi som er veldig positive, og vi har haft gode atmeldinger for folk, og nå er det noen år siden han var søgnast, og han er veldig så, som man sier, utrettet, gjør så gode figur, og helt så gode dagsform, og er så populære, så vi tilte at vi skulle hava han alltid på et eller annet punkt, og det ble så nå, og han vil gjerne komme og gjøre forhøringen alt som han kan, og tog kommer han opp i fotlærproduksjon, framløsle, han er så frutja kvalt, og så ble det til det at Andreas Oddbjørg, som er kanskje sint bare, jeg vil ikke lykke til å gjøre banen som Oddbjørg, nei, også som Sepak, han synes ikke noe gjerne, og synes ikke arbeids i uttrykk, og jeg synes ikke relevant om til fargen, jeg vet ikke noe som folk er rettelig spent på, og faktisk visste ikke om at han var så populær som han er, men det skal si at Jag har inte ungt längre, så jag fyllde helt öle vad vi gjorde till tonen. Men det är faktiskt som jag har hållit att lärarkvalitet är det bästa i festivalet här, och Åtbergers lärarkvalitet. Så jag har alltid rakt öle vad.
0: Och jag fattar en synd vi utgör i sändningarna här som jag har här i Svalde att lära Rasmus Sepak, så säger att han är vi att komma upp på samma pedestal som dynamit av sommarsalen i Trondheim, till att vara en parstra tapet någon. Alltså, är det så att när tids ringer ett land och han säger inte problem, eller hur säger det att det är samstället om han kommer för tre och fyr, och att folk än är och, alltså, uppe och spänter nästan kvar för han kommer?
1: Ja, det var ju spänt att kvar från världen så levererar han. Och balkar som ordet leverera tar kan man alltid bli vatt. Det som vi då har haft onkel hus någon onkel Alchon någon onkel balkar har kanske haft Alcho hit. Så kanske inte ordet leverera eller kommer ju sen kanten eller falskt ni har ju hört dem. Man det har ju sagt det in eller det vi körde det alltid, ja. Och men han har en så ser på som alltid levererar som är så glad och hisnig orsk. Ta Rickard bra så väl och vi har ta största patten för Jon och han hävdar klara samlat det största fältet som han kan också säga så till att ett eller annat match ut och vila så sånt och ja ja och ja tills när man bara knipsar så är han där men det ska vara en tog enka och man ska vara en huxa sin längt här sikta och att man ska ju stäga sig hemma artisten försökt att det så är ja så vi har haft några artister umiddeligen sånt ja.
0: Och att är artister nu och skrajen och tittar nögt och helt just nu att ta tid som folk runt om färgen är väl nögt för skrån och jag och det var ju ganska att föringar och snöjer färgen har lustat nekt och efter Don't Control och inte efter imun till ganska undanfärgen och här man har haft danska artister och så hör man okej, jag har ett sjunkt utläst nu men nu har vi två danska artister och nästan ången tar sig ner att här på samma sätt som man kan inte göra fyr men ja, det var ju ganska just det att ungdomar där och lustat nekt och danska tonlöjtje och jag också efter tonlöjtgrön som vi tar va och ett annat störst ting som faktiskt blev större kvart år av sommarsalen till Silvalandet som just nu är attlat till bötterna här bötterna. Vad är Silvalandet och hur spyr det till att det omkringarna blev större för kvart år?
1: Ja, här borde nästan färre och äggligt och nu vet jag om det är bötterna vitt här i norr men många bötterna har varit så häppen att de har slått runt där kvar där hoppar som har varit uppe så har vi ju bötterna präg att det är färre för att bo i hopparlöten och det är simpelt och snöggt att spela när jag bara dator vi har nu inte varit där nu så leverar hopparbörjar och han finns ju skaffa några allvarliga flottar och stora hoppborgar så rattla till ordning på nära då till in ju alltså vi tar ju tvär ut och hade lite points in så och Kaj Adlunds med det äldre hon är fått vi ordla stora flottar hoppborgar så till exempel så att det var nästan plats några andra ner så man ska nästan söka där vi upplever det och så där hin hade höllen som är patten där höllen några nu kör hon lika långt ner med det börjar visna men det är så en mittland picknicker så det fanns inte mittelbord hattlar och i sin mittelbyggning är så faktiskt sån jävla gärder dekorerar och sån också kreativ så det kommer också från där stora vid näkna aktivitet och också bullar lite så in i en sån liten hål eller så här det gånger med jökten och sansar sin arbete och sars och jävla och sånt och sin myskar och sånt och så känner in i hinnehötlarna som är badnehötlarna och här är paddler och framförslor och här är silent disco som är väldigt populärt. Jag har faktiskt inte sett hur det fungerar men det är rätt populärt. Badne släpper röjna till allt det är skrande kvantiga och så är det också en konserter Bjarki Fröjtelund och kan andra vara Angela och Bobo och så vidare. Så här är framförslor till badne och familjerna kvantiga och kurs. Och här är det mätarstö, här är asiatiska mätare man kan säga snir i kejpa och så är det en kiosk för man kan köpa saker. Så det är alltid en öle trygg lösning för familjerna och lösning om dagen kanske vad det är uttalen när det händer något sånt så är det sådant att det öppnar långt i mån till klockan tror jag så att de konserterna börjar väl sötten ja, så kan vattnet för här och brukar sin rask med föräldrarna kanske ja antler är det andra eller om man för vitt om hon lagt skörda så det är bara inte plötsligt en god och tjeja sig så det är plötsligt en parstra hälften.
0: Och vad är det? Är det tidigt att vara tillattla att man häver simpelthen man från yngsta sal till äldsta sal av sommarstalen? Är det så att det heter festivalen för öll?
1: Ja, simpelthen, for familien. Ja, ja, ja. Altså, vi tar jo pinkebøtt. Her er enda et pinkebøttene øke her oppe, som vi gjør i samstander ved vøkkene, og så har pinkebøttene spilt oss med sin det verst, og vi tar sånn gelende her fyrer, så bare ikke fra ikke trappen her, og jeg mener en postelig putt øyne, så ser jeg at det er helt smabøtt å konvere sin det for seg, og så er det her hoppet på gjennom er ganske mittelen 2-5 år, og gjennom sånn sånne, og så er det, og henne her til her som det bare, puff nog så störst vilt här bött upp till kanske jag vet 12 13 år alter kunde hon så och så har vi ja om mörker för men kan vi bött upp på ganska land och så har vi det ja och bara där till när vi kanske tillkom folk som är bra bott och nästan så måste spänna eller vad ja så helt alltså husen klack så kanske som folk lägger sig in alltså onkel Rosor onkel Rosor och Kevin the Monster där om syster och familjen kommer samman.
0: Och jag kan bara fortälja för min äkta pärst att sommarfestivalen har ett stort litet äckande i många värld till att det är så snart att det är en festivaler och det är tålängfestivaler men det är tidigt att vara bröder än så till att jag kan bara parkera i Klagsvik och checka i mot kungarsonen för att få armbandet som jag är och av Ivor så mötte jag en Klagsvik synge och en vemman som jag är och där visst han säger till er att hvis det är Norge kväll så shoppa in jockorna att det är ett stövn och känta nästan som är i sommarfestivalen. Hvordan har de klaksingar data i det som har salg? Altså, det en egen Norge-stevne til å få det gå?
1: Til akkurat her vi er, ja, Norge-stevne, hun ligger så tullig, hun ligger ofte i 6. mai, eller 1. vi 20. juni, bøtninggangsskola, ungdommer, minorskola, og folk er ikke her, at man er ordentlig klar til å hugga seg og slappe av, til å tenke at prøvdøk og et eller annet skola, og her er det ikke sommerferie, ja. Så Norge-stevne ligger faktisk for tullig til å være en ordentlig sommerstevne her, man kan ordentlig hukka seg som familie og komme sammen, være sammen for det her. Så det faktisk nesten sånn Norge-stevne at alle der, så kommer man ikke ved kapra på der, så gonger en kapra, og til det første kapra, og vi har kapra Arnold, det er sånn forskende spennende, men der er en lever, så er det nok så kjøtt at, bom, så er det fleste vekk etter, og så er man midten etter Sanchin, og det är super det är schemat men eftersom jag fuck stuvast inte eller fuck är sans fram här helt att du bit att vi som oss som är tror jag det är och kanske ända mer kan folk när kommer någon gång ja vi har och är det där och så är så tar tanken kanske vi tror jag för fem det är så det passar va och patan då sen ja och ja fuck komma lägga sig in kanske familj och är ryssla komma för vara och också hus har det rätt upp i kvarn crouch och ja det tant sen som tas till Jennifer Ola så kul så ta här rätta så få som var så
0: det är glädje att höra och jag också här att inte så mamma spyrja tar man snackar med en fysikbarn det är söla och hur nu tar nu är det alltså till sista timmen till festivalen börjar hur ser vi inte är vi att få folk av sommarsval och vi biletton och allt det här som är helt klar
1: det är inte ordentligt väl av rättliga stöder och det ska jag undra mig om det är väldigt utsällt och till att öka er avarska och så som alla ska komma norr så vi ska börja för lunch.
0: Handan och hejtan i hvert fall sendt ut till alla lörsan jokken här. Och Erik Biskup, så tusen tack för att du tänkte att låta här och till någon fantastiska ja, strauna kema som nog är över hela dagen. Du ska släppa att larva oss att du. Vi får höra ett lä och så väntar jag ett attra här av sommarsändningarna från sommarsalen.

0: Og jeg har funnet meg løgnet over til Kake. Det et nytt statsligt hotell her I Klaksvik. Og som heter faktisk først for jeg inne. Og her træ og her trapper. Det er faktisk ekstremt flott. Og man ser for oppe loft og glæst loft. Og jeg synes ikke... Jeg sitter jo også oppe I enden og noen lykkene oppe I loften, og jeg halte til alt hørte skjermene her. Jeg stand her I Klaksvik, og jeg færre lykke spyrjan og æren, altså, Randi, skal vi få I 2 minutter, eller klar? Ok, vi må godt takke deg, sier hun. Vi stand her, Randi, I Kake her Norge, I Klaksvik. Hvordan har du det da? Nytt hotell, alt godt, to skjøller, hvordan kan du gå?
1: Så gang ordet godt. Vi gjør det spent til sommerfestivalen, og etika åpner høysen I dag, som I samme samtidig. Det åpner klokken 3, det allmenne møttøkket, så nekk nytt. Og jeg har først sommerfestivaler, først etika, så nekk spennende.
0: Altså, det ikke, jeg faktisk rettelig nekk som korrer på nå, Jadikon. Altså, det, hvordan gjør blodtrusset, Jadikon, når I løtene?
1: Jeg halte vidt hukk åkken alltid, jeg hadde gått, men blodtrusset nok så høyt. Jeg dør sånn, og kjøkken og trappen her, om man så kjører, så det. Vi korrer.
0: Ja, men du nok ikke den første damen som vil blede knøven noen, altså det Men altså, nu har du haft hotellet her og I nærkere viker oppe I Norge Klaksvik. Hvordan har du møtet kan være I Kake I Norge?
1: Og nu det helt fantastisk for å komme og få oss her etta I barrene og I matstående og også nye gista. Og jeg gleder meg jo litt til vetramannene, til hestmannene, til jeg råkner vi at flere lokalklaksinger og flere folk og følger dem komme, vi ikke om. Vi har haft serien ikke turister, vi har haft fotland på lekning flere for denne lunke, så det gikk ikke ordentlig, ordentlig godt. Vi er ordentlig glad for å møte, når vi da finnes.
0: Og huset, altså hotellet selv, hvordan støves det inn I hjertet der, og har vært kanskje norsk kontor og nytt arbeidslås og alt annet? Hvordan trøves det særfølsen her inne I hotellet?
1: Vi tror jeg ser vel. Vi en rettelig unge lørselbøsker. Ikke at jeg skal være en fyrtreit, men vi nok så gjengommel, og vi rettelig øyne, så vi tukker ikke nekst sammen. Og vi tar kontor her, som du sørst. Ja, nå på ikke, men til sørst ikke.
0: Det godt rett, jo, helt for
1: det. Det godt rett, jo. Vi stod at han for møtøkene. Her sitter sølvløyren og møtøkløyren Karla, og så får vi nekvar, vi kjenner. Kan det, og stjøren til åkken Erik, og sier drøysen at han for. Og annars har folk huset rundt I hotellene, rundt I køtjene, parrene, og
0: Og Randi, du I stikkene sier, så du her nordet fra Klaksvik, og det sommerfestival og alt annet. Personlige arm for å snakke om starve, at du, men personlige, hvordan gleder du til sommerfestivalen?
1: Jeg gleder meg ordentlig, jeg vet min første sommerfestival og I ordentlig. Jeg flott hjem til Høve, på hotellet nå, så jeg den første ferie, jeg var ikke utlom for 4-5 år. Ja, det en sommerfestival, så jeg utrolig, utrolig spent. Ja.
0: Og først og fremst, hva er festival til du skal arbeidsnekk?
1: Ja, yeah. I morgen og morgen alltid mer. Kvöld för jag arbetar och I tältet någon kakake. Vi tar utanför för jag till. Säljer vi ostrar och tacos och vin champagne. Så jag får arbeta här kvöld.
0: Men det jag nästan som arbetar där man ska vara omkringar av champagne och tacos och här, allt som här till höjder.
1: Nej. Gå först, kom och köpa rocknivis. Det här blir hyggligt.
0: Og Randi, nu det som sagt en unger løslebalker, og vi inne I kake til ungt, og hvordan dynamikken, altså tegn til å få gestere inn, det honalige hotellet I førjen, helt du?
1: Ja, yeah, det et øyelig hyggelig hotell, altså særlig om kveld, ta og ta bryr av mørkene I synder, ta det øyelig, nek ljus, øyelig, just åtte på omkring med det, men et øyelig et aktivt hotell, vi ung, og vi ikke har vært et løvligt og utskøyde til Klaksvik, så ta og vi kommer enda mer på plass ta og råkne ut av en tiltøk som kunne fenge folk og få faktisk en gang til med døsene så begge
0: Og nå som her sal hvordan stemmer til vi butching og folk som Sandjapasson og så det nekst man ser seg mulighet I kake eller her turisterne vi på forkant her hvordan det vi Sandjapasson og kake og sommersalen
1: Ja, her hava føringene vi fremst. Tor boka av nesten alt på en av veien, og vi tar 100% beleggning av alle kommunene som tog til teachen, og vi tar en høyen bøylystøysen. Så man kan ikke gjøre frem vi, men det vil kunne ordentlig godt kammer selv om sommerfestivalen, og vi tar vår østene av Marska, ja, sommerfestival med Atskra, Beia Bærene og til Mæssona, så vi vet at vi kunne vært en god tjeneste skal med Atskra.
0: Så tilteknar Høyman som har hållit att det är ett totalt gratis reklama så är det inte nekt reklama att jag har inte mer att sälja I Norge.
1: Mert.
0: Det kommer folk att veta. Och Randi, vad gläder du dig allra mest till av sommarsalen?
1: Jag gläder mig till... Jag har alltid sagt att jag ska se bak.
0: Nej, jag är biskup så jag har nog så mycket att se bak.
1: Alltså, jag är inte hamrad då.
0: Ja.
1: Ja. älskar Hamradon och tar ska aldrig arbeta i testen, men tar sig tillfälligtvis på inte över av Hamradon, så jag glömmer mig.
0: Och tror du att vi stäsit i Nigeria att ta?
1: Vi
0: stäsit i Nigeria att du sagt på inte över av Hamradon med att arbeta.
1: Och inte vi har lagt det. Lite piff, nej, tvärt, nej, nej. Det är för att helt enkelt allt vi gör, men det har spalt väl utifrån till mig.
0: Ja, det var helt ut hjälp för dem. Rande, jag inställer en ordentlig gammal sommarsal och inställer en gammal arbetsso här att det nu är kakehotellen och inställer en öppen blöjanbyr här norr.
1: Tusen tack för er.
0: Ja, det här var Rande av Verge och det här var från till Stasliga nu är hotellen här i Klaxvik och Kake. Vi får höra ett lätt rätt av en e-färg. Jag sparkar mig ur och får jag till det här vid ankaran att prata vi om ett lydbil. Vi är där efter.

Ja, det här är säkert så bästa vi lär någon stjötna. Och det är ösne och ett namn som vi har hört här som har förstått någon, nämligen säkert som kommer att spela av tältösnen, eller ut tältnen alltid nu här som har förstått någon. Och ja, vet du, jag spart mig akkurat över om att du får tele. Jag var inne i KG-hotellet någon på ett Janne, och nu kanske jag möter dig för att telebyggningsnån här i Norge i Klagsvik. Så jag får prata vid omkran här inne om vad det sker i för att tele nu under sommarfestalen. Men vi får först att höra det och ta vi upp och buffé till akkurat så få.

0: Og jeg har kommet sett iver her, Arne Sofos. Jeg har ledet meg iver av førre tele her I Klagsvik. Og min ekka bygninger ligger vel fyre til Sørapatel og Sommersalen, så det altså førre tele. Og jeg har just vært I Kakehotellen, og jeg skal bare lykke med nå. Arne, for jeg prater vi om en stasmann, og en av første som man kjenner. Så for jeg lykke å fortelle at jeg kan enda for 2-altrush, nei, ikke, 5-altrush. 0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Ja, det fitt og heilsan. Så stod vi I kappingsene om et sommerfestival et gang og mestje. Skriv inn klokken av 5.25. Jeg ferdig at løyta meg I teltene om jeg løyta løyta. Og mila loftnån, og så ferdig jeg lese om hva heilsaner opp. Men, Arjen Egeri til ham, så har vi altså en av ferdig fittaste mannen her. Og en her døylig sofa her I ferdig telebygningsnån. Arjen Sofos Vest. Hallo.
1: God dag, velkommen til.
0: Takk for det, takk for det. Og Arne Sofos, du ja, en lokal maver, du slagsinger, og hese det igjen til Erik Biskups, du sier at sommersalen nesten en eka nøye stevne. Hvordan gjør Arne Sofos det I mån til sommersalen?
1: Så jeg får si som om jeg hadde kjærlighet av den ærlige versjonen.
0: Gjør meg helt noe baven.
1: Ok. Jeg hadde det ordentlig godt at jeg søtja foreldre kommer til redan til jobben ved bøttenen og færre hoppeborger og færre til noen endelige konsert og jeg hadde det så bare at imskar mentaner kommer sammen om tøndløgjen men sjolver så jeg altså ikke tanns den fremste festivalen det skulle blekt ærligt innrømme
0: Men det sånn ordentlig godt og da det faktisk funnet at du kan skrive et arbeidsplås her du ikke pjøser stand fremst du har jo godt vinterslås her gjør jeg for et hele
1: Ja, faktiskt. Jag sitter från skrift och plåsen och kommer här. Jag ser mig antar att jag har ryggat till paddeln och allt annat mer här. Jag kan göra ett kvitt helt fyra, så jag ser inte knäck nu, men det är stort lite. Det är väldigt att följa att han pulserar till stämningen där sommarstaden ner.
0: Och om man så inte tar med festivaler och tonlag och allt det som tandstämningen så är det alldeles all hon runt om att folk samlas nere I bygden.
1: Ja, helt sikkert, og for jokken som kan skrive løsen torresdøy, og et eller annet, det ikke se, altså, jeg ferdig at kjøper meg en kaffebånd her og her, og helst bare omkring vindfolksår, men for jokken som kan skrive ikke det til de som stander fremst opp og danser, så det super at man hever tildømmelse av bleiekrosser I over livløyve konseptet, bare inngjøsene og stedet for det. Her har vi brukt noen snegativt underferdige år, og Bethesda bra, så han kommer inn med en veien herfra, som vi der nå, hever opp I hus, Mojnja östning om kronor, mojnja I Europa, till östning ordentliga gott alltid, och viktigt.
0: Och det är nekvidja, att lämna sig upptesta här som tillbjöra vanligtvis sopp och kaffe och te och allt annat. Det är nekvidja som är till östning av tidsmär möjligheterna av nekvar. Alltså, det blir väldigt välvidja, att du blir östning nog av det här nog snäck. Hur är känslan här inne till att komma in och ut på andra matan?
1: Alltså jag har alltid att man tar det väl emot dem och jag har alltid att man från någon från kristna lustförsle så handlade det ju om att tagga emot rödlån och så kvar det Erik hade kommit från upprunnet och så vidare. Så här inne är det bara hjärstaka och folk som tagga emot folk. Det kan vara folk bara lika skulle pissa eller skulle ha skjort att dräcka eller... Som just nu tvåst fotboll för först för så har jag aldrig chatta att jag gillar bänken och vet inte och vill ha en granna snacka vi och så det gott att få ett kläm och soppa här inne. Och den goda boskapen sånt.
0: Nej, det ikke jeg glemmer det. Og vi jo her I midtelen, ja, for at hele stedet, på en måte midtelen, bare gjørsene, altså kan man si, opptestet og størrefattelig. Og tid her av for at hele, tid spiller også en løyklot av sommerfestivalen. Hva det som for at hele, hva tiltøk, eller, ja, hva kjipa for at hele fyrer her av sommerfestivalen?
1: Ja, det som flest folk kjenner til, eller hoksa, det hoksa for at hele, det armbåndene. Det jeg vet ikke om du var inne I handlån når vi hendte inn, men her godt nok lov I, her nek folk, alle tog, så de gjør en sæt når I handlån her var ura suttet til, nek var suttet til, til armbåndene, så selger de oss nærgang mørker og til etter kjalding og til bøten og eldrebøten og vaksen. Så har vi leier det inn klokken 12 hver dag gikk og renn, som fører til det skippet sammen vi treste rennefellet her I Norge, Det kan man nog skydda från utrott där felaje halt det till klockan 12 tvärsen 15 minuter ren 15 minuter ut och 15 minuter fram så att komma mal sen och så har vi ett layer kväll klockan 20:00 till cirka 08:00 så har vi det vinnerkonto till det kan vi som vinner radio var har bjöa vinnerkonton och i tillåt ett till nätverkan och hon är här i samband med som årsfan och kvitt test som ständer i backhavan och tjocken ner och det är nog världens bästa stödsättning det är alltid.
0: Ja, det har man sig. Jag är öppen att det är en vinnkund där som jäsar allt att umöjliga kanon och det är ösning en god möjlighet att ikon hälsa ikon att jäsar ikon kusman, ja, jäsar ikon med att ätsliga tja kontinu tja ikon att vara ett så väl sett steg av festivalösningen.
1: Ja, helt säkert. Och åka starv som ju är innanför Sjöldi och kundar rädgöving går rakstri är det är så viktigt att Sjöldi är ju relationer och det är sådana ting som skapar relationer att du är där. Och att kvinnor kundar kontakt har böten eller föräldrar vi och liksom tjuckla om dig på den här maten. Det är gott.
0: Och alltså för oss här att ända Arne Ferry vi är spaka mer ut till Milla Loft och Chamar så kunde ju också mer jag tog kanske inte hoppar alla främst till Town Legend fram i Jökten i Patlon men du har väl sig också som du ser fram till alla gal det här kommande vikskifte kat ser Arne Sofos väst fram till eller kat är några hatterpunkt någon till ser fram till här det här kommande vikskifte av festival Östnån eller utanför
1: Benchna till Live Live utanför Jökten kaffe över på testa där det blir för kallt och kebabkött från Vinchen.
0: Jag tror jag har faktiskt mindre som jag stod där.
1: Ja, och hade jag som jag stod där och jag är inte vilja där. Men okej, okay, jag hamnar att undvara oss en kold och kvällt. Jag hoppas att kona norm, men Rasmus är bara ganska.
0: Ja, du är inte den första som säger det. Vi har ju omkring att säga att det var ägast spänt till Rasmus Sebak till att vi kom att säga konan till oss här. Be att rista ut inte någon ut i gärna där Olivia kom från. Så rockfett är näkvi färgen som gläder sig till Rasmus Sebak.
1: Ja, det ska nog bli stått lite. Det ska nog bli stått lite. Men jag vet inte, sommarförsvallet kommer här börja via att vi där husarskåan klockan 21 så ikvallt hemma så. Så jag kommer inte in här för någon mat att vinna. Så.
0: Ja, men det kan nästan också.
1: Väldigt.
0: Alltså, för oss tusen tack för att du lyckas väl hälsa på här sommarsändningen av FM1 och inte gå en arbetsplats och en gå en sommarsal och gå vidskift här i Norge.
1: Tack för det och lycka Lois.
0: Tack för det. Ja, det var Arne Sofos West, urföra tele, och ja, vi är då, ja, point, vi syns av stora paddel här i föra tele. Och vi får höra ett lä, och om man har lite bild så är det ju att höra här av Mila Lofton. Men du kan skriva in till oss av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- göra ett lä att rätt.

0: Og hatt her var Heine Lutzen, vi vidt våre årsøk, og Heine Lutzen øyne ikke noen som kom og spiller av årsens sommerfestivalet. Heine Lutzen spiller i morgen klokken 6 av torsdagen, så det bare løyte seg hende av når man til tannsleier-teologi. Det kan godt være at jeg vil huske det. Jeg damer utrolig vel teologi til Heine Lutzen. Du kan en skrive inn klokken av 5.5.5.5.5. Og her kan du skrive åkne en bøyen, kanskje hva gleder du til, eller hva er du yngste hørst av sommerfestivalen, eller bare, ja, en av gøyene fra sommerfestivalen. Og en skriver inn, hei, jeg har jo omgang til ferieverie av sommerfestivalen, og Rasmus er bare kan altså min unnlingstånlagere. Og jeg så gjerne vil jeg hørst han. Ja, men nå du vi i kappingen. Du har skrivet en bøyen av 5.5.5.5. Så nå chansen der. Det kan være at du slipper å høre Rasmus Ebak. Tid andre, de kan også skrive åkken på åkken og en bå av 5.5.5.5. Ja, men så du også vi i kappingen om at gong og mesje av sommerfestivalen. Ja. Yeah. Jeg sitter her av Mila Loften av sommerfestivalen, og det i husen, det som Atlantis Bio er, som nå just til et ungdomshus som det kallet huset, og ja, det staslige karmer til Mila Rom, det godt nok at det de helt gode Mila Rom nå vi i festivalhøpet. Og jeg har i dagsens sending tåset vi Erik Biskopstø, en av fyrkjøperne til sommerfestivalen. Jeg har også tåset vi Randia Berge, som sjøleløyer av Nutja Hotel någon här norr i Klagsvik, KG. Och jag har också pratat vid Aron Sofus West som arbetar för att hela här norr i Klagsvik. Och jag har pratat vid dig om vad de gläder sig mest till och av sommarförstånden och vad de annars stakas vid nu på under sommarförstånden. Och de har varit immest att hända Erik han grötte från hur det är att kippa fyra sommarförstånden och allt det här står jag har haft att görs. Och han grötte just nu från att ja, det har gått väl vid sölen och att det är inte helt ohuxande att det är möjligt att vara utsällt och då är det ganska östning att skunda sig. Randia Berge, hon nämnde med en annan östning att det är stor stappa av hotellen här runt i Sajaplås så det är boar från Gåvån mot Lutoko och att det är boar från Gåvån att hotellet är väl mötet. Och hon säger östning att det är alltså flest föringar som har bolagsat kamersplås nu till en sommarförstånden är. Och Arne Sofus, han är grått i östning från att kanske han inte är den som ständer främst till konserten här så är det lika all nek och annan att färra till av sommarförstånden med ett annat basan tja Liv Löve, tja Blåa Krosse och östning så här var samkomna här i Klagsvik med ett annat Bethesda upp i hus här man kan få sig en kaffebån och sopp och annat vi. Jag kan attraktivt som säger att nu börjar alltså att sätta ut till att öka här norr i Klagsvik är festival klost. Det börjar att stakas paddlarna sätta ut att vara mer och mer klarer och folk det ja, är kanske rejäm tjolkande av arbetshittar men det är också så smått färgen att smulas och glejas ja, nu virkar det till att sommarfestivals romeren och glejen ja, välja bänkar på att dittna. Och hur har vi skrivit in lockare att rätt av 5.5.5.5. I här vi inte är gång mest till sommarstaden och är så gärna vilja färre och lust att dras mot Sebak. Alltså jag kan bara säga att här är gott nog nek som gläder sig till Rasmus Sebak. Och en annan skriver, hej, jag glömmer att prata med folk och höra Rasmus Sebak och hamnar då. Ja. Jag ätlar inte färre sommarstaden. Men nu tar jag hör till kund så får jag alltså hoa färre, skriver då in. Ja, jag kan nu. Ja. Ich will auch jetzt. Ich skulle finde lön nach. Alt was. Ich skulle ja at least affair somewhere first of all. Men nu tar jag hör till kund så får jag ho affär. Så det är svårt gäll om vi vandrar till Akkung mest. Allars en fin setting. Ja men tusen tack för det. Och sändningen är här av sommarsändningen. Ja, FM 8 är alltså tunn sändning. Det är det tickar upp och tickar och skärmar som ger att hända sändningen. Hon går samman och att det är tunn med värre. Är färre för min part att säga tack för mig. Det här var sommarsändningen av FM 8. Den fyra timmen som vi är från 20 till 11. Här är Vijan av Daniel Tausen som spalte några lö. Och vi tar då annars ett gott prat in i studion om Tjockon i havn. Och det här pratet och tar tonen när Daniel spalte kunde till höra i foten lydje bäga av FM 8. Och helt i östning att det kunde finna strömmingarna som vi tar då. Och i kämpan av Gösko in i a.hal.fo. Annars så sände jag her ur Klagsvik fra klokkan 8 til nu. Her jeg har gitt rundt i Klagsvik og pratet med noen folk som har vært i sommerforstanden og er rundt om og annars bare følt ja, festivalsromen som om Klagsvikene hese delene. Og hentan personen av sendingene kunne ditt øyne høyre og høyre oss i okkara fm8.fo 17. og i det. Jeg held ikke det som nekva legges rett. Om du ordentlig gjerne vil være vi i kappingene om et ekongmessje, så har du en tøy hvis du skundet der. Du kan skrive inn til okkon av 5.5.5.5, så du vi i kappingene om et ekongmessje til sommerfestivalen. Hette her vær sommersendingen, hette vær av FM8, Tullorsdeie, og jeg her Vang Danielsen. Sommersendingen etter torsdagen klokken 20, og middagen klokken 20, høsten klokken 20, ja. Torsdag, middag, høsten fra 20 til 12. Annars så kan jeg reklamere for det, at vi her av FM8 også sender festivalsradio leierdagen, og her begynner vi at sende klokken 6 av kveldet. Så du kan tune inn av FM8 leierdagen klokken 6, om du kanskje ikke erst stadra festivalen eller du erst i Batlon eller i Husvåknon her i Norge og få sindra festivalstemningen vi allugal. Det er Peter Asbjørn Lervik som kommer å gjenge rundt av festivalhøysnån og høyta og prata vi folk her av Øysnån. Det kan være at jeg øysne vi her og at høyra en av løyta. Hver vøyt, vi får oss utja. Ja, dette var alt for meg. Takk for det, takk for meg. Og ja, som pleier å si, jeg går ut det og jeg elsker. Vi høyrast etter torsdagen klokkan 20.
1: Sommersendingen sendt samstarv vi Jusk.

0: Fra portalen hun. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland I Høyre og Nærklantøy. En altjå håndbollskapping heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, trygt, magn, apps och karret.
2: Vars du av att Safari Transport hever sitt äkna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre at det kommer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæter og en festivalstemninger til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukle vereis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
4: til ok, til ok. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: SMS. Utsålan held du fram. Vi så just vi SMS.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppfört er för en samling av frys.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Nýri að hána ötsunum mellum Arstiskommando, Sjómannsheimi, Jólunarci, Udrarmannun og stórum ferarskipi sem hefur lífið kæ og nokkjenn að tói og húst hermannun. Her ligger kantinan Igafik. Her utdrarmen hittas tulljumorgnen, arbeidsfalt kommer av døvra, og nekva badnafamilie kom og få seg med at omkvalde. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bo i Grønland i går 40 år som eier kantinene. Etter av steg 844 døgnene nok transport og i nekvar hevesåndren tids ved Læsle. Men hva som lagt fra seg, da må Edvard det beste komme av skristående. Eisene leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nå John Trui først til Fergin, som var en pass av Grønlandsfølgen som var i Norrafær, som bøkallere ble jeg. Og jeg så igjen så ble det hengende, og tenkte jeg altså bra til henne vennen. Og ja, altså jeg kommer upp för att vara efter sabbat och till avkulning allt det sånt. Men jag hade aldrig någon sånt där här än det var jag.
0: Vad kallar du sig till avkulning?
1: Nej, jag hade inte familjen. Jag var så begeistrad för det som beskäftade mig vid diskotek och konsert och något sånt där ting. Så jag gick till att släppa att läsa VR, men men treten var att jag skulle föra här uppe i ett år. Vär som en 20 år gammal att gå med. Men Lassland och Norrafär förfrågade. Och jag fick så ett tillpå som var svärsta sig nej till för jag blev. Och fick aktier i Färgrin som är parta betalningsna. Och bäst av de svärsta och Norrafär fram till att jag lockade i Lutsfors.
0: Hva var det som gjorde at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som kom denne venn. Altså, det var situasjonen fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til 24 her i Kjeftheim, som korresponderende reier, skipsagenter og svarter og nødder for, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og jeg valgte jeg til å føre ut tog, til støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småbøtene, så var det ganske nok av disse kapel. Så fikk jeg bjørn å komme og arbeide til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket selv vel, og jeg helst til 3 årene jeg lov å være her til helt svult. Så var det atterpunter at jeg var så flyttet, og så spurte bansjen om jeg ikke kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det tredje var så tatt at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helten av aksjonen for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt sjokkonklusjon og is som måtte innløse at det ikke ble uvrildt at innløse mine 5 år. Så det første var 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at det skjer jo her.
0: Og til det som fellet som du har nå, hva gjør du til fellet jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøben.
0: Og til fellet jeg vokser seg større nå i det, er det ikke så et eller
1: annet? Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og mitt skulden er kurset for Narskastland 300 i Hestnæren.
0: Du sier her at du tar i alt dette for en gang, du heter Finche Kone og Bøtten, og når hentet det at du fikk familieløv her oppe?
1: Kone ble vi gifte vi 8 furs og finket den første dronjen i 95, og den neste vi tror i 95. Og vi tar så bo her et lærer, ja.
0: Til hvordan kan du være på tale for til førre annars, eller?
1: Nei, altså, jeg spekulerer ikke hvert uttatt ingen tog at det er så langt jeg nok å gjøre her, så er det ikke grunn av lite.
0: Til sånn hun kjøter hever skilje land og tidsje høvestriften i Ivrefella, men til hvordan arbeidsleier det, eller? Tú ert nægt lærbað sen?
1: Já, man að sindu farvíðin og pröða að fylgja svo vel við sem man kann fyrir að lukka sem pröða að samla hann sér alla færna sem ég har gjort svo ég hef það við að vakna relativt tölju morgnin og svo fælt begynna hér jú við 5-6 stundum morgnin svo það plegar að huglega stað fyrir hér og mann
0: Tid hafa eisen hér að kæin en ég nokk við sýta nú að en kantína som er byggningsjátekon men tid eia nekkur er byggningar hér að kæin eisen, er tís rætt allan?
1: Jú, det hafa nokk svo störan byggningsmassa hésum byggningin er það gamla gott og fiskindri som hefur verið flækka á sér ræfabrik krapa vissi fanteilhaldar hött og kamúslingan hefur verið þær að öyri við pröfa að fá kvær hér men frá Grína valdi svo nokk frá að producera og við yngst að læja byggningin men það var kun sviskum på tæl mot tjæpan og svo hafa svo expandera við jæri við byggningin þeir hafa svo versta og kontaurur og nekka lagri og svo er sér kafteirin og allt frá sjónlega til þeir hæst
0: Tú segja Tá tid så tag iver her så innanför fiskvinn er det særlige fiskvinn altså avlet visum for fiskvinn som tid hava vi her eller er det atlesle av flottninger som tid hos vi
1: Tá vi hava fiskvinn at gjerra til som vi ser av skipene vi har lossat deg vi har samsikring vi har tekka affall fra damon og myndla lastbils og kransansport til skipene der er inne Det får de herfra, og så en part leverer vi da sånn at tekniske gjestestanks og deil til kjipene. Men det er den mindre parten av fellene der. Vi tar var båhavflytninger, så kallet det for flytende gatt og fremme i Grønland. Så ta fellet jeg kjøpte ut i fjør. Det var ikke mange, men ta Där kom vi en pris som vi inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkvillighetsnäsen. Ja. Och så har vi största passen av marsnaden av utnavar affär. Ja. Så har vi nog så väl av kranen och lastbilen till kärn och sidelåtaren. Jag har haft till tjejsajtlar där nu och en tjej till grann där.
0: Och är det bara nog att lära det där sen i Grönland i Asna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett kontor i Lundsätt, Asiat och så kör han ju nog och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om Näkos och Simios läsning. Är det sen här har vi fast som representerar oss som ett Det är fotlandsläckande.
0: Du kom här i som djur och gammal och skulle lukka för att till det. Du säger att det var läget av i diskotekon och annan med annan. Hur ser det att komma här? Läget av i diskotekon var det fredet löv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1 april. Jag är inte fast till 20 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Og der aktivitetene som var før en gang da, i Kipone, det gjør det til at man arbeidde mer eller mindre i døgnetrift frem til 20. oktober da det ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men det er byturene som var vært til, det var slags ikke galt.
0: Og det var, hvordan det var til å være i før en gang da, var det?
1: Det var nok for at før en gang var det, Og var omgang til å måske oppdatere, så det visker jeg ofte når man kom så ord her, men jeg skriver i ord i etterrett. Det var som å komme i en nære tog, en gamle tog, ja. Og generelt var stemningen øyelig god, og så er det fint folk omgengast. Så var det, kunne det være sin trovetsen at det var sin spent stemning over kvart til folk var relativt få og kjeng oppe på nyrakskornøren men det behøver være til at du ser på samme måte ikke at opplevelse vil være 14
0: Jo, Grönland og Færøyar i ølja ímisku på nekva matar men er det nøkker ting i samflan her som ens og i Færøyar er det nøkker ting som minna nekva om?
1: Jantelån og denne milli avnsjuga det som alt blir til og i små samflan og så er det omgeng du ikke at nekka for det lojas nebutism det relativt far folk
0: Hvordan er det å være føringer her? Er det nevnt å være føringer her? Hvordan opplever man det å være føringer her?
1: Altså, det har vært perioder her og det skal være avgjørende hva mål på tosse her. Men jeg kan ikke klare til folk har vært Jag vill säga om gänsligt och fitt. Jag vill säga.
0: Erta, ska ta om månen är till enorma månader av Grönland och Färjön Näckvån för dem. Men kanske ganska grejer från Nökron är Hövås månen av samflöden på honom.
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron. Och Så det var rettensmessig ut

0: Jo, så det här senaste åren har reisen varit öjligt fokus av Grönland i hemspolitiken. Det börjar sjån det vid Donald Trump. Först och för sig att han kunde ta sig att finna Grönland till USA. Men det här lyckas som väl lagt låg att han också kött. Men hans för hur han så åter hört vi att han skulle täcka Grönland möjliga vid maktarisna. Hur ser du uppleva det här att vara i Grönland och se allt det här tås ju om Grönland och i allt som medlem?
1: Inte stora hejlar som ska lova fortsätta och till folk som är fria till den är att hantera det här särskilt. Så för mycket vi kommer att ni har inte haft de större avvarskarna. Men folk har lärt sig öjliga negva avvarskar. Vi har lagt mest till när vi folk som arbetar i Sjöken har vi uttryckt när vi ser det eller osäkerhet omkring det som hänt där. Det som det drejer seg om for jokken som driver handel, det som han definitivt at det er noe større, hva får vi på sju tog. Og det er tegnet til at interessen for at jeg er ulover i Grønland er større enn hun har vært. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han er den som skiljer seg til oss i Grønland,

0: der at det är väl en avs universitet tror att om vad kan hända hur ser du uppleva det är du själv mer nervös för vad kan hända eller
1: nej jag tycker jag har ungarn finns det man kunde hända när jag tror att att ja är inte alltså det som USA och Kanada presterar i Jarskumland är nog inte något som jag är intresserad av. Så att skulda rönts vi att tidsig Grönland på en eller annan mat så är det störst land. Och det är vi att jag skulle täcka dem till test eller vad det vill säga vad vi gör. Så du är inte så på en tjöjde. Att jag vet inte hur stort land har du vill hantera det. Och Grönland är så mycket integrerat i det skandinaviska skipan där att det är ju ett öde spring för samflag men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nästan realitet att han fyra tar Sussland som han vill ja.
0: I allt det man kan se att det kom fram här sen där förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda sen där. Kan du greja fra hvordan det er forhold de er muntlet av førske og danske forhold da?
1: Altså det er det har vært mulig politisk poeng å hente ui at det er på dumme dansker men det har alltid er på retoriet jeg blir snart jeg har alltid at man fikk en fornemmelse av at man er et øyelig lydfolk og at det er kanskje så luksuriøst tjokk når fyrst et lukken at så for folk skulle si det så større land og ikke sånn som blir flere mennesker i verden så jeg trykker til at høyre sammen vi gjør det nesten ut om man tar seg på så man vil henge seg på i natt og eventuelt på i EU men Danmark sikkert vi vil alltid være en central part av det ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flott samfunnet nok til at også et lesrulse fra en veit av et land
0: men danske politikere er så veldig mer og Macron och jag vet inte hur det avskar inte vissa mig att sådana folk kommer vid igen.
1: Nej, det kommer inte här än. Nej, det kan inte. Dagligen är en sak som är inte vid avskar. Utan det att det är folk som har varit nervösa till sammanlösen med i Mälpnadskonkten som är rätt. Och det är en öjlig uppbackning. Så att ja, så sjön att det sjön listan som gjorde det alltså. Tar fält när jag bor i Lund. Men nästan dött när man så kom där som var värsta runt där bo. Och det är för svårt att ena som alla bästa där till den. Och man så tog man den så vi fjärsen så man har så var nek ungdjön och grönland fält när jag utan nytta nästan med ju så perioden men det kommer så bara att vi vet än så.
0: Men jag också är om att du kom här och jag tror ju först alltid att säga hur samfället vi har tagit och i det alltså hej då ymda där en grönländsk konstnärsrå här och i telefon där och kvitt just någon om kristna med landet.
1: Alltså det kom till Grönland så var det här dominerande politikerna var det Jonas Mossfett, Lars Mil och kakt och just med tjatskanat Mås och Solsen det har faktiskt en större respekt för det så det har diktig politiker och självande som är det är så inte alldeles med diktig men det har alltid varit politiker som har du att politiska spel, ja, man så inte enig vid dem, det är sådana andra, men det har du väl att spela korten så här ofta. Och i det tar unga politikerna som kommer till vet inte, alltså jag har alltid själv berättat att kurset som blev valsvist, det fungerar nog inte gott. Alltså att man på grund av stöden kunde skaffa sammanhållt att han politikerna blev valda som är de som inte blev valda som just att det är rau i det, men det är det.
0: Du nämnde Arjen att det är mer intresse av att tro illa över Grönland i österna. Huxar du så särskilt om amerikanska intresse eller?
1: Alltså det är amerikanska intressen här, det är luftballoner hela lort. Tätt sykvisen är det. Det är inte utlöjare när det är hjälp. Det är utlöjande som har gjort det. Det är sådana militära östern och infrastruktur östern. Och så är det något som tror på att det kommer att vara löjvig som mindre. Turisterna, det tycker vi, här har vi toppa. Det är inte plats för mig.
0: Men det är så att det kan komma några gott på sig. Jag är sådana vinnlösmässigt. Jag vet inte om du firar mig in i ett litet. Men det kan komma version på sig, tycker jag.
1: Ja, alltså tusen om alltså guldminnan, hon har haft det gott i guldprisen i Stig Eira. Så det är lomna mina, hon i Strömfjörn, hon kom rumliga väl för sig och det ser ut som tandbrist som är igång till Sograland. Och nu lukkar jag gott nog till en av dem som ger rubiner. Men här är sånkla andra igång så några små projekt är det, men det är större i åkara sammanhanget. Vi har ju begränsade resurser och jag tycker att sjöt och växt från kan avköplas inte av samfällsstiftning vi har där myndigheterna. Så inte mötslar jag det, men jag hoppas att det har lagt lite låka så får jag kommer ut i hästen.
0: Nu säger du, när du tar som grannland så säger du vid, känner du det som grannländare eller?
1: Ja, Mattias, vi är på en eller annan matta. Som den äldsta drångren såg när jag sagt skolan, för han var halvföring och halvdanskare och hela grannländare. Jag tycker inte att det lägger sig några väx i nationalitet som sådär. Det är så allt slutt till detta. Mötaföringen tar kommande föringar. Och det till sig på en eller annan matta. Det är två ansättare i resen just nu. Men det är vera grönta danska folk. Alltså det är simmar. Det är helt värt.
0: Du serverar en grönta gal, eller?
1: Jag serverar en grönta gal. Du vet inte nog för en grönta.
0: Til sørst, er samfunnet brøtt nekk som du kommer til å fortsette et eller annet? Jeg tar seg noen annen som sier at det er heldig at samfunnet er brøtt seg olje og løyte som 25-årene. Er det samfunnet du tog?
1: Absolutt ikke. Samfunnet er brøtt seg helt kolossalt. Vi da finner ikke en grønlandske mye-klasse som ikke er her. Det var altså primært politikeren som hadde noen grønner i utskott. Förbruksmässigt brått helt betydligt. Det är prestige jag har i egna uppe. Folk brukar lägga pengar versus nu för. Men nu alltså, är det vi att köpa sig bil och bort och hus. Så i att han brått inte blir stöd och sådant det är inte ett socialt problem i väck, men till resten vattnet. Så det är att Grönland inte brått sig, det är inte rätt.
0: Hällde du så gång till rätta vägen ut i stora hela vi, alltså, vi Grönland, du nämnde själv så inte alla avbjörningarna, blockstolen är öliga stora, och du säger att det kanske är sin naivt att ta som om man skulle kunna vara ensam att lära, men vi Grönland mer och mer självstövligt?
1: Det är så kusser målet som det här var att blöva då. Men jag tycker man är nog nöjdare att insåga så ska en falka tillflytning till. Och om det är just på en påstånd om att det är så bit till att att få en självbärande ekonomi. Men det är för exempel så det följer som exempel så är det bara siktna och gavna eller tillskott och så kallar det stöttning. Det är inte att komma på sjukhus. Det är inte att fokusera på det. Så ska grönan bli så sen så att skulle vara fast till med det nu.
0: Men gånger det socialt bättre än det här?
1: Jo, alltså det är en av som är hörseln nu, det är så statsmonopolerna och det är, okay, nu har allmänna sällskapen valt att skuldsätta så mycket nej och man står att rända dem. Men det är alltid färre att rända på ett annat årspunkt och det är treten för framdrift. Det är att du får i allmänna sällskapen kort ut av så spår.
0: Och att han flyver mer alltså mindre trevlig ädla.
1: Mer bra allt då. Jag har sett att det här vi att i Greenland har vi köpt en större maskin nu. Det här suttit är som att man för in och optimerar på egna drift på bekostning av kunden. Det är mest som flyr om sådär för, eller fyra för, om vikna. Jag har tittat för 50 kvar för ju om det är ju fraktseglingen här har det skip med en begränsad kapacitet en av vikna och begränsad bara till container så ska det ha vuxit så ska det för det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma i ära rätt.
0: Det är ett problem med det att det är för vad ska man säga för tjuckliga toppen eller.
1: Problemet är det att du först ändå optimerar på bekostning av kunden till kunden är självfölja. Och det är naturligt. Så kunden är självfölja. Så du inte här du ska optimera.
0: Att säga att du är till monopol eller.
1: Ja. Och det kan så göra med en värre service. Och så mer eller mindre frustrerad om att sätta priser och utsnitt. Så det är en container, en fjortfast container i det. Han fann på mig 40 000 och flyttade ur Danmark och Europa. Och det var inte alternativ till det. Det är i Ordland att du ska sända en container, men det är väldigt att du ska sända några container. Och resorna internt i Grönland via Greenland begränsar resor i en hejlanda. Eller? Så vi var tvär man som uppe i Asiat och i utförsöter allt. Ja. Och vi rejser och upp i allt det här upp. Så kostar det oss 30 kronor. Det är inte näkert att vi har myndigare lön kan täcka.
0: Och till rejsen är en uppgång kvinnlig.
1: Ja, alltså du begränsar. Alltså du först inte koordinera driften i Grönland, ja. Alltså, så jag ska för exempel upp och ha en flytjuppgav upp i Manisaka, så kostar färgbiljetten härifrån till Manisaka som närmast bor i, de kostar 600 000 till en granna. Och det är det är nästan lugnt att bo i en granna från Danmark ska upp. Det vill säga att till trots för att vi etablerar oss här så får vi inte utnyttja våra ulöver optimalt, tror jag att prostrukturen är som man är och att du ser att vi har mindre lokala kapacitet tror jag att du får alltid nära en kran ekonomiskt enkelt ser man i mansak han ska in och ut och han är en uppgave men det är lagt sådana restriktioner att komma med och komma av flytning att att det är ett problem och du får dusch att flytta allt ins nu.
0: Du här ända du ser du två skinner halvföringar och halver danskar och halvföringar halvgrönländer så där det var. Är det här två för äntligen färger så att du tar i tid fortalt du Marianne tar i tid slakt om hästa. Hur familjen samband till färger än när är du?
1: Rönnjön har samband till färger. Bara tåsa förrest. Det var ju i 19 klass allt att jag gick i sörra skola. Så det här finns familj och det här begränsar. Så svär just när han var färdigt uppfinns. Så det är relativt nyetablerat här familjemän och det är inte funnit några fasta rutiner. Jag kunde klampa det var ofta i färgen än där det är, men det här råkte vi till när jag kommer till inne till att abbabötterna har läsa störst press och släppa till färgen. Så här är läggförhållande som det ger vi här. Här möter att komma till Danmark ska vi öppna reglerna. Det är alltid inte det som hovar dem bäst.

0: Du showmower. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpå oss, där du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid skipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
2: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ötliga åt tillbörjning. Portal.fo

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppe till fria samliga pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvnene tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsens Vækassafestival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nækende.
3: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing og i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel. Er
4: du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Velkommen til en sending som vi kallar fyrir Tei Ekkelaiton. Det samrøver vi faktisk med å arbeide med Mila Heimelen i Jøgnum det søgnast og Neko Arne. Gjester sjåken der Dagmar Johansson Næs, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har vært rettelig lunsj i bransjen, og jeg var jo fast vi andre ting også nå, men det hender alt vi av og at en sending som du just kommer frem i kringkvarten.
1: Jo, jo, det en sendt også, jo.
0: Du har vært lunsj i bransjen, men det var kjært å bli jeg.
1: Nei, jeg har en ære utbygging først. Jeg leser, hvis vi skal begynne av to i tag, jeg var jo student, så... Jeg visste ikke hva det skulle til. Jeg får faktisk at arbeid et år av 14 dag, som setere. Skriver ikke et år, men jeg skulle skrive alt jeg som henne, som arbeidet her. Leiver Hansen var blevet større, og Adje Berstålsen var her, og han selv var Karl Johan. Og det skulle jeg så alt skrive inn av disse maskiner, som var alle moderne. Ja. Henne ble jeg hatt ikke kjørt. Man kunde ratt ut och allt möjligt, men jag skulle stadigt skriva allt det. Ja. Det gör ju så jag lutar ju här. Alltså, omkursväckten har jag säkert finns smak för att jag omkvarar någon. Självt om arbetet är alltid värd och har stått lite. Men det att man ser det här och fann på sig över och skulle skriva och så. Det har jag nog nu i också om att omkursväckten helt värre. Nog så spännande. Men Alltså jag visste inte vad det skulle, men...
0: Du valde ju också skilja gott och arg.
1: Ja, alltså jag valde först och främst att jag gjorde att släppa forster ja. Till Danmarkar. Samma vid Vimpvalknån och Sarnäka. Tärlåse till pedagog och Sarbarkäll som är stumt. Men så får jag bara att läsa till korrespondent. Ja, han sa skulle han till oss och passa livet ska jag lite läsa. Ängst och tuggst i 2 år. Och tog det upp i kvinnorna och fortsatt arbeta i Köpenhamn som skriver jag inom. När det står danska fyrtökar. Men ta fan, jag försökte det att jag tog inte. Nu stannar jag. Jag sitter bara här och skriver åkors om åkrar som skulle tjejpast och åkors som åkors jobb helt man skulle skriva. Så jag kom också med till att alltså, hur ska man ta vara att bli en journalist? Alltså, jag visste inte om hur man kunde bli det. Men du får en bok och sån här nere i Köpenhamn. Och långt jag ser bokarna som är vad kan jag bli?
0: Ja, nämligen så att jag tar och
1: ja, ja. Det var inte så hårt internet. Man kunde googla till näka.
0: Nej.
1: Jag ens sa så att det var en skuld i Oro så man kunde söka. Och så gjorde jag det. Och man kunde upptöka runt och slapp in. Så det var fint. Och så... till Oro och checkar.
0: Ja. Och så får man först in här och så ska man göra praktik.
1: Ja, så ja. Och jag har ett hållt år gammalt bad långt av vårt år och det var inte så snart hasardera, men det gör man bara då. Bara när kan man attla så får man. Och tog vill jag gärna stäppa till hem till förgöra i praktika. Ja. Och jag har ju finns ju praktikplås av social någon. Men det är också bara man skriver till uppvarsjön vart det också är slation. Men i sista löte så fick jag bara från socialen om att jag hade släckt pengar till att ha en grann praktikant. Så det är bäst till. Så
0: var det bra då?
1: Ja, men alltså, så måste man börja spela i utvarpen. Det var ju lugnt som inte kan. Och det var gammal nu. Så jag får i utvarpen. Det var utvarpen, tjånvarpen, tjånvarpen, inte. Lagt samman i tjånvarpen har jag spelat nytt i förrigen. Det hette vi ju i 5 år.
0: Ja.
1: Men jag får så i utvarpet. Man kunde bara börja ett hållbar praktik i någon sån loftmiljö. Så att man skulle inte skriva att det var stadigt det som var det viktigaste. Men med dem till öjliga väl där. Det var jävligt spännande. Och bäger, alltså, omkvar vi har kommit till följa och allt det som hände och allt det som man gjorde och sådana kan. Så jag ber om undantagslag att leverera alla praktikstunna och hållt andra år till veckan. Det var en fin tog. Alltså, det var... Detta var ju ta ja så 5 4 6 4 ja ta
0: mitt för först när vi fotograferade
1: att jag hände en rikvar för under kom nick nutt och pengar och inte var först alltså och inte nog säga annor om att detta var fint alltså inte Lucas så väntade jag att jag får att Enda, först politiker eller något annat, eller mila folk eller något. Det var ju så danska radiovärden som kom med en rapport vid först.
0: Nämnde sig danska forskningsrådet?
1: Nämligen, ja, som man stod på i Gottfred, han plattade att ta sig över där. Och det här hade en ekva pagefingrar, men det hade vi inte gjort. Och att de som var lagt med, han säger bara vi var ju ett undantag att det här. Att ha ett slags förstånd på nu i Danmark. Så... Ja, ja
0: men, men ta, ta ett värsta praktik i utvart, först du innan, eller först du tar innan du värst här, är det först du i tygen där parsten på den vägen?
1: Nej, det var nämligen att nej, jag började faktiskt vid, allra först började vid badnadscentrum, det var något så stort, men så får jag och Birgit Mår, jag är ungdomscentrum, som faktiskt var rättliga slåbrott att ta allt man kan säga, alltså jag vet. Gjorde sändningar med alla möjliga ämnen som var också tabuiserade i allt. Ja. Alltså, eller i hela tiden till att tåsa vi vanliga folk om tära trubbläggar och gerandsteg och sådana. Det var ju inte något som utvarbet gjorde det. Så det var faktiskt ordentligt spännande. Ja, men jag blev också som hänkande här och jag vet inte om det var också vi att alltså, jag var inte jag tog inte någon i helt emot för jag tog inte när man var praktika men jag var inte kon folk alltså det, jag vet inte om jag måste faktiskt hålla bio om att jag är alltid verkligen jag ska inte bara pröva att jag tog inte dem det slapp så men jag ser var bara jag var bara män.
0: Ja, det var känns uppåt kan man säga.
1: Ja, alltså, ja, och det var kött som, eller, det var, kunde gott vara synter så snart att man skulle förut att ta sig över sådär stjorrar och fiskmän och så var försäljt att det här är helt körtligt att. Att man kan ta sig av kontverk om sådana ting.
0: Nej, men hivet kan jag säga, jag började i utdrag på 16-års arbete här. Ta en värld Kristianna Jespersen här, och hon var så inte.
1: Det passar, hon är i värld, gärna känt ju så inte. Ja. Alltså, men hon var nog en ena som när kan är i jag tog inte.
0: Och det var... Ja, och så gör det sig nästa svärd, då jag utdrag började i.
1: Jag tog inte hon var hon nästa, okej. Men det här känt ju inte, och det var alltså långt några år mittelnära.
0: Ja. Så men du slappst ännu mer.
1: Ja, ja, och här var det alldeles i er stadverk. Alltså, vi var där här och jag kände ett här argumenter och sånt där. Allt där, där kom det vår stadverk här. Ja.
0: Men det går svårt att komma in i tygen till hemmen från att det finns vi några andra här som är bättre stunder ganska och så är det aldrig värre att alla tygen och kvarat ögnast tygen där sättning.
1: Ja, jag har alltid varit spännande. Alltså, det var nytt och det var spännande. Ja. Alltså, men det var inte då höll jag väl. Men alltså det är ögnen som har vi kört att ta. Alltså det är värre höll jag alltså sådär. Det som männen inte känns för. Ja, det var fiskar och det var pengar och så vart.
0: Och sändra politik.
1: Ja, men mest refererande, ja. Alltså.
0: Ja.
1: Så, man skulle lugga som, alltså, det var kanske inte det som inte skrev mig mest. Alltså, det var inte så snarare att släppa göra också annan till. Ja.
0: Men så först, så ska ni då, att det är den söndaste varje av skolan.
1: Ja. Ja.
0: Och hur svär kom att ta att man har prövat att vara ute i praktiken?
1: Ja, det är det inte så att jag är inte mest lite, men det sista året det var nog snäck och arbetet. Då kunde man välja i media och så får vi då färdast nog snäck. Alltså det var inte som åren. Men vi var ju i Russland och ES och sådana gav i skolan. Och så slapp jag prova att göra kjönvarp. Nu vet jag att du hållt där kjönvarpsspecial. Ja, så det var kusser, nytt och spännande och kommer till att gå oavsett när jag snäm.
0: Och så tar jag liv i Aarhus. Så ska du finna arbetet.
1: Ja, men det kommer så själv. Och så utvarpade jag väldigt, jag minns säkert att kusser kommer där, men så tar jag på mig komma och här får det. Och det var fint, det dömt mig väl.
0: Kan man se att han tog in utvart ta från Mr. Forsnum och framöver det var en ordentlig människa i utvart nu?
1: Jo, i halte det.
0: Utvart vi körde ju när gott rätt
1: att ta. Ja, i halte det. Ja, det var några sentingar om ämner, alltså om vinnerlöv, om fisk och vi tar Ja, da jeg kom atter til å ta forrige arbeid sammen med Sigrun Samuelsen. Vi tatt den sendingen som kallet Løyv og Løykjente. Atter her holdt jeg rettelig å slå opp rådene til at man tar seg vi vanlige folk som var ofte kommet til å fyre i omkringsvekkene. Så det var ikke vanlig ta at vanlige folk var i utvalgene. Nei,
0: nei. Så. Og slett ikke da dere kom inn og ta personlig?
1: Nei, nei, slett ikke, nei. Så det var veldig spennende, jeg synes. Det gjorde vi nok slags. Så var det så attrat och inte någon och så ja så ändå det så sen tjejligt här uppe i utvärpen och det blev så hårt råk som George hade rymt det och tar rymt i ägsen för om man är i kjönvärp.
0: Och det var så en halv annan bil så arbetade vi.
1: Ja, ja. Det skulle man, jag är ju så snottade sin tillta i skolan men det skulle man så ägsen där. Absolut var det ägsen spännande. Ja.

0: först.
1: Ja, ja.
0: Men det har aldrig varit väldigt om det. Alltså, jag har aldrig fast velat göra det här, man så snart var det inte. Personal, ja,
1: till det ser smakta. Men det var ju när det först tog in att du gjorde tar det ett skubb där fram och du fyllde en ett kyckling
0: till öl.
1: Ja, lunch. Ja, tar det nog så ovanligt att jag sa.
0: Tar helt speciellt. Alltså vi fyllde ju honom och vart en 2 år alltså, och yeah. Och det var rävligt hemligt och inte måste veta att det var när jag kan ta på i förrgen så var det alltså bäta över samtjänst och så och ett så tror jag alltså. Så vi tog en sorts hemligt projekt som jag tog visst ganska alltid, men det var inte någon och så att han Edvard som inte gjort
1: fotograferna.
0: Vi rymde vi först. Men det var roligt att säga lite.
1: Det var också att han sände sig kom fram och jag ville stå med honom minst.
0: Ja, det var han så dejer och det var det som jag uttalade mig att han skulle inte kännas för en dag.
1: Nej. Det var så, men vi kommer ju, alltså det var svårt att vara så att en tröjning vuxen upp i ballt. Nej. Så hänt märka.
0: Ja, så fattar allt. Vi är nog rätt, ja. Det var nog den dagen, 7 oktober och i 2015, att man, att det var allvar, alltså... Ja, ta konta så skräck vad som är att det var helt galet.
1: Ta checkt upp för jag knötlån.
0: Ja. Han är ett, jag minns det väl, han är nästan. Ett att han morgonen, det var Tröntor Joros, han kom trappan till en av redaktionen att det var där.
1: Ja.
0: Han hejde också för att han var om att brästa och grejer, något som tjuna typ. Ett av förra vera, största dävor i sövn i ett lagsjör.
1: Ja.
0: Och ta ja okej, slappa sig dra och så då, men
1: men det
0: var just det Jan.
1: Ja, det var samma det var som showen vart det fest det var då.
0: Ja.
1: Och ja, det var en dapper där vart jag
0: så. Ja, där skulle helt stå där för inkar där. Så chansa jag krodda hela och så.
1: Ja.
0: Så var det bara för lite stäm för det.
1: Och tantojen som faktiskt börjar vid den 7 oktober. Alltså hon sträckte sig nog så drygt kvart tog.
0: Ja.
1: Att det bara gick ner och backa.
0: Ja, men först var det ett ordans bräka. Ja, så tror jag att vi har ju sett en tromsittning. Och det har däckat av vid. Alltså det är alltid att det har däckat av vid rattliga väl.
1: Ja, det är alltid man.
0: Ja. Och ta var vid dig nu. Jag löper ju, men... Ta var vi ju i här kapping vid Utvarpe. Och det var så stortligt.
1: Ja, det var så öjla stortligt.
0: Det var så mänka stortligt och att vi hade ju ofta nu, tog inte nu arren till. Så ofta om det är Emil som kan komma ut här och nu, allt och vi skulle sälja ta, så skulle det klippas om man redan starten kunde komma ut där.
1: Ja.
0: Det var vi nämligen som tog en dag, ta 7 oktober, ja. Det var vi först vi tog inte någon, vi sände ju om dagen.
1: Ja.
0: Utvarpet slappet att lysa vid att John var på center, men men inte kvig.
1: Nej, det var nog så stort lite.
0: Det var stort lite, men jag fyllde sig vart där en förfärdlig dävla lokal, alltså man annar inte kvart nu, alltså.
1: Man kan ju säga att det här som hänt i taget, det är faktiskt så rävliga stora älvlaigar, alltså det är först som rinkar ut i allt samflag.
0: Ja, alltså på alla matar, alltså politiskt för vindlöv och för vanlig folk som miste hos och hemma. Alltså.
1: Ja, och flotta för... land någon,
0: i
1: stora mål.
0: Det var inte en enda ålok någon.
1: Nej. Nu vet jag akran, om det var Arjen satt i oktober till 18 att det stora kipamålet var.
0: Jag kan inte vara kommit undan käve för natten.
1: Nej.
0: Alltså, det var ju alltså, en av orsakerna till skattliga. Så att det var halten som skulle infrågöst.
1: Ja. Det var en stor sak som du, alltså väntar jag så aldrig, till däcka och öla väl.
0: Ja, rattarmalet, ja. Till så var det men jag inte rattarmalet med rattarna. Det är som inte finns det här. Visst vi börjar tjunta?
1: Nej, och inte det också hade vi sådana i hörst och jag och Arne.
0: Ja, men det var ganska att det måtte inte kört jag...
1: Nej, och man slapp körde ett då, så att man fick sin lilla näka.
0: Nej, men det var det största rattarmal och heja dränkor. Vart att det handlade om visst om färg, och så kom jag under.
1: Ja.
0: Fyrkäckar nere, ja. Parnassnån, ja. Länka.
1: Det är
0: jag, Vikovois. Ja, och danskar domare och... Och det blev jag hårdare att alltså,

0: ja, Luke Maurer og alle disse vicious showrunner og... Men det enda som vi tog i at det ble frukjenter, altså jeg ser her kjipa som er showrunner ja. Og advokaterne og alt der, ja. Tog jeg at... Tog jeg at man kan ikke snuta en som vet av at...
1: Han
0: vil snutte. Ja. Og det var altså landstør som ja. Hei, vet av oss nere at...
1: Men så att
0: en penig kris väl stiger och så vad gör
1: jag? Ja, nu var det väl till Charter Bookroom att det och skriva frågor en gång där men visst man hickar att han har sett nu det var ju en samman blandning av allmän och något privat och på där inga som att
0: ja. Ja. Ja.
1: Och riktigt hade ju det kul.
0: Ja ja, och tæ, så kom så en upprotning att han att det alltså efter dansk kontaktat ja, att man fick sett nu tjänar skipan er för hur landstör kunde sätta samman och kvata konti och konti och sådana kan det var ju och vi fick ju stötta när skipan er låna och det
1: yeah.
0: Det var ju fint att det blev just men alltså det blev ju väl snö just att den danskon minst det som inte helt ikke ønsket et lokk, og det ble alt for størst.
1: Og det er kanskje vi løye sin rundt redden.
0: Ja, nemlig. Ja. Det er det som sier hvordan.
1: Ja, ja, det sier det. Men takk, men det her, som du kanskje fikk til å gjøre, at han har æsning, at han har kjølt kratje, til det skjer falskene, disse lagene der, som var parster av oss ned. Det har kjørt vi nekk vi.
0: Ja, det har kjørt vi nekk vi. Altså, bare mye enn det gikk fyrer seg, at folk, altså, måtte flytta ur Sundheim och packa containerar och minst av onker, alltså det hörde inte ström, det hörde inte mät, det stod ju att säga på det för jag får att övra och jag rymde alltså en vägsbiljett alltså till Danmarkar och vi gjorde så det faktiskt jag menade en stå på jag och Berglott och Inga Poll vi var för danskar att möta Nöknaus ner så var flott nyer och det var stort att han att det var kom nyer och det var faktiskt alltså det hade stadväck inte gått alltså jag det fick allmänna jobb och arbete och det kunde klara sig så mata men det var bitter och det är långt att snacka så rävligt till och ja och var det helt inte sälja väl mot alltså danskar var ju alltså föringar blev spottade till i Danmark och fick
1: skjuta en fjärding och svariska
0: ja nämligen det kortade runt via bilden och sådär alltså men det är stackars fortuna att jag inte annan görst än det som politiker och bankar så att jag var på nästa släga så
1: ja men det fallt och ganska det var en särskilt stortlägg och det är också ganska större öppet än det är i verlagen hade autosvänt.
0: Ja, men det miste allt yeah. Och det hänger på skulderna yeah. Stadväck, kjolt om hus och allt var väck och yeah. Som jag hänger stadväck på skulderna jag vill åter, nämligen inte så länge sedan
1: ja,
0: nu då var det 30 år så jag nu tar förut då var det ny rötter som har vi, Jens Jakob och hittade några av dem som vi tittade två och så några andra eisen, ja. Och det är alltså det blev en alltså terapeuten är danska alltså det är så det att det lyser vi inte har mist en stor parst det att vara yeah. Men de sitter stadigvæk nekve at de er lønnskjast og er bitter. Altså, de er, og onker skilta penger stadigvæk. Jeg vil ikke kunne etablere seg noe sånn ordentlig at de er stadigvæk skilta.
1: Altså, ja. Helt du, de falskene føler altså skammes på kramaten?
0: Jeg vet ikke. Jeg er bitter.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke ordentlig, altså... Jag vet inte om jag skammas då, äntligen det rätta, men alltså, jag har inte frivit då, alltså, det har hållit jag. Alltså, omkru finns det helhet och alltså, så gör jag, men folk är imisk, men det är jag och jag har inte alltid att det är faktiskt inte var gynst dem sälja väl. Alltså, på tammatan så att det är kött att sälja gott, vi tror som är inte stadigväck.
1: Ja, nämligen. Du gjorde en sending, jag minns inte hur snäggt var att han hade gjort en hukklugga som atträtter i Ivers Tinsne. Och jag minns du fortalte ju till sendingen i Kringvartnösten om att vi kom till arbetsmarknaden och ta var en fyrtöka lätt efter 25 fackor och färdigheten och så att vi bara tar. Så hörde han till Dövre att han åter ta var en lucka vid 100 fackor och färdigheten.
0: Ja, det var roligt. Det var roligt var det, ja. Og, men samstundes veldig spennende, ja.
1: Altså, ja, ja, det, så
0: ser vi det. Tisjø som man sitter på i et råk skal hente, altså, nei. Det er...
1: Nei, nei. Men så kom jo dette her, altså, tøyene ble så rævlig rinker. Mm. Det er vi arbeidsløse tøytingsene, det kom også, det
0: Ja, hon var akkurat kommet. Hon
1: var inte där, ja.
0: Det är bättre, det ställde ofta i så sommarna.
1: Ja, men jag minns att det stod kvar, att jag var uppe vi här som vi hittade till i Sjönvarten. Ja. Och faktiskt stod kvar, och kassan var tömmer.
0: Ja. Han, ja, alltså, och ska kvar i kassan, det var lunchen. Så det var ofta när jag tar, ja, så var det inte utkallt hända mannen, och så måste man boja, alltså, till pengar var rätter och sånt, ja.
1: Ja.
0: Det
1: var dramatiskt.
0: Det var helt skjedd, ja, mamma säger. Ja.
1: Men man kan också nu, det som råder för bakom det, alltså, det minnas kanske kjördliga kräppna. Hur så var det var?
0: Nej, det
1: är unga minnas. Det kanske blir 18-22 år och det som är en altrush nu, gott och det. Men till oss ringt att skilja, då är det fortfarande ett litet kämmer en dag och säger, vad ska husen ha? Det är 500 000 värld och det är byggt till 300 000 värld. Så blir grundvallig skrattverk om en gång.
0: Ja, men det var ju en rej innan danskarna. Det var ju en uppkirat när vi bankade första brev om på ett och sådana. Alltså, helt av skilt i vårt här, helt inte danskarna. Nej. Det var något som benyttade sig sin trev.
1: Ja. I minst, det var danske politiker og videoverfølgen, og det var kjærlig velkomne, en som var Kirsten Jakobsen, det var som minst.
0: Jo, hun bredt beinene, men verre.
1: Ja, verre, ja.
0: Og hun var lykket ofte, og nyr og følges, ja. Det var arroganter.
1: Ja, og det var noe som var trakket av det som låner i akkurat. Det var sånn at man da tar, ikke sant?
0: Ja, altså, vanlige folk kunne så ikke jeg vite, altså... Det är det bara, just det som...
1: Ja.
0: Det finns jag vet att vara fullt.
1: Ja. Men tack vare, jag vill säga att det är sentences som jag tar i Eklad och just chock, det är Dagmar Johansson S som har varit i Milheim och i Rattlända kvar. Det är här tar man arbete som Milhafalk. Kvart sagt du som är värd det mest spännande som du vill involvera i?
0: Det är fattleisen som man vet att det var på oss hos Nutsja med reisen, ja, alltså, det var en väldigt spännande tog, det må man säga. Ja, alltså, hvis man säger spännande så måste det vara att han tog, det är allt.
1: Men hvis du hickar efter sån önstak och sändning som du görst, kvart ligger främst i minnen och tjadar?
0: Ja, nu nämnde du Hannes, han som är AIDS, ja, till Kossosör.
1: Ja.
0: Till Kossosör, ja.
1: Det är så grönast firman, Gjörstans sändning, som du säger, som är så mycket lönlig, att det var ganska få som visste om att det blev Gjörst, och så blev han sändt att han inte långt var med till honom.
0: Ja, det var särskilt,
1: ja.
0: Men alltså, jag har Gjörst, Nikor, sändningar, och där... Vi kallar det sändningar, nu är det heimildarfilmer.
1: Ja, nu är det heimildarfilmer. Ja. Ta var det bara sändningar och sändröj.
0: Ja. Men nästan det är alltså... Det är sändningarna att han alltså... Vi var ju i... Alltså vi var i Danmark och funnit några folkna, men vi var i Eisen ju i... Island, det här var det handlade som forskjellt annat, men här var det en snäck vänta, ja, som där man klarar på. Och så var vi då i Tyskland, det heter jag, som har Berglöt.
1: Ja. Det var här, när vi handlade skrev.
0: Ja, men det var en spännande på att han hade, det var stort att han att muren var fattlig.
1: Ja.
0: Så jag vet att det är, alltså, Eisen tar ju, ja, alltså det var tog det var brukförsnäck med handverskaren. Yeah. Det skulle alltid allt byggas upp och komma upp och stå ju som äster och väster. Ja, men alltså här tror jag vi vet Eisen folk som var det, alltså som bor här och som kunde fortälja om hur allt var brått och sånt. Alltså, det var ju Värnsöva som också är smörjligt och spännande.
1: Då var det mitt och
0: i. Ja, och som är så förskriga handverskaren var det mitt och i.
1: Ja. Men det att först handverkare fink och hese arbetande som var uttals det är ju väl hjälpt på en kramat här vi är på stövna så tar man privat.
0: Jo, tack fink lön, du inte kunde tjäna pengar, det var inte värre för dig så. kontar för något av affärer och sen så. Och tjäna pengar. Det är ju...
1: Det är alltid
0: något. Ja, det är då för en gång. Det är så för att fattlig fått.
1: Men bara för att lugga som att hittas karriären så att du är så färdig och sitter i ursen när du har arbetat i åren nu till 17 år, ja?
0: Ja, ja, jag har arbetat i granskare och någon då i några år.
1: Ja.
0: Ja, jag vet också, jag vet inte kring kvart, nu är det nu har vi mer bara granskare, men jag vet inte så som mitt liv. Ja. Jo, alltså allt.
1: Först syna tog, ja?
0: Jo, men det är det, jag vet inte, det blev alltså jag var nere som du visste på Bornholm och några år och kom att till följare och det var bant och åren utvar person var blev faktiskt en vecka åren alltså jag tar ju finns arbete i Nightage en gång men jag fick arbete i utvar på Jo Firpils och en vecka att annars så blev det alltså jag kan lätt nu kunde göra det nu helt annat att utvar på person var skulle läsa samman. Det tog så en och löt jag inte hänt igen, men det var en olja stor bröjting som var ta. Alltså tog jag att... alltså ånden var vi på att... Alltså först tog jag ju torpen ett eller tjänvart någon, så det var en grulja. Motstå mot det faktiskt. Enda mål var ju nog mest att tjänvart manglade pengar och så utvarp jag i pengar så kunde man bara...
1: Så att centra pengar med som en vän som var.
0: Ja, och så att lända sig inte pengar så det här var ju uppe. Men alltså det var... Alltså det var inte kappen som kände borste.
1: Ja, som kom att till. Du nämnde ju Annie att hvis jag utvarp jag en forskning så har jag när sagt klockan halv och tjej så har jag kände varför när annan klockan åtta.
0: Ja. Vi lustar av efter utvarpen och tar när vi vet om du hörde den. Det är inte
1: kanske. Öjliga spännande. Ja. Så han kappen sin är väck nu.
0: Ja, och det var inte bara tog jag att det var stort lite att kappas, men alltså, det är gällvist när jag kan majra, som man gott kan sagt nu i det. Alltså nu är det som du har stjort arbeten, det känns ju tjänvarpen har lite sett nu.
1: Ja. Men det är att man pressar själv och sätter mig fyra och har det bäst själv nu.
0: Ja, jag ska tåra och sätta mig resten, alltså. Jag riskerar sig inte.
1: Men
0: och nu är det vad det blir när jag ska borsta allt det är inte en kapping i milen alltså ta donner.
1: Ja, och man kan se att det helt är snägg orsk i milen alltså helt är ju fotjärlig orsk att det spjatte ut.
0: Ja, men alltså till folk så var det folk där.
1: Ja. Ja. Det är ju här.
0: Ja. Så
1: nej, jag vet inte, men det är ofta tås om att det inte är färgen, men att det är sant, hur man ser vi det här. Ja? Det blöda är en pastor som är så att säga väck. Alltså, vi har varit sådant, det man hade gått socialt med, men hon tar lösse, men det är inte sådant att det är färre kvarst hos som
0: vill. Nej, det är inte bara ut och då, ja. Så en från vikna är låg kört, så det är inte kört.
1: Nej, men helt du tror att ja, det var inte det helt, men gossen nek var avvarskade det här vid demokratin och det där falkarreget, att falk inte blev upplöst vid upplösningen som är ettkammar. Så nu fär man av paddlar runt omkring, men du är ångat riktigt för att det är läge, alltså det är inte alltid det är redaktioner att han för.
0: Ja, alltså det är... Ja, så alltså man kan, jag vet inte, alltså tekniken kan allt möjligt som man inte kunde för, men man tror inte på näka, alltså det är liksom millande färre som soppe som Facebook allt det där kunde säga också, och om det passar lite till mamma själv, om man tror på det, och det är också smittar jag och kanske på det här millande som ändrar efter, alltså för var det mer så att hvis utvarp säger också, passar det, men nu, det passar inte, det är bara också säger också. Och det är inte ganska ägstande, men det är något som är en journalist i utbyggning, så är man dora ett handverk, men ja, jag vet inte.
1: Ja, och ett kan ha kallt till att veta till i orta, alltså faktacheck.
0: Ja, men det är ganska snäck långt, jag vet inte.
1: og nek som vi vet æsne her bera vujar ja, til tweet a skriv som vi får ut altså, sjallan sortera ut ut så gott som vi kunna men det ikke alltid at man får til møtsatt kjelt og tjekkar opp på om det akkurat så stank samma
0: nei, man vann vi at vi bara råttu ut og takkne gjerra æsne at det kan bara færre ut altså, man bjøvs det ikke
1: ja, og så hever man isar her heimansynar som og, det er faktisk alt etande og etta øylen ek og kjøtt att det allt svänger.
0: Ja.
1: Det visste inte med Brightstime och så för folk att känna där.
0: Nej, nej, det är det. Tacknen är fantastisk, men alltså hon är spärgång.
1: Ja. Nu, som du säger, så känt du har känt att du har haft det halva år av journalistanskolan vid Kjellvarp. Mm. Men det här låpet från utvarpet till Kjellvarp och du skulle ha tekniker vid första jobban och östning och så här.
0: Ja, ja.
1: Viskar det här något tänkare?
0: Det här är nog just det är något tänkare. Ja. Jag minns det egentligen på Tammatan att det var så tungt, men det är helt kursigt. Alltså... Sjön var upptäckt ju en evighet att göra. Man kanske inväntar sig. Och ta väl att tacknena. Alltså nu kan man allt möjligt som man inte kunde ta. Alltså, kunde man inte bara klippa. Alltså, man skulle inte... Hvis man gjorde en feil, så skulle alt om at det... Og...
1: Kvaliteten i Vestna er for hver
0: fall. Ja. Så, jo, man kan ikke gjøre det ensam at man bare bor etter at omkring tog at komme ut der. Og hess... Kan jag inte göra fel så att det kan brukas då. Ja, allt möjligt. Men att det fyra är så är det en så stärska medel att man färta alltså till och till som är så väl jag gott att vi kör vart någon. Att jag kommer ut och tar fest sig och fast minnas det annat bättre.
1: Ja, och ta det så ettnast och man är flöjd och man gör det också. Är det så fantastiskt att stått lite
0: att han... Ja, man gör snäga samman. Ja, passar.
1: Till... Men nu kan jag inte föra till Kjellvarp i en chattlare. Alltså, utgörande kostar lite och lätt och det blir väl tid och det är ung och då att öjla det
0: här.
1: Det kommer att göra via en telefon i stället om.
0: Ja, och det är fantastiskt och det är säkert gott. Men jag vet inte, också det är
1: som... Och om anklar.
0: Också det är som gäll i ångstans eller gav.
1: Ja. Det är ofta det som man kanske säger... I allt man lägger öliga väl mest under coronatiden, ta stöv och folk i en kittel, kvitt och kittel i USA och sätta och säga världen här samman. Och ta sätta inte spurna till det som tror på det. Ta sätta inte spurna till det, men helt och klart BBC säger och Danmarks Radio säger och Kringvarp säger, ta där var det kritiska i fyra.
0: Oh, ja.
1: Men det är så öliga lätt. Jag syns att det har en lösning nu i danskan. Oj, danskun Kjellvarp är här och en sitter och snackar, du ska bara investera här och investera här. Och så säger att investeringsfirma, ja, han sa nog efter det, han snackar om hövskvarteriet, att det är spär i kammar i chattlaren som mamma sa. Tapera allt till.
0: Ja, och kvart är ordentligt, vilket är ordentligt.
1: Nettopp.
0: Det är snabbt.
1: Men det var som vi får lösta kvart allt.
0: Nej, det är nog snygg. Vi får just det här. Allt var ikke bedre før, men også var bedre.
1: Ja, og til dømes bedre, hvis man hikker lødsendt etter som fortsatt gamle presidenten i USA, som han snakker ikke nærkere, han skriver det ut av sin egen hjemme, så dette middelen rundt og hva det var.
0: Ja, og lødger, så da...
1: Ja, så da fløyter det. Ja, og han tek ikke på spurningen, og kritisk spurning slett.
0: Nei.
1: Men
0: han er kanskje nummer for seg, eller
1: galt. Ja, i forhold til okker, så må man si at det er noe helt annet. Alltså vi tävlar ju han fyra månader i månadsnäggvann. Vi kunde komma så illa tatt på akkurat politiker.
0: Ja.
1: Men det hävde så östen med dig. Du har röst gjort några politiska journalistiska saker till natur.
0: Ja, det är... Jo, det är... Väldäckning och allt det där, jo.
1: Men det är någonstans som håller jag ultra väl där. Och jag sprang det.
0: Allt som helst inte spurgade vad spännande. Alltså, det var att han har upprottet inte värre. Alltså, det har varit nere flera förrän att han har politikern som åkar av politikern. Som får när vi arbetar pengar.
1: Ja.
0: Märta Petersen åtta. Hon slappat.
1: Ja. Hon faktiskt är pena som vi förrän.
0: Nej. Hon slappar röna rott upp efter måndag. Ja. Så, men... Nej, det var inte väl befarande att komma ner.
1: Jag minns det. Jag minns det ena ferien om vänner. Jag hade Bergklass och Trönte var nere då. Ta vän som förvirrar. Hon har ju glömt en tasken efter en taxabil och släppt in där som skolte och så vidare. Det är stor del av den igår.
0: Ja. Men hon var offert över.
1: Det må man säga. Men tog var så är för land den 1 januari i 55, men men till fortsätter så självan ta budget så spekla vänta att.
0: Ja, jag får det ju i augusti 65.
1: Ja. Ta vart då kvicka.
0: Ja, det ju ju ta ringast det just det vart det nog. Ja. Men jag alltså som kom jag hem efter, men när kom jag hem efter då det är ganska häckna också när samma vet jag att det måste oss.
1: Ja.
0: Vi ska komma hem till.
1: Nej. Men det var en rolig tur. Tja, väl det kom hem och se.
0: Ja.
1: Men nu har vi så kring kvart på i någon utvar på Kjellvarp och tre kvarar, röna kvarar så frast jag kunde, men men vi kvart sagt att man kan skåka kort här.
0: Ja, alltså det är en öjlig utskiftning av folk som arbetar. Så åker som har varit som gör att folk inte stod oss. Att de inte har varit rött bjärkligt. Eller så är det snarare. Alltså, kanske brukar det som att begynner starv till och stanna. Jag vet inte ordentligt varför bjärkgrund att leva, men jag kom till att fördämma att det inte är så illa som jag har en journalistisk bakgrund eller en utbyggning och gossera, så ganska mera innanför också akademiskt där som man inte ser det som sitt livsstarv. Så får man vad göra, så det är ju en arbetsomstövare och lön som är som måste jag vara något bättre.
1: Ja, och hur säger firmer att vissa stöttmålar för en gång och annan, visst det får ett annat jobb och så det allmänna så för lönen näck upp mån till kringvart.
0: Ja, och det är harst arbete med den nästan. Alltså, det är man ränner och länkar det är och deadline och allt det där. Alltså,
1: ja, och så händer det att det här stäcker omgått, det här kommer dagarna runt.
0: Ja. Så här är också där, alltså. Det borde haft bättre sömter, ja. Det borde gå. Ja. Så folk kunde stå bättre. Så.
1: Ja. Och som man får evaluera och brukt tingene och ta vitan som kommer i oss.
0: Ja, det är
1: ja. Men det är många andra finner det.
0: Ja, man kan
1: mena också. Man kan mena också, ja. Sådant kan man det. Nej, men man måste säga att jag vill sälja att tojen är i kärnvart, för alltid är kossut, han pinner tojen, den första tojen. Ja. Man måste lära allt från grunden i beslöjt. Ja. Jag är i Östtidsa där, halvår och så.
0: Ja, så jag syns ju värre från början, ja. Så det var nog inte förs.
1: Ja, det är bara 5 år.
0: Jo, men den allra första tojen, hon är nog ganska... Alltså, tar var så väckt, han fem på ju.
1: Ja, nämligen.
0: Jag kan aspe upp och stjorde, tog var stjär.
1: Jespersen och Jan Sikor.
0: Ja.
1: Det här ser vi öjla stolta vid er. Det här var... Alltså, allt bär till.
0: Ja.
1: Det här var ju inte mörsk.
0: Ja. Det var tror jag som kom jobban sen. Jag och Leivor och Sigmar.
1: Ja.
0: Bra utvart någon.
1: Ja. Och det här var ordentligt litt då.
0: Det var nog. Men det var nog alltså... Alltså vi var vana vid att göra utvart. Så vi skulle lära oss upp.
1: Ja.
0: Men, och så kom Boj och Gottfred kom. Och,
1: ja.
0: Kontrantor och så där. Det här var gott folk.
1: Det var gott folk.
0: Så lunch det var det.
1: Ja, och så minns du också att tänk om man gör rabatterna sändningar till Jakob Aje och vad heter han? Birta. Och hans torkar alltid och Terry Rasmussen var en av de nöjaste han var. Det var Östnans stortligt. Och vi besitt att göra och stanna som underhållssändningar och forskjellig och sådär. Det var Östnans stortligt.
0: Ja, nämligen.
1: Men ta i pengarna sig undan så det blev bara blev spärringar så blev det köra.
0: Nej, det är inte stortligt.
1: Ikke da man skal arbeide, vi faktisk som skulle være kreative også.
0: Nei, nettopp. Skal man til å lære av festa? Hva skal man switche?
1: Ja, til alt
0: det. Og kanskje at lente hans kvør skal switche?
1: Ja. Ja, og man kan heldur spæra sitt etter vi fælt sig unga pengar av arbeid vi, det blir heldur sig til, altså, det kostar ikke, det kostar ikke, det rattelig en eik.
0: Ja.
1: Alt verre komplisere. Nå, takk var Jonsen, jeg er ferdig at, takk at det virre, at du leier løgna fra vi.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi setter alt det beste an. Vi er at vi øyne til eklatun næsta månad, og til vi bare røst til Gunnar Johansen og Alten Gregersen.

0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum eller sitta till storslutna Västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan här i Björknån, eller färra vi av fjall och i Skårenån. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: SMS. Utsålan hälter fram. Vi så just i SMS.
3: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lydes under Meira. Såna plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Skal du flytta till eller ur färjan så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
5: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler framkomnelse madrasser innan omkvarvet og i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Softrocker AF1.

0: Pencil Nordic Cup ver sista handballsverslan í fyrjum nekrantari. Ein allt hjá handballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GMG, Kiel, Valur og H1-Fjörs. Kjem ekki og mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listum kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Hej, heter Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt. Kullavensel.fo
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse här du kan cykla in i hålor vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Leiardagen, 19. august, ver vi er atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonlaidje, batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en festivalstemnige til sent først og gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Ottor, Rianne Nolse og Nekv Underfærapann. Ochebs för telebussar köra ur Klagsvik leverades kvön halvan tumma Atlantan och Nottna. En som Nottna bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nog släppa. Och vad säger klockesläpp. Sitta där, jag kommer att se ut det. Jag kommer att se .fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än näkantur.

Du ser mig. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

Wonders. AFM 1.